0: tips i morgen, så tyder jo mye på at han i morgen vil overføres til å sitte da i dette huset som han har leid av kronprinsen, og så vil det være noen tilpasninger fra kriminalomsorgen, hvor han kanskje kan få lov til å besøke foreldrene på kronprinsparets residens og sin psykiater, noen sånne ting. Men ellers så vil han være innesperret med en elektronisk grense.
1: Over store deler av Sørlandet og Østlandet er det nå skogbrandfare. Lange perioder med høye temperaturer og lite regn har gjort skogen og terrenget knusktørt. De neste dagene kan faregraden stige til oransje nivå, sier statsmeteorolog Jon Smits.
2: Vi venter jo nå utover denne uka her ganske tørt vær og varmt vær. Det betyr at vegetasjonen tørker ut, skogbrannfaren kommer til å øke, og området som dekkes av varsel vil antagelig bli utvidet til å delvis dekke Vestlandet.
1: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokken tre. Først Midtøsten. USA har startet nye militære angrep mot mål I Iran for tredje natt på rad etter ordre fra president Donald Trump. Det bekrefter det amerikanske militæret. Angrepene startet klokken 22.45 norsk tid mandag, framgår det av en uttalelse fra den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM på meldingstjenesten X. Det meldt om at det hørt eksplosjoner flere steder I Iran. Og det også kommet meldinger om det som ifølge de forente arabiske emirater et iransk angrep I Hormuz-stredet. Et indisk besetningsmedlem skal være drept etter et angrep mot et tankskip ifølge emiratene. 8 personer skal ha blitt såret. Totalt skal 2 tankskip ha blitt truffet I det som da skal ha vært et iransk angrep I Hormuz-stredet ifølge emiratene. Og varslingssirenene har også blitt aktivert I Bahrain. Det opplyser landets innenriksdepartement, melder nyhetsbyrået Reuters. Bahrain en viktig alliert for USA I Midtøsten. Ansatte og pårørende slår alarm om forholdene ved Uranienborg sykehjem I Oslo, etter at det private selskapet Smartlegen AS innførte et nytt system med kameraer som varslingssystem, har de halvert nattbemanningen. Det nye systemet fungerer ikke, sier pårørende Silje Grønli.
1: Min far har selv opplevd at han hadde ligget på gulvet og trykket på den alarmen når ingen kom. Han prøvde til å ringe 113 for å få hjelp, for han ikke fikk tak I noen på hjemmet, så det jo ganske spesielt.
2: Min far for eksempel, han har jo ligget og trykket på den knappen og ventet I over 40 minutter før.

med kontrakten. I Venezuela har fungerende president Delcy Rodríguez utpekt en ny utenriksminister. Det Felix Plasencia som nå blir utenriksminister, skriver Rodríguez på meldingstjenesten X. I tillegg skal utenriksdepartementet og departementet for handel med utlandet slås sammen, skriver Rodríguez. NRK Nyheter, Holdor Asvald.

Tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt. Jeg føler at vi en gang så møtes igjen. Så jeg står fortsatt og venter på noe godt.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. Flere partier åpner for fotball-VM i Norge, det skriver Aftenposten. Blant annet Venstre, SV, KrF og Senterpartiet positive for et verdensmesterskap på norsk jord, hvis det arrangeres sammen med andre land. De neste mesterskapene Norge kan søke om å arrangere EM i 2036 og VM i 2038. For det fotballfeber i Norge etter at landslaget tok seg til en historisk kvartfinale i fotball-VM. I går kveld og i natt har de norske landslagsherrene blitt hyllet i Oslo av over 100 000 fans. Målvakt Ørjan Horshol Nyland sier støtten rørende.
1: Det var veldig kjekt, emosjonelt selvfølgelig. Det var en utrolig fin reise fra A til Å, med mange og flest oppturer. Selvfølgelig noen nedturer, men sånn det å være keeper. Men å se tilbake til at en forhåpentligvis har inspirert mange til å være keepere rundt om i Norge, det kjekt, for det trenger vi.
0: USA har startet nye militære angrep mot mål i Iran for tredje dag på rad, etter ordre fra president Donald Trump. Det bekreftet det amerikanske militæret. Det meldt at det hørte eksplosjoner flere steder i Iran. Varslingssirenene har også blitt aktivert i Bahrain, det opplyser landets innenriksdepartement, melder nyhetsbyrået Reuters. Bahrain viktige allierte for USA i Midtøsten. Oslo tingrett mener Marius Borg Høyby kan få sitte i varetekt hjemme med elektrisk kontroll, altså fotlenke. Om det faktisk skjer fremdeles usikkert, påtalemyndigheten har formelt anka dommen i Oslo tingrett. Høyby ble i juni dømt til 4 års fengsel, men dommen ble anka og dermed ikke rettskraftig. Kommentator i Dagens Næringsliv, Eva Grinde, har fulgt saken.
2: Det jo en opprettholdelse av varetekten, men da med en lemping på vilkårene, nemlig at han skal få sone hjemme med fotlenke. Og så kan man jo spørre seg hva betyr hjemme, og der står det jo i kjennelsen, sånn som jeg leser den, at det vil være opp til påtalemyndigheten å definere hva hjemme da er, om det bare det huset som Høyby har bodd i, eller også om det skaug.

0: Her NRK Nyheter klokka fem. USA har angrepet flere mål i Iran i natt, blant annet i havnebyene Bandar Abbas, Bushehr og Yask, det bekreftet det amerikanske militæret. Iran har svart på angrepene og bomba to tankskip i Hormuzstredet, ifølge de forente arabiske emirater. Et indisk besetningsmedlem ble drept i angrepet. Og i Bahrain har varslingssirenene blitt aktivert, opplyser landets innenriksdepartement. Bahrain er en viktig alliert av USA i Midtøsten. Prisen på et fat nordsjøolje har steget med 2%, nå koster et fat olje nesten $85. Det er den høyeste prisen på et fat olje på fire uker, altså siden USA og Iran signerte en intensjonsavtale for en avslutning på krigen. Økningen i oljepris skyldes at USA har gått til nye angrep mot Iran og den varslede blokaden av iranske havner. I Venezuela har fungerende president Delcy Rodríguez utpekt Félix Plasencia som ny utenriksminister, det skriver Rodríguez på meldingstjenesten X. I tillegg skal Utenriksdepartementet og Departementet for handel med utlandet slås sammen, skriver Rodríguez. Ansatte og pårørende slår alarm om forholdene ved Uranienborg sykehjem i Oslo, etter at det private selskapet Smartlegen AS innførte et nytt system med kameraer som varslingssystem, har de halvert nattbemanningen. Ansatte forteller at de finner beboere gråtende og klissvåte av urin. Det nye systemet fungerer ikke, sier pårørende Silje Grønli.
1: Min far har selv opplevd at han hadde ligget på gulvet og trykket på den alarmen når ingen kom. Han prøvde til å ringe 113 for å få hjelp, for han ikke fikk tak i noen på hjemmet, så det er jo ganske spesielt.
2: Min far for eksempel, han har jo ligget og trykket på den knappen og ventet i over 40 minutter før det kommer noen.
0: Så pårørende Monica Borg Fure. Ann-Kristine Kvitle, kvalitetsleder ved Uranienborg-hjemmet, sier hun forstår at det kan være utfordringer med det digitale systemet i oppstartsfasen, men mener ikke at bemanningen er for lav.
3: Altså, det tror jeg ikke, fordi at det digitale skal jo hjelpe oss med det. Og det er jo, altså, bemanningen her på natt er ikke noe lavere enn det den er på andre kommunale sykehjem.
0: Oslo kommune bekrefter til NRK at bemanningen ved Uranienborg sykehjem er i samsvar med kontrakten. Over store deler av Sørlandet og Østlandet er det nå skogbrannfare. Lange perioder med høye temperaturer og lite regn har gjort skogen å trenge knusktørt.
4: Vi venter jo nå utover denne uka her ganske tørt vær og varmt vær. Det betyr at vegetasjonen tørker ut, skogbrannfaren kommer til å øke, og området som dekkes av varsel vil antagelig bli utvidet til å delvis dekke.
0: Det sa meteorolog Jon Smits, NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

Empire of the Sun heter bandet som synger We Are The People tidlig en tirsdag morgen her I NRK P1. Og programmet tidlig morgen, og det Nils Åge Nonstad som står I studio. Morgen, morgen!

One Republic heter bandet. I ain't worried, sang de. Ingen bekymringer der altså. Og før det hørte vi Ingeborg Bratland sang om stjernene. En dame fra Jæren som også artist, og en som vi spiller temmelig ofte her I NKP1, kan feire bursdagen sin I dag. Og har du lyst på besøk I hagen din, så kanskje hun stiller opp der også. Ja da, mer om bursdagsbarnet straks.

Modig, ja, det både og syng Marte Valle. I dag kan jeg si gratulere med dagen til Hilde Selvikåg, artisten fra Jæren som på spillelistan her I NRK P1, rett som det. Og jeg nevnte jo hagekonsert I sted, og det faktisk slik at du kan gå inn på hjemmesiden hennes og invitere. Så kanskje hun tar med sin musikalske makker og kommer på besøk. Ja. Her I tidlig I morgen hun I hvert fall invitert akkurat nå og syng denne.

Let it rain, det synger Amanda Marshall. Ja, ja, hun om det. Sondre Justad før det. Paradis sang han, og nå er det Gabrielle som tar oss om til nyheteren, som kommer 5:30.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. USA har avsluttet nattens angrep i Iran som varte i 5 timer. Det melder det amerikanske militæret. Angrepet omfattet flere byer i Iran. Iran svarte på de amerikanske angrepene og angrep tankskip i Hormuzstredet, hvor en person ble drept. I Bahrain, som en viktig alliert av USA i Midtøsten, ble varslingssirenene aktivert, og det ble svært dramatisk for norske Andrea Klingsheim Høyland, som befant seg på Bahrain internasjonale lufthavn. Høyland sier hun aldri har vært så redd i sitt liv.
1: Jeg satt og ventet på flyet mitt og satt med hodetelefonen oppe og hørte ikke noe. Jeg kjente voldsom risting i bakken, og så opp fra telefonen, og så en hel haug av mennesker spurte og tok av meg hodetelefonen, og så ble jeg pekt på av folk som jobbet der og sagt at jeg måtte spurte ned til kjelleren da, eller bakkenivåetasjen, hvor vi da skulle vente på videre beskjed. Fordi det var bomber i Hormuzstredet som vi kjente og hørte.
0: Strømprisen er høy og nærmer seg 2 kroner. Den er 135% høyere enn gjennomsnittet for 2025. Mye skyldes at Europa sliter med å fylle opp gasslagrene, og samtidig har det vært svært tørt i sommer flere steder, og norske vannmagasin er på et uvanlig lavt nivå. Her i Norge har vi satt oss selv i en vanskelig situasjon, sier professor i samfunnsøkonomi Nils Henrik van der Veer.
2: Med stadig økende forbruk, med et forbruk fra husholdningen som på grunn av Norgesprisen er på et høyere nivå enn det ellers ville ha vært, og med liten ny produksjon, så det betyr jo at prisene er høyere enn det ellers ville ha vært, og det er jo ikke noen god måte å bruke knappe ressurser på.
0: Ukrainas statsminister Julia Svyrydenko har gått av. Hun går av etter at president Volodymyr Zelensky varslet mange endringer i regjeringen. Prosessen med å samle en ny regjering kan starte i dag. Flere partier åpner for fotball-VM i Norge, det skriver Aftenposten. Blant annet er Venstre, SV, KrF og Senterpartiet positive for et fotballmesterskap på norsk jord, hvis det arrangeres sammen med andre land. De neste mesterskapene Norge kan søke om å arrangere er EM i 2036 og VM i 2038. For det er fotballfeber i Norge etter landslagets prestasjoner i VM. I går kveld møtte over 100 000 opp for å hylle de norske landslagsherrene. Det er som et plaster på såret, sier landslagssjef Ståle Solbakken.
3: Vi har jo sett noen bilder, ikke sant? Men vi har jo ikke tenkt at dette var vilt, men å se det her folkehavet er å komme hjem til det. Da. Vi er litt slitne alle, og kanskje fortsatt litt skuffet over at vi ikke klarte å bikke den Englandskampen vår vei, og så får vi den mottagelsen her.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK

The Weeknd sammen med Daft Punk det som føler seg fram her I Feel It Coming syng de her I tidlig morgen etter nyheteren halv seks og vi har en liten halvtime igjen og Nils Hagen Nonstad styrer musikken og ønsker deg en riktig god morgen

0: Maria Mena og Molly Hammar fant sammen I denne kantlige timme Win, og før det hørte vi Jonas Alaska kjøre hjemme. Og I dag skal det feires I Paris og ellers I Frankrike, for dagens dato 14. juli jo den franske nasjonaldagen, og det fordi den berømte stormen på festningen Bastien skjedde på samme dato I 1789 under den franske revolusjonen. Og dagen markeres blant annet med en militær parade på Champs-Élysées I Paris. Og siden Tour de France også godt I gang, så blir det nok en markering der også. Og I dag det klatrerne som får bryne seg opp fjellet Le Lioran. Så da vil jeg hylle Frankrike litt her I nattradioen, også med en av de franske artistene som vi har på listene våre. Her tar vi en taxitur sammen med Vanessa Paradis.
1: Bienvenue, c'est Joe.

var snart 6:07 klokken. Det var Ramon du hørte der, og Tight Fit før det, The Lion Sleeps Tonight. Du fikk begge her til i morgen, og navnedagen i dag må vi ha med. Det Solfrid og Solrun som dagens navn. It was just two lovers sitting in the car, listening to blonde, falling for each other. Pink and orange skies, feeling super childish. No Donald Glover, missed call from my mother.

Ja, et lite piano det som avrunder låta til Jake Golden Hour, og det han sang her tidlig I morgen, som nå skal la Anne-Marie Almedal synge fram til nyheteren klokken seks, og så står mine kollegaer rundt omkring på distriktskontorene klare til å gi deg morgensending etter det, så det kan du glede deg til. Nils Åge Romstad takker for laget.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Stump røyken på festival og konsert, det oppfordringen fra Astma- og Allergiforbundet. De sier at mange har tatt kontakt I sommer fordi de blir plaget av folk som sigger på arrangementer utendørs. Forbundet mener flere festivaler burde føye seg til Norges ferskeste røykeforbud.
1: Vi har fått veldig mange henvendelser fra personer som har vært der for å nyte musikken og kulturen, og som har blitt veldig plaget av at det røykes på området. Og det lett å tenke at røyk forsvinner ute, men når tusenvis av mennesker står tett sammen over flere timer, så blir veldig mange mennesker utsatt for passiv røyking. Og for personer med astma, kols, andre hjerte-karsykdommer, så gir dette reelle symptomer og kan gjøre det vanskelig å delta på lik linje som andre. Og I verste konsekvens så må man forlate arrangementet.
0: Sa avdelingsleder for fagpolitikk og kommunikasjon Marte Øyen I Astma- og Allergiforbundet. Reporter Helene Gjelseth Holen. USA har avsluttet nattens angrep I Iran. De angrep blant annet havnebyene Bandar Abbas, Bushehr og Yask. Det bekreftet det amerikanske militæret. Iran har svart på angrepene og bombet to tankskip I Hormuz-stredet ifølge de forente arabiske emirater. Et indisk besetningsmedlem ble drept I angrepet. Prisen på et fat nordsjøolje har steget med 2%, nå koster et fat olje nesten 85 dollar. Det den høyeste prisen på et fat olje på 4 uker, altså siden USA og Iran signerte en intensjonsavtale for en avslutning på krigen. Økningen I oljepris skyldes at USA har gått til nye angrep mot Iran og den varslede amerikanske blokaden av iranske havner. Over 100 000 mennesker deltok I hyllesten av det norske landslaget I går kveld. Ifølge tall fra Oslo kommunes mobiltelling var det over 157 000 personer som befant seg I sentrum av hovedstaden. Kronprins Haakon holdt trommestikkene og sørget for at landslaget fikk ro sammen med folkehavet. Kronprinsen synes innsatsen til det norske landslaget I VM har vært helt fantastisk.

0: Jeg synes de har gjort en utrolig innsats. Det har vært noe av styrken, synes jeg, at de har vært så bra lag, så fin gjeng. Så vi har synes det har vært veldig gøy å heie på dem alle sammen, og det jeg også synes fint, at de har fått litt alle oss i Norge til å føle oss som ett lag. Og det jo det som gjør at vi får den fellesskapsfølelsen som det vi har i dag. Ja. Det synes jeg bra.
1: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
2: Ja, god morgen, innlandet. Kalenderen viser at det tirsdag 14. juli. I går fikk det norske fotballlandslag en fantastisk mottagelse i hovedstaden med audiens på slottet og påfølgende møte med et folkehav i Oslo. Men det store kontraster i fotballen. For mens 100 000 jublet for den store VM-prestasjonen, må 21 år gamle Mia Lundberg fra Hamar ha sommerjobb her hjemme for å ha råd til å spille på nivå 3 i skotsk fotball. Det Anders Bakkerud Larsen og Ola Bjørlo Strande som dagens programledere i morgensendinga fra Innlandet. Og Sofie Skumsnes har også i dag ansvaret for å følge nyhetsbildet i fylket vårt, og vi skal først høre om to paraglider-ulykker.
3: Ja, for i går kveld skjedde det to luftsportulykker i Innlandet på kort tid.

0: Sørlandet. Og i går ettermiddag ble det funnet en granatlignende gjenstand under renoveringen av et hus I Stange. Bombegruppen rykket ut adressen og konkluderte med at den granatlignende gjenstanden trolig stammer fra krigen. Det utgjorde heldigvis ingen fare, og de avsluttet raskt på stedet. Og klokka 03.55 I natt fikk politiet en melding om en person som knuste ruter på biler på Fugleset-tomta I Hamar. Da patruljen kom fram til stedet, kunne de slå fast at to biler hadde fått rutene sine knust. Politiet har gjort undersøkelser og oppretter sak. Og Ståle Solbakken fra Grue var først ut av flyet da VM-guttene landet på norsk jord I går. Opp mot 100 000 hadde samlet seg for å ro med landslaget på Slottsplassen. Det var en rørt og sliten trener som møtte Folkehavet.
1: Det helt syke scener, det villeste. Vi har jo sett noen bilder, ikke sant? Men vi har jo ikke tenkt at dette var vilt, men å se det her Folkehavet å komme hjem til det da. Vi litt slitne alle og kanskje fortsatt litt skuffet over at vi ikke klarte å bikke den Englandskampen vår vei, og så får vi den mottagelsen her.
2: Dette morgen I innlandet på NRK P1.

0: Ja, det var Maggie Reilly som fikk æren av å åpne morgensendingen fra innlandet denne tirsdagen musikalsk. Hvis du kjente igjen hennes stemme, så kan det stemme, for hun sang jo også med Mike Oldfield på Moonlight Shadow. Men det visste du naturligvis, Anders Bakkerud Larsen.
1: Nei, det gjorde ikke det.
0: Nei. Sånn er det.
1: Ja.
0: Vær i dag varmt oppholdsvær og mye sol, skiftende bris, og det gjelder også i fjellet i Sør-Norge. Der er det oppholdsvær og mye sol, og også her skiftende bris.
1: Ja, og temperaturene er relativt høye på morgenen. Hamar 17, Lillehammer 15, Gjøvik også 17 grader, Gran 11, Kongsvinger 14, Elverum 16, Trysil 13, Tynset er kjøligst nesten som alltid. 6 grader, 13 grader er det på Otta, 14 i Fagernes, og Folkestugu har 7 grader nå på morgenskvisten.
0: Ganske store kontraster da, fra det varmeste til det kaldeste.
1: 17 til 6, 11 graders forskjell, og i dag så skal vi vel krype opp mot 26, 27, 28 grader på stokken.
0: Ja.
1: Det var jo nydelig å sitte ute i går, det var nesten litt trist å gå og legge seg klokka 8 på kvelden, da det var på det fineste omtrent.
0: Du legger deg så tidlig, ja.
1: Jeg gjør det.
0: Ja.
1: Vi har en jobb å gjøre. Da må man sove for å være opplagt dagen etterpå, min mening da. I trafikken er det veldig lite å melde om. Hvis du ser noe ute på veiene, så send oss en melding i NRK.

på en bar på Aker Brygge. Sett et silkesleps og skryt av den siste fete dealen, og lar dyre dråpa flyt over dumme, dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

heltene. For en krig som ingen vinner, for et hav av tapte sjeler, som er døv og stum og blind.

0: Ja, det var låta Jorda det med Maria Haukås Smittet og Terje Nilsen.
1: I sommer så har 21 år gamle Mia Lundberg vært en smilende sommervikar I kantina på Presterud senteret på Hamar, men I Skottland, Ola, der en frykta målemaskin for laget Elgin City på nivå 3.
0: Ja, men brexit-regler gjør I midlertid at hun ikke kan jobbe I Skottland eller ta betalt for å spille fotball.
2: Der, vet du.
3: Kontrastene kunne knapt vært større. Fra å servere lunsj I kantina på Presterudsenteret på Hamar til å være den store fotballhelten I det skotske høylandet. Der har Mia Lundberg skåret utrolige 79 mål på 58 kamper for Elgin City. Statistikken så absurd at skotske lokalaviser har kalt 21-åringen for landets kvinnelige Erling Braut Haaland.
2: Jeg synes det blir veldig rart å skulle bli sammenlignet med ham, det synes jeg. Fordi vi jo vidt forskjellige spillere. Ja, begge skårer mål. Det kanskje eneste vi har til felles.
3: Mens norske fotballstjerner ofte reser ut I Europa til en helprofesjonell hverdag der alt tilrettelagt, realiteten en helt annen for målmaskina fra Hamar. Siden hun studerer på nett I Norge, har hun ikke britisk studentvisum. Strenge brexit-regler hindrer hun dermed I å ta seg jobb på Balløya. Derfor tvinges hun hemmet til kassaapparatet på gamlehjemmet om sommeren for I det hele tatt ha råd til å jage fotballdrømmen.
2: Jeg kom jo hjem på sommeren for å jobbe, fordi jeg kan ikke jobbe I Skottland. Fordi det brexit-avtalen som gjør at man må ha noe videre utdannelse for å kunne søke I hvert fall. Og jeg driver jo I utdannelse nå, så da har ikke jeg mulighet til å ta på meg en kaféjobb for eksempel.
0: Ja, det sa Mia Lundberg til reporter Amund Søberg Granerud, og det blir mer om Mia senere I sendingen. Spennende med en spiller I skotsk fotball på nivå 3.
1: Ja, det, jeg visste ikke at vi hadde noen der.
0: Nei, det tror jeg ikke så veldig mange visste. Vi skal snart åpne innboksen vår, men før det så får vi musikalsk selskap av Duncan Lawrence og Arcade.

0: Det var altså Duncan Lawrence fra Nederland med låta Arcade. Den deltok jo I den internasjonale Melodi Grand Prix-finalen, eller Eurovision Song Contest som det heter. Og hvis jeg ikke husker helt feil, så gjorde den det vel veldig bra også.
1: Godt mulig.
0: Ja, den vant, ja.
1: Ja.
0: Ja, det skjer.
1: Ikke sant.
0: Vi har åpnet innboksen, Anders.
1: I dag har vi, vet du, Tom Roger sier god morgen fra Gårdsholmen, 16 grader, sol I sikt, og renovatørene Sebastian og Tom Roger klare for å gi søppeldunkene dagens luftetur, og ønsker alle en fantastisk tirsdag, mens Morten på Sjøsjøen, han har 14 grader, nesten skyfritt, så blåser det litt til fjells nå på morgenen, mens Geitbedeia, hun har 7,5 grad og skyfritt I Griningsdalen. Sier sånn cirka 4:30 på morgenskvisten I alle vegvokter like etter sier god morgen fra Folldal her det nå 5 plussgrader ganske kjølig der også og sola titter frem og så han ønsker alle en god dag
0: så tar vi også med Knut som melder om 12 grader og lett skya I knappen og så skriver Knut at I norsk tidsregning dagen midtsommer, det vil si midt I det gamle sommerhalvåret Og det stemmer, for I den gamle norske tidsregningen og på primstaven så ble faktisk midtsommer markert av 14. juli, altså sommerhalvåret det starter 14. april, vinterhalvåret starter 14. oktober, og da kommer jo da midtsommer midt imellom, altså 14. juli.
1: Da vi der nå da.
0: Ja.
1: Det veldig trist.
0: Og det betyr egentlig at sommeren markeres at sommeren da på hell, og vi har enda ikke gått ut I ferie, Anders.
1: Ja, men det vi har så mye å glede oss til, vet du, sånn som Knut Birger, som melder om 12 grader klart og vindstille på Nordsjøter, og venter nok en dag I fjellet for han, og Lukas melder om 12 grader lettskya på Namnån og på morgenskvisten.
0: Ja, fortsett å sende oss meldinger I innboksen. Det ikke så ofte vi spiller musikk fra Benin, landet Benin, men jeg har gjort et unntak I dag fordi Angelique Kidjo, hun 66 år I dag, og denne låten her var veldig populær for en del år tilbake.

0: 66 år i dag. Gratulerer med dagen, Angelique Kidjo. Her fikk du altså Agolo.
1: Vi mennesker jo noen vanedyr, Ola, og mange av oss har jo noen faste ritualer, ting vi må gjøre, blant annet på morgenen, før vi går ut av husdøra. Jeg, for eksempel, jeg litt sånn at hvis ikke jeg får meg et glass mjølk før jeg går hjemmefra, så dagen dårlig.
0: Den ødelagt, liksom?
1: Den så å si ødelagt. Da kommer jeg ut fra hoppkanten skjevt, og det forplanter seg videre inn i dagen, har jeg en følelse av.
0: Så da blir det liksom ujevnt svev og dårlig nedslag?
1: Ja, så når jeg i utlandet, sånn som i Spania for eksempel, da det jo vanskelig å få seg et glass god mjølk, for der det bare fløte. Det ikke det samme. Så derfor lurer vi på i dag, hva må du som lytter starte dagen med? Og vi har gitt deg fem alternativer. Frokost, en god kopp kaffe, en dusj, noe helt annet, eller har ingen faste morgenritualer. Men send oss gjerne en melding da, med hva du må starte dagen med. Hva det du må ha for å komme godt i gang?
0: Gjør det. Frem til nyheten klokka 6:30 så får du Delhara og sjel.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 6.30. Strømprisen nå langt høyere enn gjennomsnittet for 2025. Mye skyldes at Europa sliter med å fylle opp gasslagrene. Samtidig har det vært svært tørt flere steder, og det uvanlig lite vann i norske vannmagasiner. Her i Norge har vi satt oss selv i en vanskelig situasjon, sier professor i samfunnsøkonomi Nils Henrik van der Veer.
1: Med stadig økende forbruk, med et forbruk fra husholdningen som på grunn av Norgesprisen er på et høyere nivå enn det ellers ville ha vært, og med liten ny produksjon, så det betyr jo at prisene er høyere enn det ellers ville ha vært, og det er jo ikke noen god måte å bruke knappe ressurser på.
0: USA har gjennomført nye angrep mot Iran i natt, blant annet mot flere havnebyer. Iran har svart på angrepene og bombet to tankskip i Hormuz-stredet ifølge de forente arabiske emirater. Et indisk besetningsmedlem ble drept i angrepet. Prisen på et fat nordsjøolje har steget etter nattens angrep, og i morges så kostet et fat olje nesten $85. Det den høyeste prisen på et fat olje på 4 uker, altså siden USA og Iran signerte en avtale om å få slutt på krigen. Økningen i oljeprisen skyldes at USA har gått til nye angrep mot Iran og den varslede blokaden av iranske havner. To menn i 20-årene fra Østfold er pågrepet og siktet for å ha tent på en kirke i Nannestad i Akershus i natt. Brannen i Steinsgård kirke i Maura ble raskt slukket, førte bare til mindre skade på inngangsdøra til kirken. De to mistenkte ble pågrepet ikke langt fra kirken ifølge politiet. Sommeruhell koster forsikringsselskapene milliarder av kroner, og erstatningsutbetalingene har økt med over 600 millioner kroner på 6 år. Et av stedene hvor noen får trøbbel hver eneste sommer, det er i slusene på Telemarkskanalen. Det kan skje uhell når betaling skal skje mellom slusevokter og båtfører, forteller daglig leder Jan Roger Bredesen.
2: I forbindelse med betaling i slusene og overrekking av bankterminaler eller lommebøker eller telefoner som skal brukes til betaling og sånn, da hender det jo at i løpet av sesongen så detter det noen av de ned i kanalen da, mellom båt og slusene.
0: 157.000 mennesker samlet seg foran slottet i går kveld for å ta imot det norske fotballandslaget da de kom tilbake fra USA, det sier politiet, og legger til at det meste gikk greit for seg og at de aller fleste oppførte seg. De fremmøtte rodde med kongefamilien og spillerne, deretter så var det nesten 2 timer lang bussparade ned Karl Johans gate. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Ja, takk for det, Anders. Du hører på Morgen i Innlandet sammen med Anders, Ola og Sofie. Og sist nevnte, altså Sofie, har ansvar for nyheten i dag.
4: Ja, for i går skjedde det 2 luftsportulykker i Innlandet på kort tid. Nødetatene måtte først rykke ut til Vågå, der en paraglider hadde gått hardt i bakken. Paraglideren ble flytt til sykehus med luftambulanse, men skal ikke være alvorlig skadet. Like etterpå rykket nødetatene ut til en ny paraglider-ulykke, denne gangen i Lom. Her ble paraglideføreren kjørt til legevakt for sjekk. Og badegjester som parkerer langs veien på Martodden i Hamar skaper trøbbel for utrykningskjøretøy. I går måtte kommunens parkeringsvakter skrive flere bøter. De parkerte bilene gjør det vanskelig å komme forbi dersom det skulle oppstå en nødsituasjon, og nødetatene ber derfor om at bilister tar hensyn. Og Anniken Kristiansen Sten fra Hamar Frisbeegruppe gikk av med seieren i DGPT Heinola Open i Finland i går. Sten leverte en totalskår på -10, noe som holdt til en sterk førsteplass. Og Mia Lundberg fra Hamar herjer i skotsk fotball. Statistikken 79 mål på 58 kamper har gitt henne kallenavnet Skottlands kvinnelige Haaland i lokale aviser der borte. Prestasjonen ga nylig 21-åringen tilbud om en lønnet proffkontrakt i toppdivisjonen, men mangelen på et britisk arbeidsvisum satte en stopper for overgangen, forteller Lundberg.
5: Planen var egentlig å takke ja til dem, men på grunn av jobbsituasjonen så har jeg ikke hatt lov til å takke ja, fordi at det er så mye visum og penger innblandet. Så for der kunne jeg fått betalt. Det er litt kjipt, men samtidig så er jeg veldig fornøyd med at jeg fortsatt kan spille for klubben jeg har spilt for de siste 2 sesongene da.
6: Dette Morgon I Innlandet på NRK P1.

0: Det gitt ut av Sonny and Cher, I Got You Babe, men her fikk du den I reggae-versjonen til UB40 og Chrissy Hynde fra Pretenders. Vær I dag, varmt oppholdsvær, mye sol, skiftende bris og fjell I Sør-Norge, så blir det også oppholdsvær og mye sol, og også her skiftende bris.
1: Hamar 17 grader, Lillehammer 15, Gjøvik 17, på Gran det 11, Kongsvinger 14, Elverum 16, Trysil og Otta 13, Tynset 6 grader, Fagernes 14 og Fokstugge 7 grader. Så har vi en gallup gående I dag. Ola, hva må du starte dagen med, lurer vi på? For jeg litt sånn at jeg må starte dagen med et glass mjølk, hvis ikke så blir hele dagen gæren. Hva din greie der?
0: Du, det nok en kopp kaffe, og der tror jeg vel at jeg på bølgelengde med de fleste av våre lyttere så langt, I hvert fall, som har svart.
1: 65% har svart en kopp kaffe.
0: En god kopp kaffe, gjerne.
1: Ja, da må du lage en sånn spesialkaffe, håndbrygg og sånn, da får du en god kopp kaffe.
0: Ok.
1: 17% har svart frokost, 4% dusj, 9% har sagt noe helt annet. Da vil vi gjerne vite hva. Send oss gjerne en melding. Gjerne hvis det noe annet, men begrunn gjerne hvorfor du må starte dagen med nettopp det. Det setter vi pris på. Vi har allerede fått noen sånne meldinger, men det skal vi ta litt senere. Send oss gjerne noen sånne meldinger. Hva må du starte dagen med, og hvorfor?
0: Vi skal snart bla I avisene I Innlandet. Har du noe å lokke med sånn at lytterne blir værende ved radioapparatet, Anders?
1: En hemmelig verdensmester.
2: Fortell ingen om det jeg har opplevd, for det du sa har gjort meg liv.

0: Ja, det var låta Håndbagasje, det med Yngvild, og da skal vi ha avisrunden, det faste innslaget vi har hver dag omtrent sånn cirka klokka 6:15 om morgenen.
1: Ja.
0: Vær så god, Anders.
1: Vi starter i dag et boligområde i Gjøvik sammen med Oppland Arbeiderblad. For Vestre Øverbymarka Velforening har tatt et, jeg vil kalle det, spennende valg for å holde buskaskratt og andre buskevekster under kontroll og holde det nede da, under sommerhalvåret. En av beboerne, Magnus Husøy, han skal jeg si, ekspert og veldig glad i å bruke finn.no.
0: Ja.
1: Og der kom han over en annonse fra en gård på Biri som driver med utleie av geiter.
0: Ja.
1: Ja. Så nå det 6 geiter med navn Tommy, Emrik, Bertha, Astrid, Preben og Audil, som ansatt i sommerjobb som landskapspleiere og lokale kjendiser i Hunndalen, skriver avisa. Og geitene, det visst blitt en dundrende suksess, og det oppsøkende mot folk og veldig vennlige, og de tiltrekker seg også folk fra andre steder enn nabolaget, for folk tar turen til dette denne velforeningen da, for å hilse på geitene. Så nabolaget har blitt en liten turistattraksjon.
0: Vil det si at geitene kun får betalt i mat her, tror jeg, eller?
1: Jeg tror det.
0: Mat og kos?
1: Jeg tror ikke de får så mye inn på konto.
0: Nei.
1: Mat og kos og drikke, det holder de massevis
0: det. Det gjør det sikkert.
1: De er så kresne ellers. De spiser jo nesten alt også. Og så kan vi ta følgende. Møtte kongen i slippers. Det kan vi lese i Hamar Arbeiderblad. Og det handler da om materialforvalteren på landslaget i fotball, nemlig Sigurd Ertsås fra Ottestad, som var en del av hyllesten fra det norske folket i Oslo i går. Og han var jo blant de som da var invitert inn på slottet til audiens hos kongen, kronprinsen, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus. Under hele VM så har vi jo vært vant til å se Ertsås med en hvit caps bak fram på hodet.
0: Mm.
1: Den, la jeg merke til at den hadde den lagt i baklomma på buksa i det han skulle hilse på kongen.
0: Du har ikke med deg, du har ikke hodeplagg inne når du har audiens hos kongen.
1: Nei, han var fornuftig og tok av den, og på føttene så hadde han da svarte sokker og hvite slippers.
0: Ja, det lov?
1: Ja, ja, ja, alt lov på slottet. Nydelig sammensetning, hvis du spør meg i hvert fall. Kollega Erik Hulleberg, også han fra Ottestad, han kjørte en litt mer sånn safe stil på slottet, nemlig joggesko. Det samme som Ståle Solbakken valgte å iføre seg. Og så avslutter vi avisa Valdres da, hvor du kan lese overskriften er Tone 48, Valdres mest, eller Valdres hemmeligste verdensmester. Kanskje. For Tonje Bråten i hvert fall helt i verdenstoppen innen sin idrett, nemlig fluekasting, og nå skal hun til VM i Italia for å hente hjem flere gullmedaljer. Det i hvert fall målet. Hun har gullmedaljer fra før, fra VM på Gaustablikk for 4 år siden. Mesterskapet i slutten av august, så nå venter hardtrening fram mot årets store konkurranse. Og hun sier at hun må nok trene minst 4 dager i uka fram til VM, og treningsøkten på mellom 2 og 3 timer. Optimalt sett så bør treningen foregå på en brygge med vann foran seg. Det ser jo jeg for meg at det jo lurt når du skal drive med flukkasting.
0: Absolutt.
1: Det mulighetene borte, det å drive på i Fagernes i stedet. Så trener han på en gressbane, en fotballbane. I Italia så skal han konkurrere 6 forskjellige øvelser. Ørret presisjon, ørret lengde, sjøørret lengde, laks lengde og 2 øvelser innen speikast.
0: Hva tror du at du hadde vært best på? Laks lengde eller?
1: Ørret presisjon.
0: Ok. Takk for avisrunden, Anders. Vi får Mr. Mr. Kyria.

0: av låta Om jeg dør med Morten og Folka. De nære ting på 10 sekunder.
1: Det jo sommerkonkurranse. Vi har da et inngangsspørsmål som du må svare riktig på. Hvis du gjør det, så blir du ringt opp sånn cirka 8:45, og da må du være med på lufta for å være med som dagens vinner. Der får du da et tema, og hvor du da skal ramse opp flest mulig ting innen dette tema på 10 sekunder. Men før vi kommer dit, så må du også da svare på et inngangsspørsmål, og i dag er det som følger. Hvilket europeisk land har nasjonaldag i dag? Hvis du vet det, så går du inn i NRK Radio-appen, sender landet der, og så legger du ved navnet ditt, telefonnummer og adresse.
0: Gjør det. Frem til nyhetene får du Taylor Swift, The One.

0: Ja, det var Taylor Swift, og da gir vi ordet til Dagsnytt redaksjon og Anders Borgen Werring.
1: Jeg satt og ventet på...
2: Morgen for NRK Nyheter, klokka 7. USAs president Donald Trump sier han fortsatt har tro på en avtale med Iran. Uttalelsen til Trump kom etter at USA hadde satt i gang nye angrep mot Iran for tredje natt på rad. Iran har svart på angrepene, og en person drept etter at et tankskip ble truffet i Hormuz-stredet ifølge de forente arabiske emirater. I Bahrain, som en viktig alliert av USA, så ble varslingssireden aktivert, og det ble svært dramatisk for norske Andrea Klingsheim Høyland, som befant seg på Bahrain internasjonale lufthavn. Høyland sier hun aldri har vært så redd i sitt liv.
1: Jeg satt og ventet på flyet mitt og satt med hodetelefonen på og hørte ikke noe. Jeg kjente voldsom risting i bakken, og så opp fra telefonen og så en hel haug av mennesker spurte og tok av meg hodetelefonen, og så ble jeg pekt på av folk som jobbet der og sagt at jeg måtte spurte ned til kjelleren da, eller bakkenivåetasjen, hvor vi da skulle vente på videre beskjed. Fordi det var bomber i Hormuz-stredet som vi...
2: To menn i 20-årene fra Østfold pågrepet og siktet for å ha tent på en kirke i Nannestad i Akershus i natt. Brannen i Steinskå kirke i Maura ble raskt slukket og førte bare til mindre skade på inngangsdøra til kirken. De to mistenkte ble pågrepet ikke langt fra kirken ifølge politiet. Stump røyken på festival og konsert, det oppfordringen fra Astma- og Allergiforbundet. De sier mange har tatt kontakt i sommer fordi de blir plaget av folk som røyker på arrangementer utendørs. Forbundet mener flere festivaler burde føye seg etter Norges ferskeste røykeforbud.
3: Vi har fått veldig mange henvendelser fra personer som har vært der for å nyte musikken og kulturen, og som har blitt veldig plaget av at det røykes på området. Og det lett å tenke at røyk forsvinner ute, men når tusenvis av mennesker står tett sammen over flere timer, så blir veldig mange mennesker utsatt for passiv røyking. Og for personer med astma, kols, andre hjerte-karsykdommer, så gir dette reelle symptomer og kan gjøre det vanskelig å delta på lik linje som andre. Og i verste konsekvens så må man forlate arrangementet.
2: Delingsleder Marte Øyen i Astma- og Allergiforbundet. 157 000 mennesker samlet seg foran slottet i går kveld for å ta imot det norske fotballlandslaget da de kom tilbake fra USA, det sier politiet, og legger til at det meste gikk greit for seg og at de aller fleste oppførte seg. Det fremmøte rodde med kongefamilien og spillerne, deretter så var det nesten to timer lang bussparade ned Karl Johans gate. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
0: Klokka har passert 7:03. Du hører på Morgen i Innlandet med Anders, Ola og med Sofie. Og sistnevnte har ansvaret for nyhetene.
4: I går kveld måtte brannvesenet rykke ut på to terrengbranner i Innlandet. I Eidskog ble det svidd av 5 mål med småskog og kratt på en drøy time før brannen ble slukka. Senere begynte det å brenne i Åsnes. Brannvesenet sto vakt utover kvelden for å hindre at brannen blusset opp på ny. Øyvind Løberg, vaktleder ved 110-sentralen i Innlandet, oppfordrer folk til å være forsiktig i tørken.
5: Hvis det skulle bli flere skogbranner samtidig, så er vi godt opptekt. Ja, det er i hvert fall lite å gå til skogen og grille og fyre bål. Det er i hvert fall er mye bedre å gå på stranda og bade og kose seg, for nå er det ekstremt skogbrannfare blir større og større utover uka, og det er rødt, og det tyder på at da er det begynner å bli skikkelig tørt.
4: Og Kongsvinger kommune foreslår å legge ned teater i Glomdal for å spare 180 000 kroner årlig. Avtroppende teatersjef Øyvind Ros reagerer kraftig til avisa Glomdalen og kaller kuttforslaget en hån mot lokale kulturarbeidere. Kommunen understreker at ingenting er vedtatt, men at alle steiner må snus for å balansere et stramt budsjett. Og Anniken Kristiansen Sten fra Hamar Frisbeeklubb gikk av med seieren i den profesjonelle discgolf-turneringen Heinola Open i Finland. Sten leverte en totalscore på -10, noe som holdt til en sterk førsteplass.

0: Ja, Soul Asylum med Runaway Train, og det var kanskje ikke først og fremst låta her som fikk masse oppmerksomhet, men snarere videoen, for den da viste bilder av barn som var savnet I USA, 36 I antallet, og etter at videoen da ble sendt på såkalt high rotation på MTV, så ble faktisk 21 av barna da gjenforent med sine foreldre.
1: Det bra.
0: Det jo bra. Vi skal ha litt om været I dag, og det godt nytt for de som liker god vær. Varmt oppholdsvær og mye sol og skiftende bris, og

0: Det gjelder både i lavlandet og i fjellet.
1: Ja. Meldinger i innboksen vår, Ole Arnold og Potipus, har 13,5 grader i Tessan, skyfritt og flott vær, mens avløser Asbjørn har 11 grader og klar himmel i Nord-Ærad. Bjørn Ole, han har 10 grader, 10 svalende grader, i Trevatten. Sola endrer nok på det utover dagen, skriver han. Gro på Lesjåskog, der er det 11 grader, vindstille, og blir nok enda en flott soldag når skodda letter, skriver hun, mens en anonym på Selsverket melder om 13 grader og skyfritt, og i dag så skal det bli enda varmere enn i går, skriver vedkommende. Og så kan vi jo gjenta at det har vært en trafikkulykke på Åsmarkvegen, en motorsykkel som har kjørt av veien der, så vær oppmerksom hvis du er i det området. Og så har vi jo en gallup gående i dag også, Ola. Hva ja. Må du starte dagen med? Frokost, en kopp kaffe, en dusj, noe helt annet, eller har ingen faste morgenritualer? Og 6% har ingen faste morgenritualer, og 6% trenger heller ingen dusj på starten av dagen.
0: Nei, sånn er det. Ja.
1: 53% har svart en kopp kaffe.
0: Hvis du er i den kategorien som sier noe helt annet, så vil vi gjerne høre hva det er.
1: Ja. Jeg glemte en temperaturmelding fra en anonym lytter, altså min far. Han skriver, her er det 23 grader og forventet 37 i løpet av dagen. Det er i Macon i Frankrike.
0: Ja.
1: Uttrykt for regn.
0: Det er enda varmere enn her, det.
1: Det er varmere enn her. Ja.
0: Vi skal snart høre om en litt ukjent lokal fotballspiller som er i utlandet. Nærmere bestemt Skottland.

0: Ja, det var Camilla North med Som du er.
1: I sommer så har 21 år gamle Mia Lundberg vært en smilende sommervikar i kantina på Presterudsenteret på Hamar Vest. Men i det skotske høylandet, der hun en frykta målmaskin.
0: Ja, for etter å ha skåret nesten halvannet mål i snitt per kamp, så lå profftilbudet endelig klart. Men så satte brexit-regler en effektiv stopper for proffdrømmen.
2: Der, vet du.
3: Kontrastene kunne knapt vært større. Fra å servere lunsj i kantina på Presterudsenteret på Hamar, til å være den store fotballhelten i det skotske høylandet. Der har Mia Lundberg skåret utrolige 79 mål på 58 kamper for Elgin City. Statistikken så absurd at skotske lokalaviser har kalt 21-åringen for landets kvinnelige Erling Braut Haaland.
2: Det her blir nok litt feil timing å skulle si det på, nå som man gjør det ganske greit i VM. Men personlig så har ikke jeg vært så stor fan av Haaland. Han skårer veldig mye mål, og han en bra spiss, det skal han ha. Men jeg synes det blir veldig rart å skulle bli sammenlignet med han, det synes jeg. Fordi vi jo vidt forskjellige spillere. Ja, begge skårer mål. Det kanskje eneste vi har til felles. Jeg kan rydde unna tallerkenene deres, hvis det...
3: Mens norske fotballstjerner ofte reser ut i Europa til en helprofesjonell hverdag der alt tilrettelagt, realiteten en helt annen for målmaskina fra Hamar. Siden hun studerer på nett i Norge, har hun ikke britisk studentvisum. Strenge brexit-regler hindrer hun dermed i å ta seg jobb på Balløya. Derfor tvinges hun hemmet til kassaapparatet på gamlehjemmet om sommeren for i det hele tatt ha råd til å jage fotballdrømmen.
2: Jeg kommer jo hjem på sommeren for å jobbe, fordi jeg kan ikke jobbe i Skottland. Fordi det brexit-avtalen som gjør at man må ha noe videre utdannelse for å kunne søke i hvert fall. Og jeg driver jo i utdannelse nå, så da har ikke jeg mulighet til å ta på meg en kaféjobb for eksempel. Prøvde det i 2 uker, men så fant jeg ut av reglene, så da kunne jeg ikke gjøre det lenger.
3: Hennes 2 strake opprykk har likevel blitt lagt merke til. Nylig lå det faktisk et kontraktforslag på bordet fra Montrose i den skotske toppdivisjonen. Det ville bety lønn og en semiprofesjonell hverdag, men mangelen på arbeidsvisum satt en stopper for overgangen.
2: Planen var egentlig å takke ja til de, men på grunn av jobbsituasjonen så har jeg ikke hatt lov til å takke ja, fordi at det så mye visum og penger innblandet. Så for der kunne jeg fått betalt. Det litt kjipt, men samtidig så jeg veldig fornøyd med at jeg fortsatt kan spille for klubben jeg har spilt for de siste 2 sesongene da.
3: Mens lokale profiler som Selma Paningstuen nå signerer for storklubber som Tottenham, må 21-åringen fra Hamar inntil videre fortsette å ta kantinevakter for å holde liv i sitt eget britiske fotballeventyr. Håpet likevel at hun en dag kan leve av lidenskapen.
2: Det det som drømmen min, det det. Men fra min hverdag så jeg får ikke noe betalt fra klubben eller noe. De ønsker å betale, men hvis de kunne ha betalt, så hadde jeg ikke hatt lov til å ta betaling heller. Fordi at det så mye reglement. Sånn som hun, Selma Panningstuen, hun har jo landslagsspiller og alt mulig, så der blir alt tilrettelagt, så det ikke noe problem, og siden det fulltid. Men det blir litt annerledes for meg da, som ikke har noe landslag, eller at det ikke noe fullprofesjonelt da.
0: Ja, det sa Mia Lundberg til reporter Amund Søberg-Granrud. Her får du Paper Crown med 4 Leaf Club.

0: Johanne Kippersund og Ørnulf Snortheim utgjør bandet Paper Crown fra Hamar. Her fikk du Four Leaf Clover. Det mange av lytterne som har skrevet inn med beskjed om hva de nødt for å gjøre på starten av en dag, Anders.
1: Ja, hva de må starte dagen med. Kjell Aril, han har til og med laget et dikt I den anledning på dialekt. Da. Jeg ikke så god på dialekt, men jeg må prøve.
0: Vil du ha noe underlagsmusikk?
1: Nei da. Jeg trenger ikke det. Det går som følger. Det første som skjer å slå opp øva, overrasket over itte og at døva. Så litt blæra omgående tømmes, så derfor litt senga kjapt rømmes. Etterpå litt kaffen omgående dampe, så ut I morgen går helt I stampe. Og det dagen så godt som redda, enten det syndag eller fredag. Da det bare å vente og se, og dagen har eller etter hårt har å bo på. Sånn det å være pensjonist, ikke noe stress eller klokkefrist.
0: Herlig.
1: Veldig, veldig bra. Gro på Lesjaskog, litt enklere start på dagen. Starte dagen med hver snap på storyen, så melding til NRK Innlandet, og så en kopp kaffe, mens Mona Irene skriver at du starter alltid dagen med en kaffe. Men her har vannet blitt borte I løpet av natta på grunn av brudd på vannledning, så da må kaffen vente.
0: Ja,
1: da jeg håper jeg ikke dagen din helt ødelagt, Mona Irene. Min hadde nok vært det, så låst det jeg. Morten S. Ottestad, han skriver at det alt for varmt inn I dag, så da må han starte dagen med et glass vann, en kopp kaffe og en brødskive etter hvert, med et iskaldt glass med kefir. Da kan dagen begynne for Morten I Ottestad, og en anonym skriver at starte dagen med å høre på radioen, rett og slett.
0: Ja.
1: For noen jo det en god start på dagen. Vi har fått noen flere meldinger, vi kan jo spare de litt også. Fortsett gjerne å sende oss meldinger med hva du må starte dagen med.
0: Vi skal snart prate med statshavene.
1: Vakthavene.
0: Vakthavene, statsmeteorolog. Sånn var det.

0: Ja, det sang Alexander Wallmann og Agnes Stokk det 5 minutter. Vi har med oss statsmeteorolog Marek Ratajczak. God morgen til deg.
1: God morgen.
0: Hva slags vær det vi får I Innlandet I dag? Jeg tipper det varmt,
1: ja. Ja, det rett og slett det det går I. Det ikke så mye ellers egentlig å snakke om, for det blir veldig lite skyer, det blir sol det meste av da, og det blir ikke så alt for mye vind heller, så det jo den varmen som fokuset I dag, og for så vidt de neste dagene også. Så allerede I dag så blir det jo, det blir jo varmere enn hva det var I går, så det jo en del plasser nede I Dalen og nede I Lavlandet som vil komme opp I 30, kanskje litt over 30 grader, så rett og slett varmt.
0: Ja, det vel ikke... det litt uvanlig nå?
1: Ja, altså det begynner å nærme seg litt sånn uvanlig. Altså, det jo ikke kvart år man får sånne temperaturer, og I hvert fall det jo I morgen så blir det jo enda varmere, så da kan det begynne å nærme seg kanskje noen lokale rekorder også.
0: Da får vi vente og se. Tusen takk skal du ha, Marek Ratajczak. Frem til nyhetene så får du Beyoncé med Texas Hold'em.

0: Folkehav utenfor slottet. Det strømkrise i Europa, det merker ikke nordmenn noe til. Stump røyken på festival oppfordrer astma- og allergiforbundet. Over 150 000 mennesker møtte opp foran slottet i går for å hylle det norske fotballlandslaget ifølge politiet. Endelig fikk også landslagssjefen og spillerne selv oppleve folkefesten som de satt i gang.
1: Folkehavet å komme hjem til det. Da. Vi litt slitne alle og kanskje fortsatt litt skuffet over at vi ikke klarte å bikke den Englandskampen vår vei. Og så får vi den mottagelsen her. Kjempeplaster på sår.
2: Jeg tror det tar litt tid å la det synke inn på en måte, men det fantastisk å se alle folkene som her, all støtten og alt som har skjedd her hjemme i Norge.
3: Det sa landslagstrener Ståle Solbakken og kaptein Martin Ødegård.
4: Nå fikk du et vink fra Sørloth. Hvordan var det?
5: Ja, veldig hyggelig det. Nå står vi og synger, så det...
3: Flyet til spillerne og støtteapparatet ble fulgt med kampfly når det ankom norsk luftrom. De fikk audiens med kongen, og rundt 100 000 nordmenn fra hele landet feiret i Slottsparken. Ødegård håper prestasjonene til landslaget også inspirerte barna som dukket opp.
2: Det en fantastisk følelse å kjenne at man har gitt noe sånt til noen. Så ja, ser så mange barn og unge også som ser at det mulig å bli god i fotball, selv om det kommer fra Norge, så det kult.
0: Reporter Ervan Noradin. Strømprisen nå langt høyere enn gjennomsnittet for 2025. Mye skyldes nemlig at Europa sliter med å fylle opp gasslagrene. Samtidig har det vært svært tørt flere steder, og det uvanlig lite vann i norske vannmagasiner. Men her hjemme bruker vi strøm omtrent som vi vil.
6: Den mange sin beste venn nå i varmen. Men selv om vi lar viftene gå og kjølene jobbe, det knapphet på strøm. Det energikrise i Europa, og her hjemme har vi sett oss i en vanskelig situasjon. Det sier professor i samfunnsøkonomi, Nils Henrik van der Fær.
7: Med stadig økende forbruk, med et forbruk fra husholdningen som på grunn av Norgesprisen på et høyere nivå enn det ellers ville ha vært.
6: Van der Fær peker på at vi heller ikke øker produksjonen, da blir det dyrt. Det har også vært et tørt år, og det altså lite vatten. Hovedingrediensen i norsk strøm. Og det ikke bare i magasinene vi har på fjellene rundt omkring. Ferdinand Linda, kraftanalytiker i Volju, han ser at det strammer seg til i Europa.
8: I hvert fall i Frankrike nå, så det lav fyllningsgrad i noen av elvene, i Vinen spesielt. Man mer avhengig av gass. Så det også at prisene i spesielt Tyskland nå øker.
6: Men gass heller ikke enkelt å få tak i. Tidligere storleverandør Russland har lenge vært ut av regnestykket. Det dyrt å få gass fra Midtøsten, og det ser ikke ut til å bli enklere. Iranske missil. Amerikanske missil. Krigen har blusset opp, og det kommer stadig meldinger som gjør det usikkert om en får kjøpt gass som en nå har uvanlig stort behov for.
0: Sa reporter Magnus Vattekar Sandvold. USAs president Donald Trump sier han fortsatt har tro på en avtale med Iran. Uttalelsen til Trump kom etter at USA hadde satt i gang nye angrep mot Iran for tredje natt på rad. Iran har svart på angrepene, og en person drept etter at et tankskip ble truffet i Hormuz-stredet, ifølge de forente arabiske emirater. Og i Bahrain, som en viktig alliert av USA, så ble varslingssirenene aktivert, og det ble svært dramatisk for norske Andrea Klingsheim Høyland, som befant seg på Bahrain internasjonalt. Lufthavn. Og Høyland sier hun aldri har vært så redd i sitt liv.
9: Jeg kjente voldsom risting i bakken, og så opp fra telefonen, og så en hel haug av mennesker spurte, og tok av meg hodetelefonen, og så ble jeg pekt på av folk som jobbet der, og sagt at jeg måtte spurte ned til kjelleren, da, eller bakkenivåetasjen, hvor vi da skulle vente på videre beskjed. Jeg har aldri på en måte vært så redd i mitt liv, kan man si. Jeg visste ikke noe om hva som skjedde. Jeg var helt sjokka.
0: 10 av dem som døde i skogbranden i Spania nå identifisert. 9 av dem var utlendinger, viser foreløpige obduksjonsrapporter. Og i alt 13 døde, 7 bekreftet savnet. Anders Børingbo, Europa-korrespondent, hvordan ser det ut?
10: Jeg står nå i dette brandområdet. Det helt svart. Det som et månelandskap. Det lukter av sot og røyk. Og det rett og slett veldig sterkt å kjøre rundt på småveiene her i disse åsene sør i Spania, hvor vi vet at 13 mennesker døde. Og de fleste av dem døde jo på disse småveiene da de forsøkte å kjøre vekk. Eller også noen av dem løp i terrenget for å unnslippe flammene.
0: Så det altså 10 av dem som var utlendinger. Hvorfor det så mange utlendinger blant de døde?
10: Ja, det har med boligstrukturen her å gjøre delvis, også at om folk fulgte råd eller ikke. De fleste spanjoler her bor jo i landsbyer, så har en del utlendinger fått bygge ferieboliger i de små åsene rundt omkring med kronglete veier inn. Myndighetene sier jo at mange av disse utlendingene, eller flere av dem, ikke hørte på råd om å evakuere. Da de forsøkte å evakuere seg selv senere, så var det for sent. De ble fanget inne på disse små veiene i flammene og døde på det mest tragiske vis.
0: Takk skal du ha, Europa-korrespondent Anders Børingbo. Norwegian gikk 761 millioner kroner i minus andre kvartal. Resultatet dårligere enn i fjor, men flyselskapet skriver i en børsmelding at de fornøyde fordi de nå har fått bedre kontroll på kostnadene. Og så kom det akkurat inn en melding her også nå om for DNB. Selskapet gjør det bedre. Deres resultat etter skatt på 9,8 milliarder kroner i andre kvartal. Dette kan du få høre mer om i litt senere nyhetssendinger. En person pågrepet etter påkjørselen der norske Nicoline omkom i Marbella i Spania. Det skriver VG nå, som siterer spanske medier. Personen har status som mistenkt. Politiet etterforsker om det vedkommende som kjørte på Nicoline og stakk fra stedet, ifølge mediene. Stumprøyken på festival og konsert, det oppfordringen fra Astma- og Allergiforbundet. Mange har tatt kontakt med dem fordi de blir plaget av folk som røyker på arrangementer utendørs. Forbundet mener flere festivaler burde føye seg etter Norges ferskeste røykeforbud.
11: En øl i ene hånda og en sigg i den andre var ikke et sjeldent syn under årets Tons of Rock på Ekebergsletta i Oslo. Men ikke alle like fornøyd med det.
12: Vi har fått veldig mange henvendelser fra personer som har vært der, og som har blitt veldig plaget av at det røykes på området.
11: Astma- og allergiforbundet mener flere festivaler burde slå hardere ned på sigging, sier avdelingsleder Marte Øyen.
12: Det lett å tenke at røyk forsvinner ute, men når tusenvis av mennesker står tett sammen over flere timer, så blir veldig mange mennesker utsatt for passiv røyking.
11: I januar kom nemlig et totalforbud mot å røyke på områder som hovedsakelig brukes til idrett. Lova gjelder selv når plassen brukes til for eksempel konsert eller festival. Tons of Rock ville ikke stille til intervju, men skriv til NRK.
13: Vår vurdering at Ekebergsletta ikke regulert til idrettsformål, men til friområde eller park. På bakgrunn av dette har vi ikke innført et generelt røykeforbud på festivalområdet.
11: Oslo kommune sier de ikke har landet på om sletta skal omfattes av lova, og at avtalen gjort med blant annet Tons skjedde før lovendringen. Men Astma- og Allergiforbundet har likevel en oppfordring til alle røyksjuke festivalgåere.
12: Det er jo fullt mulig å gå utenfor området og ta seg en røyk, og så komme inn igjen og være med på moroen når man ferdig med å røyke.
0: Reporter her, det var Helene Hjelseth Holen. Det altså semifinale i fotball-VM i kveld. Den første spilles mellom Frankrike og Spania. Det skjer klokka 21. Du kan høre kampen på NRK Sport eller se den på TV2. Erlend Rønneberg har ansvaret for NRK Dagsnytt. Jeg heter Anders Borgen Werring.
14: morgen. Dette morgen i Innlandet på NRK P1.

0: det var Ronan Keating og resten av Boyzone fra Irland som ga deg Love Me For A Reason. Jeg vet ikke om dette et alderstegn, ja, men dette her var en låt jeg hatet før, men som jeg har blitt mer og mer glad i.
1: Jeg tror det et alderstegn.
0: Ja, det sikkert et alderstegn. Bra låt, synes jeg da. Du hører på morgensendinga fra NRK Innlandet med Anders, Ola og Sofie. Og Sofie, nyhetene kort oppsummert.
2: Ja, det har vært en motorsykkelulykke på Åsmarkveien I Ringsaker. Motorsyklisten I tenårene skal ha kjørt av veien, men trolig ikke alvorlig skadet, opplyser politiet. Og I natt skal en person ha knust rutene på to biler på Fuglesett-tomta I Hamar. Da Hamar Arbeiderblad opplyser den ene bileieren at verdier for mellom 20 000 og 30 000 kroner stjålet. Og I går kveld rykket nødetatene ut til to paragliderulykker på kort tid I innlandet. Først I Vågå og deretter I Lom. Den første føreren ble flyttet til sykehus uten alvorlige skader, men den andre ble kjørt til legevakten for en sjekk.
0: Tusen takk skal du ha, Sofie. Du tilbake igjen med flere nyheter klokka 8:03.
1: Ja. Fått en melding her fra Kristin, som på vei til jobb. Skriver god morgen, vær- og bademelding fra Horge Sætrin I Sel, 860 meter over havet. Klokka 7 så var det 14 grader I lufta, skyfri himmel og lite vinddrag fra nord, og I badekulpen Horgen Spa, kulpen vi alle så glad I, så var det 11 grader. Åh, for frisken. Et deilig morgenbad, skriver Kristin, og dette blir en flott sommerdag, uten tvil. Åh, jeg kjente jeg fikk litt lyst til å ta et lite bad I Horgen Spa.
0: 11 grader?
1: Ja, det ikke for kaldt det.
0: Deg om det. Vi skal snart høre litt fra Ståle Solbakken, som var på kongelig audiens I går, men først Tom Roger Oddland.

0: Like til min dør, sang Tom Roger Odland.
1: I går kveld så landet jo fotballlandslaget Norge igjen, noen timer forsinka, men etter flere uker med eventyr i USA. Landslagstrener Ståle Solbakken fra Grue og Hamar, han fikk æren av å gå først ut av flyet.
0: Ja, over Slottsplassen så kunne han juble med rundt 100 000 ivrige supportere, og det ble sterkt for treneren, som ble mektig imponert over folkehavet som møtte ham og resten av landslaget i Oslo.
2: Det helt syke scener, det villeste. Vi har jo sett noen bilder, ikke sant? Men vi har jo ikke og tenkt at dette var vilt, men å se det her folkehavet er å komme hjem til det da. Vi er litt slitne alle og kanskje fortsatt litt skuffet over at vi ikke klarte å bikke den Englandskampen vår vei, og så får vi den mottagelsen her. Kjempeplaster på sår, og det liksom det som jeg sa, at dette sånn som vi i Norge har i alle år sittet og sett på, at de mest fanatiske søramerikanske landene har feiret når de har vinn i VM, for eksempel. Nå kommer vi til kvartfinale, og forhåpentligvis har gjort det noen gode kamper underveis som folk har gledet seg over, og så får den belønningen, og vi vil jo gjerne gi tilbake også. Og derfor så er det viktig at vi her. Skulle gjerne vært en uke til vi, altså. Vi hadde det i oss, og det er et fantastisk plaster på såret at vi ikke greide å bikke den England-kampen vår vei.
3: Oppdrag Europa.
4: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
5: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
4: Ja, det er jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
5: Ja, så det blir ikke bare sånn tull og tøys som de gjør ellers med?
4: Nei.
5: Nei, nei, nei.
3: Oppdrag Europa. Torsdag i NRK TV.
0: Og hvis du har lyst til å være med og konkurrere, vi har jo en egen sommerkonkurranse nå, så er du nødt for å svare riktig på et inngangsspørsmål. Og dagens inngangsspørsmål, det får du om cirka 4 minutters tid. Her Boy Meets Girl.

0: Waiting for a Star to Fall, den låta fikk du av Boy Meets Girl. Da skal det handle om konkurranse her i NRK P1 Innlandet. De nære ting på 10 sekunder.
1: Det jo sommerkonkurransen vår fungerer sånn at du får et inngangsspørsmål litt før klokka 7 og litt før 8, så må du svare riktig på det, og hvis du gjør det, så kan du bli oppringt av oss rundt kvart på 9. Da kan du, må du være med på lufta, og da får du et tema hvor du skal ramse opp ting på 10 sekunder. Og i dag så inngangsspørsmålet som følger. Hvilket europeisk land har nasjonaldag i dag? Hvis du vet hvilket land som har nasjonaldag i dag i Europa, så sender du en melding i NRK Radio-appen, legger ved navn og adresse, og da og telefonnummer da. Det veldig fint, for da vet vi hvor vi skal ringe. Ja. Hvis du svarer riktig da, så kan det hende at du heldig, og vi ringer deg om litt.
0: Og dagens inngangsspørsmål var altså, for de som ikke hørte, hvilket europeisk land har nasjonaldag i dag? Frem til nyheten klokka 8 får du Spice Girls. Say you'll be there.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 8. Nesten alle som døde i skogbranden i Spania utlendinger, det viser de foreløpige obduksjonsrapportene. I alt så 13 døde, og 7 fortsatt savnet. Europakorrespondent Anders Børingbo sier mange av utlendingene ikke hørte på råd om å evakuere.
1: De fleste spanjoler her bor jo i landsbyer, så har en del utlendinger fått bygge ferieboliger i de små åsene rundt omkring med kronglete veier inn. Myndighetene sier jo at mange av disse utlendingene, eller flere av dem, ikke hørte på råd om å evakuere. Da de forsøkte å evakuere seg selv senere, så var det for sent. De ble fanget inne på disse små veiene i flammene og døde på det mest tragiske.
0: Sa Europa-korrespondent Anders Børingbo. En person pågrepet etter påkjørselen der en norsk 17-åring omkom i Marbella i Spania. Det skriver VG, som siterer spanske medier. Pågrepene har status som mistenkt. Politiet etterforsker om det vedkommende som kjørte på 17 år gamle Nicoline Pivoni Høie og stakk fra stedet, ifølge mediene. 70% av flyktninger som blir bosatt i Nord-Norge flytter i løpet av 10 år. Nå skal regjeringen utrede 2 forslag for å begrense sekundærflytting for å få flyktningene til å bli værende i distriktskommunene. Ordfører i Kvæfjord kommune i Troms, Birger Holand, sier det helt avhengig av at flyktningene blir værende og i arbeid hos dem.
2: Nei, om folk flyttes, så klarer vi ikke å løse de oppgavene som kommer. Det er jo nok arbeidsplasser, det er jo et godt lokalsamfunn, gode tjenester og så videre. Så det har mye å si for oss. Og vi må jobbe med integrering. Alle som flytter til Kvæfjord skal vi ivareta på en god måte.
0: USAs president Donald Trump sier han fortsatt har tro på en avtale med Iran. Uttalelsen til den amerikanske presidenten kom sent i går kveld, etter at USA hadde satt i gang en ny angrep mot Iran for tredje natt på rad. Iran har svart på angrepene, og en person drept etter at et tankskip ble truffet i Hormuz-stredet, opplyser De forente arabiske emirater. Norwegian gikk 761 millioner kroner i minus andre kvartal. Resultatet dårligere enn i fjor, men konsernet skriver i en børsmelding at de fornøyde fordi de nå har fått bedre kontroll på kostnadene. DNB gjorde det bedre, i hvert fall i forhold til forventningene. Banken leverte et resultat etter skatt på 9,8 milliarder kroner andre kvartal. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Her nyhetene fra Innlandet. En motorsyklist sendt til sykehus etter en ulykke på Åsmarkveien i Ringsaker. Motorsyklisten i tenårene skal ha kjørt av veien, men trolig ikke alvorlig skadet, opplyser politiet. De har ingen mistanke om høy fart eller rus, men mistenker at humper og sprekker i veien på stedet kan ha noe med ulykken å gjøre. Og i går kveld måtte brannvesenet rykke ut til 2 terrengbranner i Innlandet. I Eidskog ble det svidd av 5 mål med småskog og kratt på drøyt en time før brannen ble slukka. Senere begynte det å brenne i Åsnes. Brannvesenet sto vakt utenfor kvelden for å hindre at brannen blusset opp på ny. Øyvind Løberg, vaktleder ved 110-sentralen i Innlandet, oppfordrer folk til å være forsiktig i tørken.
4: Hvis det skulle bli flere skogbranner samtidig, så er vi godt opptatt. Ja, det er i hvert fall litt å gå til skogen og grille og fyre bål. Det er i hvert fall mye bedre å gå på stranda og bade og kose seg, for nå er det ekstremt skogbrannfare. Det blir større og større utover uka, og det er rødt, og det tyder på at da er det begynner å bli skikkelig tørt.
3: Og i natt fikk politiet melding om en person som knuste bilruter på Fuglesett-tomta i Hamar. Da patruljen kom fram til stedet, kunne de slå fast at 2 biler hadde fått rutene sine knust. Til Hamar Arbeiderblad opplyser den ene bileierne at verdier for mellom 20 000 og 30 000 kroner stjålet. Og Kongsvinger kommune foreslår å legge ned teater i Glåmdal for å spare 180 000 kroner årlig. Avtroppende teatersjef Øyvind Ros reagerer kraftig til avisa Glåmdalen og kaller kuttforslaget en hån mot lokale kulturarbeidere. Kommunen understreker at ingenting vedtatt, men at alle steiner må snus for å balansere et stramt budsjett. Nyhetene fra Innlandet fikk du av Sofie Skumsnes, og for flere nyheter, se vår nettside nrk.no/innlandet.
5: Dette er Morgen i Innlandet på NRK P1.

0: det var Westlife sin versjon av Billy Joel's Uptown Girl. Du hører på morgenen I innlandet med Anders og Ola. Klokka blitt 8:08. Vi pratet med statsmeteorolog Marek Ratajczak for en liten stund siden, og han kunne love oss god vær og varme.
1: Det blir veldig lite skyer, det blir sol det meste av da, og det blir ikke så alt for mye vind heller, så det jo den varmen som fokuset I dag, og for så vidt de neste dagene også. Så allerede I dag så blir det jo, det blir jo varmere enn det var I går, så det jo en del plasser nede I Dalen og nede I Lavlandet som vil komme opp I 30, kanskje litt over 30 grader, så rett og slett varmt.
0: Ja, det vel ikke, det litt uvanlig nå?
1: Ja, altså det begynner jo å nærme seg litt sånn uvanlig, altså det jo ikke kvart år man får sånne temperaturer, og I hvert fall det jo I morgen så blir det jo enda varmere, så da kan det begynne å nærme seg kanskje noen lokale rekorder også.
2: Hva må du starte dagen med? Dagens spørsmål inne I radioappen, 5 alternativer, frokost, en kopp kaffe, en dusj, noe helt annet, eller har ingen faste morgenritualer? Tom Roger skriver at dagen starter som den skal, med et glass, godt glass kald mjølk og en kopp kaffe og et smil om kjeften, og så man blåser alkometer før søppelbilen gidder å starte.
0: Ja.
2: Det veldig bra.
0: Det betryggende.
2: Berit skriver, en gammel skrott trenger medisin for å komme I gang, en liten time tilbake I senga, en liten banan og vann, 3 kvarter trening, og så frokost. Det hennes start, mens Ole Arnold og Potipus skriver at her startes dagen med å komme seg opp på med radioen og mat til Potipus og kaffe settes på, så se på været og planlegge dagen.
0: Hvis du har noe på hjertet, send oss gjerne da melding I radioappen. Vi hørte at det ventet svært høye temperaturer de kommende dagene, og ikke alle kjæledyr trives med det. Vi skal snart få noen gode tips og triks til deg som dyreeier. Men først, Stina Talling.

0: Det var Stina Talling som sang Sviker.
1: Der er det sola steker. Vi kan jo få temperaturer på rundt 30 grader I innlandet de neste dagene, og det vet mange mennesker å sette pris på, men hva da med dyra våre?
0: Ja, god morgen til deg, Anne-Mette Kolden.
2: God dag.
0: Ja, du veterinær ved Logre veterinærklinikk på Lom, og aller først, har dere mye å gjøre om dagen?
2: Ja, vi har egentlig veldig bra belegg om sommeren. Vi har jo mye turister. I tillegg så det mye fastboende og familier som hjemme på ferie, sånn at vi har fulgt opp, ja. Det har vi.
1: Hva det dyreeire søker mest hjelp med på sommeren?
2: Det blir jo selvsagt en del sommerrelaterte plager. Kuttsår og sårepoter etter for lange turer I fjellet. Og det klart, nå I varmen så må den jo være oppmerksom på en del andre ting som kan ramme kanskje særlig hund, da.
0: Mm. Hvor godt trives egentlig dyr som hunder og katter I sommervarmen?
2: Katten tror jeg kanskje klarer seg ganske bra. Den jo I utgangspunktet et ørkendyr, og den I mange tilfeller nattaktiv. Og heldigvis jo natttemperaturene nå I varmen mye lavere enn om dagen, sånn at hvis katten får et rolig skyggefullt sted å være på dagtid og nok å drikke, så tror jeg katten kanskje klarer seg bedre. Hun derimot jo aktiv som oss på dagtid, og vi vil jo gjerne ha med oss våre firbeinte venner når vi skal ut på tur. Det kanskje ikke fullt så god en kombinasjon når temperaturen går over 30 grader.
0: Nei, men hunden må jo ha motion, men det å lufte hunden på glovarm asfalt når sola steker som mest, det kanskje ikke så lurt. Hva burde du gjøre da?
2: Nå har jeg akkurat vært ute og lufta min egen, og da var temperaturen behagelig 15 grader I skyggen og litt varmere I sola. Det var helt ordentlig for oss begge. Og det tror jeg kanskje kan være lurt. Prøve å gå litt tidlig på morgenen, og så på eftersida igjen eller kvelden, sånn I 9-10-11-tida om kvelden, så temperaturen usedvanlig behagelig. Skal allikevel tenke på litt om kvelden at asfalten fremdeles varm etter en lang dag I sola, så en bør kanskje prøve å legge turen til et underlag som ikke så varmt som asfalt.
1: Så det å ta med hunden sin på løpetur midt på dagen I 28 grader kanskje ikke det smarteste nå?
2: Jeg vil ikke anbefale det, nei. Hun har en litt annen måte å svette på enn oss, eller hun svetter jo ikke, så hun må jo regulere temperaturen ved å pese, og da det litt mer begrenset dessverre hvor mye de har å gå på.
0: Mm-hmm. Men hva med næring? Altså, det jo enkelt av oss som gjerne blir litt matleie når det varmt. Har kjæledyr det sånn også?
2: Det kan nok godt være at en del av dem ikke noe særlig begeistret for å spise, I hvert fall ikke I den varmeste delen på døgnet. Nå det jo veldig få av kjæledyrene våre som kommer til å sulte hjel om de åt litt mindre noen dager. Det aller, aller viktigste på sånne varme dager som nå å få dem til å drikke nok, og da helst litt kjølig vann, sånn at vannet med på å holde temperaturen nede.
1: Mm. Men hvis en hund for eksempel virker litt sånn overoppheta, skal man gi vann med en gang da?
2: Det kommer jo litt an på hvor godt hun følger med, hadde jeg nær sagt. Den skal aldri prøve å ha noe I et dyr som virker omtåka, eller ja, har svimata. Det vil kunne gå gærne veien og gå rett på lungene. Mm. Men hun bevisst og vil drikke, så det fint å gi drikke, men pass på når den skal kjøle ned et dyr at den ikke gjør det for fort. Ikke noe iskaldt drikke, heller ikke noe iskaldt vann over kroppen hvis hun virker for varm. Begynn med litt sånn lunka vann, og så avkjøl det gradvis, sånn at temperaturfallet går litt langsommere. Det kan være farlig å forandre temperaturen alt for fort.
1: Hva slags tegn bør man se etter da, for å forstå om dyret sitt I ferd med å bli overopphetet?
2: Det jo selvsagt dette med pesing. Det å pese jo den eneste måten hun har til å regulere temperaturen. Selvsagt så vil en hund pese veldig fort I denne varmen, men hvis pesingen fortsetter også når hun I ro, og hun virker uvanlig slapp, så bør det ringe noen bjeller, og en bør få hun på et kaldere sted. En murkjeller eller garasje jo ofte et godt tilholdssted. Hvis det blir for varmt, men I alle fall inn I skyggen, og så prøve å byde noe å drikke, som da ikke iskaldt, men litt mer lunka.
0: Mm, masse gode råd her. Hvis du skal trekke fram ett råd til eiere av kjæledyr I sommervarmen, hva blir det?
2: Bilen jo fremdeles kanskje den store stygge ulven I denne saken. En må aldri etterlate et dyr I en bil I denne varmen. Det blir fryktelig fort I løpet av bare minutter kan det bli over 60 grader. det tåler ingen av oss, hverken dyr eller folk, sånn at det å ikke la hunder eller eventuelt katter sitte at alene i bilen, selv om det i utgangspunktet bare skulle være en kort tur inn på butikken, så vet den aldri hva som kan skje, og det blir som sagt veldig fort for varmt.
0: Tusen takk for veldig mange gode råd, veterinær Anne-Mette Kolden ved Logre veterinærklinikk på Lom.

0: Ja da, Staut, de fra Valdres og har nå akkurat sunget låta som heter Ja, nettopp Ja da.
1: Ja,
0: skal,
1: det Oppland det.
0: Ja, dette det
1: musikk fra Oppland.
0: Dette fra gamle Oppland.
1: Ganske rått.
0: Veldig, veldig fin musikk.
1: Hva må du starte dagen med, spør vi om i appen i dag. 46% svarer en kopp kaffe. 25% sier frokost. 9% dusj. 11% svarer at de må starte dagen med noe helt annet enn dette her. Og så det 9% da, som ikke har noen faste morgenritualer. Jon skriver at hundene må først slippes ut i hundegården. Så må tanken tømmes, så på med kaffetrakter, og mens kaffen putrer, så må han ut og fore hesten og sjekke at kopplamma har det bra. Det veldig fine og viktige morgenoppgaver. Sverre skriver at han starter dagen med å gå en 3 kilometers runde med bikkja. Det gjør han hver dag, mens Elin skriver starter dagen med kaffe og gi katta mat etter katta ønske i motsatt rekkefølge.
0: Ja, ikke sant?
1: Katten ønsker det.
0: Katta maser veldig, det kjenner jeg igjen. Ja. Turi skriver her at du starter dagen med temperert sitronvann for ikke å gi de indre organene sjokk. Det kan jo være noe å vurdere.
1: Ikke sant? Kari skriver, vi har alltid te på senga, trakter klar til å trykkes på om morgenen, så en time med oss på øret da, før de står opp, men i dag så det hundepassere, så da må Egon faktisk samme ja. Som min hund det, og min mor heter jo Kari men dette ikke min mor så Egon og jeg har vært ute siden 6:30 med valgfritt sol eller skygge ingen biler å høre bare et par skjærer fra hundepasser Kari
0: fortsett å sende oss meldinger I radioappen om hva du må ha på morgenskvisten

0: Tar jeg feil, sang Nico og Vince.
1: En podcast fra NRK.
2: Nå dette en tidsmaskin.
3: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt koko?
3: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
4: Jeg sitter fast!
5: Even har fanget inn i skåpet!
3: Hør podcaster for barn. I appen NRK Radio.
0: Og frem til nyhetene nå klokka 8:30 får du Mai med lover.

0: Dette er NRK Nyheter. Nå er klokka 8.30. Økte badetemperaturer øker risikoen for helseskadelige bakterier i vannet. Nå skal forskere undersøke forekomsten av bakteriene langs norskekysten. Forskningssjef i faggruppen Sjømat og ernæring, Cecilie Smith-Svanevik, sier likevel at de færreste av oss får alvorlige infeksjoner av bakterien.
1: Vibrio er en bakterie som lever fritt i sjøvann, lever i sedimenter, lever på dyr, og noen ganger så finner den veien til mennesker. Og da er det særlig de menneskene som har et svekket immunsystem fra før, som kan få en alvorlig infeksjon med vibrio. Men for de aller fleste av oss, så vil vi, hvis vi får infeksjon, få en mild infeksjon. Det man ser er at det øker antall infeksjoner når temperaturene i sjøen er over 20 grader over lengre tid. Det vi ikke vet er om vibrobakteriene er der hele tiden, men at det er når temperaturene blir over 20 grader, at vi bader mer, og derfor blir mer eksponert for bakterien.
0: Strømprisen er nå langt høyere enn gjennomsnittet for 2025. Mye skyldes at Europa sliter med å fylle opp gasslagrene. Samtidig så har det vært svært tørt flere steder, og det er uvanlig lite vann i norske vannmagasiner. Her i Norge så har vi satt oss selv i en vanskelig situasjon, sier professor i samfunnsøkonomi Nils Henrik van der Veer.
2: Med stadig økende forbruk, med et forbruk fra husholdningen som på grunn av Norgesprisen er på et høyere nivå enn det ellers ville ha vært, og med liten ny produksjon, så det betyr jo at prisene er høyere enn det ellers ville ha vært, og det er jo ikke noen god måte å bruke knappe ressurser på.
0: En person er pågrepet etter påkjørselen der en norsk 17-åring omkom i Marbella i Spania, det skriver VG, som siterer spanske medier. Pågrepene har status som mistenkt, og politiet etterforsker om det er vedkommende som kjørte på 17 år gamle Nicoline Pivoni Høie og stakk fra stedet ifølge mediene. Så er to menn i 20-åra fra Østfold pågrepet og siktet for å ha tent på en kirke i Nannestad i Akershus i natt. Brannen i Steinskog kirke på Maura ble raskt slukket og førte bare til mindre skader på inngangsdøra til kirken. Nesten 160 000 mennesker samlet seg foran slottet i går kveld for å ta imot det norske fotballlandslaget da de kom tilbake fra USA, det sier politiet, og legger til at det meste gikk greit for seg, og at de aller fleste oppførte seg. De fremmøtte rodde med kongefamilien og spillerne. Deretter så var det en nesten to timer lang bussparade ned Karl Johans gate. NRK Nyheter, Anders Borgenberg.
3: Klokka har blitt 8.33, du hører på Morgen i Innlandet med Anders, med Ola og med Sofie. Og du har hånd om de lokale nyhetene, Sofie. Hva starter du med i dag?
4: Ja, en motorsyklist er sendt til sykehus etter en ulykke på Åsmarkveien i Ringsaker. Motorsyklisten i tenårene skal ha kjørt av veien, men er trolig ikke alvorlig skadet. Politiet har ingen mistanke om høy fart eller rus, men mistenker at humper og sprekker i veien på stedet kan ha hatt noe med ulykken å gjøre. Og i går kveld skjedde det to luftsportulykker i Innlandet på kort tid. Nødetatene måtte først rykke ut til Vågå, der en paraglider hadde gått hardt i bakken. Paraglideren ble flydd til sykehus med ambulanse, men skal ikke være alvorlig skadet. Like etter rykket nødetatene ut til en ny paraglider-ulykke, denne gangen i Lom. Her ble paraglideføreren kjørt til legevakt for sjekk. Og i natt fikk politiet melding om en person som knuste bilruter på Fugleset-tomta i Hamar. Da patruljen kom fram til stedet, kunne de slå fast at to biler hadde fått rutene sine knust. Til Hamar Arbeiderblad opplyser den ene bileieren at verdier for mellom 20 og 30 000 kroner er stjålet. Og Anniken Kristiansen Sten fra Hamar Frisbeeklubb gikk av med seieren i den profesjonelle discgolfturneringen Heinola Open i Finland. Sten leverte en totalskår på minus 10, noe som holdt til en sterk førsteplass. Og Ståle Solbakken fra Grue var først ut av flyet da VM-guttene landet på norsk jord i går. Over 150 000 hadde samlet seg for å ro med landslaget på Slottsplassen, og det var en rørt og sliten trener som møtte folkehavet.
5: Det er helt syke scener, det er villeste. Vi har jo sett noen bilder, ikke sant? Men vi har jo ikke tenkt at dette var vilt, men Å se det her folkehavet her, å komme hjem til det da. Vi litt slitne alle, og kanskje litt, fortsatt litt skuffet over at vi ikke klarte å bikke den Englandskampen vår vei, og så får vi den mottagelsen her.
6: God morgen. Dette morgen I Innlandet på NRK PN. NRK.

0: Simply Red med The Right Thing, og det minner meg om våren 1987, ferie I Almeria I Spania, og da var den her en såkalt floor filler. Den var det den vi løpte ut på dansegulvet for å danse til. Det var varmt I Spania I 1987, og det varmt I Norge og innlandet I dag, forteller Marek Ratajczak.
1: Det blir veldig lite skyer, det blir sol det meste av da, og det blir ikke så alt for mye vind heller, så det jo den varmen som fokuset I dag, og for så vidt de neste dagene også. Så allerede I dag så blir det jo, det blir jo varmere enn hva det var I går, så det jo en del plasser nede I Dalen og nede I Lavlandet som vil komme opp I 30, kanskje litt over 30 grader, så rett og slett varmt.
0: Ja, det vel ikke, det litt uvanlig nå?
1: Ja, altså det begynner jo å nærme seg litt sånn uvanlig, altså det jo ikke kvart år man får sånne temperaturer, og I hvert fall det jo I morgen så blir det jo enda varmere, så da kan det begynne å nærme seg kanskje noen lokale rekorder også.
2: Og 20 grader det på Hamar nå litt over klokka 8, Lillehammer har 17, Gjøvik 19, Gran har 17 grader, Kongsvinger 18, Elverum 19, Trysil og Otta og Fagernes har 17 grader. På Tynset der det 12, og Fokstugu har behagelig 14 grader nå. Og ute I trafikken skal vi ta med at det noen gjenstander I veibanen på E6 ved Solheim I Stange I retning mot Gardermoen, så oppmerksom hvis du kjører der, og Fylkesvei 257 Åmotsrønningen I Sel, der det noen busker og trær som gjør at veien blir manuelt dirigert I korte perioder, så vil også veien være stengt. Så kan vi jo bare gjenta denne gallupen vår da, Ola. Ja. Der lurer vi på, hva må du starte dagen med? 48% har svart en kopp kaffe, 23% skriver frokost, 10% sier både en dusj, og 10% svarer noe helt annet, og 8% sier at ikke har noen faste morgenritualer. Vi har jo glemt å ha med svaralternativet. Slipp inn katta, ja. Som første du må gjøre på dagen. Marit skriver det, starter dagen med å slippe inn katta.
0: Da kan jeg anbefale katteluke.
2: Ja.
0: Chipstyrt katteluke.
2: Det ikke alle som har det, vet du, eller vil ha det. For det kan være tekniske svikt I disse der, og da slipper hun hørte det var noen som hadde fått grevlinger I huset her, vet du?
0: Ja, ja. Var det via katteluke?
2: Det var via katteluke, eller hundeluke. Så det sånne ting, det fyrt av meg.
0: Skummelt.

0: Vanessa Paradis og Joe Le Taxi.
1: Det er jo en stor dag for Frankrike dette her. VM-semifinale i kveld mot Spania, nabolandet.
0: Absolutt.
1: Frankrike er jo store favoritter. Hvem holder du med?
0: Jeg holder for så vidt med Frankrike også.
1: Gjør du det?
0: Ja.
1: Ja. Jeg holder en knapp på Spania.
0: Ja.
1: Jeg i hvert fall heier på de.
0: Anita har sendt oss en melding, og hun har fått med seg spørsmålet vårt I dag, at det Frankrike som har nasjonaldag, og jeg her nå, skriver han, på vei fra utlandet til innlandet, nærmere bestemt fra Spania til Norge på sommerferie. Jeg kjører en spansk registrert bobil, og I den siste tida har jeg pådratt meg en akutt fotballinteresse med både norske og spanske flagg. Det blir en spennende og sikkert høylytt kamp I kveld, og den skal jeg se på et lite sted langs kysten, skriver Anita. God tur og kjør forsiktig.
1: Og nyt kampen I kveld, det blir sikkert kult, det litt misunnelig. Vi spør jo appen I dag også, hva må du starte dagen med? Flesteparten av dere svarer en kopp kaffe. 48% har svart det. Eirik skriver at han må starte dagen med å tisse. En anonym skriver at må starte dagen med bøtte med te. Og NRK-innene anbefaler å prøve det, skriver vedkommende. Tove skriver at her starter dagen med lufting av hunder, så skal de pelskledde ha hver sin bit med tørrfisk, så kan jeg sette meg ned med en kopp kaffe og selvsagt I favorittkoppen, som hun nok har vunnet I en konkurranse hos oss.
0: For en del år tilbake.
1: Ja,
0: men hyggelig å høre fra dere alle sammen.

0: Han fra Ipswich I Storbritannia, Ed Sheeran, men det han synger om her, Azizam, det altså et persisk uttrykk som betyr min kjære eller min skatt. Sofia har hatt hånd om nyhetene. Hva har vi hørt om I dag, Sofia?
1: En motorsyklist sendt til sykehus etter en ulykke på Åsmarkveien I Ringsaker. Motorsyklisten I tenårene skal ha kjørt av veien, men trolig ikke alvorlig skadet, opplyser politiet. Og I natt skal en person ha knust rutene på to biler på Fuglesett-tomta I Hamar. Til Hamar Arbeiderblad opplyser den ene bileieren at verdier for mellom 20 og 30 000 kroner stjålet. Og I går kveld måtte brannvesenet rykke ut til to terrengbranner I innlandet. Først I Eidskog, deretter Åsnes. Brannvesenet fikk slukket begge brannene, men oppfordrer folk til å være forsiktig I varmen.
0: Da sier Sofie, Anders og Ola takk for følget. Det har vært en fin tirsdag, Anders.
2: Ja, nå ble det blind, for nå blir det varmere og varmere ut, og det blir deilig.
0: Det gjør det. Ha en riktig fin dag, alle sammen. Dere får følge frem til Reiseradioen med Rihanna og Diamonds. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.
1: Klokka 9, her NRK Nyheter.
2: Som startet med at hetebølger i Europa held fram, også på de britiske øyer. England og Wales nå inne I sin tredje hetebølge I år, og varmen fører til mange problemer for britene.
3: I de hetebølgene som var I mai og juni så døde 2700 mennesker, flere enn normalt. Så det alvor for veldig mange, og man blir jo da advart mot å gå ut og være for aktiv. Man skal ta det med ro. Og så det jo sånn at britiske hjem ikke laget for denne ekstreme varmen. Folk koker rett og slett I hjemmene sine. Og det blir sagt at framover nå så må man planlegge for et for ekstrem hete, på samme måten som man gjør for kulde og kalde dager.
2: Sa London-korrespondent Gry Blekastad Almås. Og her hjemme det meldt en hetebølge over Sør-Norge, men topp I morgen onsdag. Enkelte steder kan det bli opp mot 36 grader, og den norske varmerekorden for 1970 kan stå for fall. Meteorologene advarer samtidig om store skogbrannfare. USAs president Donald Trump sier han fremdeles har tro på en avtale med Iran. Det var sent I går kveld presidenten sa dette etter at USA hadde sett I gang nye angrep mot landet for tredje natt på rad. Iran har svart på angrepet og en person drepen etter at et tankskip ble treffet. Nesten 160 000 mennesker samlet seg I Oslo sentrum I går kveld for å ta imot de norske fotballherrene som kom tilbake fra USA. Det opplyser politiet, som også sier at det meste gikk greit for seg, og at de aller fleste oppførte seg. Det ble både roing med kongefamilien og spillerne for de oppmøtte, I tillegg til en nesten to timer lang bussparade nede Karl Johans gate. Men Erling Braut Haaland burde være der, det sier NRKs fotballekspert Bengt Eriksen, etter at Norges største stjerne ikke var å se da VM-heltene ble hyllet foran folkehavet I hovedstaden. Også Sander Berge uteblei, og grunnen som ble oppgitt for de begge var ventende privatfly og ferie.
4: De burde vært der for symboleffekten, og det åpenbart noe de ville da, reise utenlands eller på ferie eller hva det men det liksom ikke, det Haaland og Berge og et privatfly, det liksom ikke familien Jensen som må kjøpe seg fem nye billetter til Alcudia.
5: For vi regner vel med at de hadde spilt videre hvis vi hadde gått videre, jeg tror de hadde avbrutt det for å dra
4: nei,
5: på ferie.
4: Nei, men det hele poenget, ikke sant, det som I militæret da, du ikke dimittert ennå, det litt rann igjen før du kan reise noe sted, og det gjelder oss alle, for her blir det en for alle, alle for en, vi ett lag, ikke bare deler av et lag.
2: Intervjuer her var Ugo Fermariello, og det var nyhetene det som du fikk av Hanna Kolås nå til Reiseradion, som I motsetning til Haaland ikke tatt ferie.
6: Nei, og I motsetning til Haaland så pleier vi ikke å fly med utstoppet vaskebjørn heller. Takk skal du ha, Hanna.

0: Forever Islands in the Stream av Kenny Rogers og Dolly Parton. Og du hører selvfølgelig på Reiseradioen. Det tirsdag 14. juli, og vi på plass igjen, meg og min fantastiske medprogramleder Ragnhild Silkebekken.
1: Tusen takk, Alexander Sandtorv. Nå har vi gjentatt hva vi heter, så bare for å sikre på at folk har fått det med seg. Du, i går kveld så hyllet det som så ut som hele Norge, men som vi nå vet var 160.000, det norske fotballlandslaget i Oslos gater. Jeg vurderte å ta turen, jeg gjorde det ikke.
0: Åh, jeg litt så skuffet over det.
1: Ja, jeg skjønner det. Jeg hadde så mye rydding, vasking, gressklipping å gjøre, men i hvert fall, jeg fulgte med på TV, for det ble jo ganske sent, samtidig som jeg snakket med sønnen min på telefon, som og besøker mormor. Og når jeg så dem foran slott, og hørte massene rope Nyland, Nyland, Nyland, altså kroppen min ble full av noe som føltes som en sånn ømhetsoverdose. Og så når Sørloth også fikk kjærlighet, som har fått så mye hat, altså det må jeg bare si, hvis du sender slemme meldinger til noen som har tatt en dårlig avgjørelse på fotballbanen, da må du finne deg noe annet å gjøre. Altså noe annet, da må du begynne å klippe bonsai-træ, liksom. Altså finn en annen hobby. Men i hvert fall, så rørende, så fint. Og så er det en sånn, ja, kanskje burde Haaland og Sander Berge vært der. Jeg likte veldig fint den, det er ikke en vanlig familie på fem som skal til Alcudia, men det er to fotballstjerner og privatfly. Men allikevel ble det ikke mer plass til de andre, da, når ikke Haaland var der.
0: Hæ? Kan han ta så stor plass?
1: Ja, så han så populær, han har fått så mye kjærlighet. Han er jo 2 meter høy, altså nei da. Men altså, da ble det mer plass til de andre, litt mer ukjente arbeidshestene.
0: En annen som fikk veldig mye kjærlighet i går, må jeg si, er vår utgående reporter Carolina, som jeg tror faktisk, og det er ikke til forkleinelse for oss andre programledere her, som kanskje tar litt stor plass også. Det er Carolina som er veldig elsket av dere som hører på. Og sist vi snakket med Caroline i går, så var du, Caroline, på en vakker liten støl i Valdres, sammen med budeien Geoline. Du slapp ut 17 skyr og 10 kviger, og akkurat i det vi så har det til deg, så kom det altså en kar forbi syklet, og skulle ta deg med på sykkeldate, og her i dag, Caroline, så feirer vi Frankrike, og det er også et land som du har et sterkt forhold til.
2: Oh, bonjour, bonjour, toute la Norvège. Ja, denne jenta har franske aner. Og je suis au milieu de la montagne en Norvège, à Valdres.
1: Oi, oi, oi.
2: Bonjour, il fait très beau, le soleil, il est beau, il n'y a pas de nuages, il y a des grandes montagnes. Ja, sånn kan vi fortsette.
0: Oui.
1: Jeg og Alexander ser så forvirret ut nå, men det hørtes veldig lekkert ut.
2: Ja, så bra. Men poenget dere er at jeg nå omgitt av høye fjell, skyfri himmel, grønne enger, geiterams og smørblomster. Og denne dama nå klar for sykkeltur med Frank, en relativt fit type som har veldig... Ja, han er det.
1: Han sitter sånn, du bakpå og holder den tett rundt livet?
2: Nei, det går ikke det, for at han er så sporty at han har sånn, vet du, sånn tett sitt

0: flytende sykkeldress som de har på Tour de France. Han har ikke bagasjebrett, og så har han raske briller, men han har veldig snille øyne bak de raske brillene og elsykkel. Og da spørsmålet, Frank, hva skal vi?
1: Ja, du, Caroline, jeg tenkte at I dag så skal vi rett og slett gjøre det motsatte av Tour de France. Vi skal gjøre Tour de Valdres, og vi skal gjøre Tour de Sakte, tror jeg. Altså, vi på Stølsvidda, vi skal hedre stølslivet. Ja. Det sykkeleldorado som Valdres og at av og til så trenger livet å gå litt sakte.
0: Åh, det var kjempefint. Jeg setter meg på sykkelen her. Du så her spørsmålet, kan jeg stole på deg, Frank?
1: Selvfølgelig.
0: Ja.
1: Det ditt du med.
0: Ja, ok, ok. Åh, på, ja, vent da, jeg må skru den på. Vent på meg, Frank. Vent,
1: ja, ja.
0: Vent opp. Nå, ja, nå skru den. Åh, sånn ja, nå. Vi I gang.
2: God tur da, dere.
0: Tusen takk.

0: Gården med Planes her I Reiseradion, og Olaf, han har sendt oss en liten påminnelse at dette ikke bare Frankrike som har bursdag I dag, det også den svenske kronprinsessen. Så gratulerer til henne også. Vi, ja, vi startet et prosjekt I går, et litt sånn, vi vil være flinke og rødde og ordentlige folk, og vi får besøk på lørdag av marinbiolog Pia Vedalen, så vi hadde lyst til at vi skulle ha en liten sånn plastsamlet dugnad, eller I hvert fall hjelpe, starte, eller fortsette å rydde opp I sjøen, og så var vi interessert til å vite hva dere har funnet for noe gøy som ikke tilhører havet, på sjøen.
1: Riktig, for det vi, altså, I Norge så vi ganske gode på å rydde naturen. Jeg synes det en veldig fin ting. Vi har lyst til å oppmuntre til det, men også feire dere som gjør det, for det jo en litt sånn fin dugnad som ikke man ofte får så god oppmerksomhet rundt. Så det vi ønsker da, folkens, det å høre fra dere som rundt omkring I land og strand og rydde plast. Hva finner dere? Hvor mye finner dere? Har dere noen tips, noen gode historier? Gå inn I appen NRK Radio og skriv til oss om det. Det kom inn et brev I går, det noen som kan fortelle at de har vært på I England, sørlig England. Det Bente som skriver at plastfritt hav har vært på sommerturné og kan rapportere da at engelskmennene flinke til å rydde strendene sine og den kongelige kyststien, men bygatene ser ikke ut. Så.
0: altså det påfallende, for I Norge på Rådhusplassen var det jo fullt av folk I dag, og da jeg gikk av Nesoddbåten I dag tidlig, Helt rent og pent og ryddig. Mm. Altså fantastisk.
1: Det også fordi at kommunen rydder opp da, at det må sies. Men det fint at vi I Norge god på dette. Så skriv til oss altså I appen NRK Radio. Vi skal faktisk fortsette å være på stranden og sjøen, for her skippermøtet.
0: Mange oppgir at det å legge til en brygge noe av det som stresser en båtfører aller, aller mest. Husk da å planlegge fortøyningen, fordele oppgaver og gjør klar fender og tau I god tid.
1: I dag så har du muligheten til å få gode råd om fortøyning og tauverk med mer når det arrangeres skippermøte klokken 10 ved redningsskøytene Erling Skjalgsson I Farsund, Christian Gerhard Jebsen I Egersund, Bergersen DY I Kragerø og Wilhelm Wilhelmsen I Tønsberg.

0: Det var Bite meg av Kløver.
1: Det kjempefin. En som har brukt appen NRK Radio, funnet fram reiseradioen og trykket send inn. Han ønsker, eller hun ønsker å være anonym, men forteller oss «Jeg forlater nå Hammerfest, og med det et femårig prosjekt med å besøke de 100 største tettstedene i Norge». Nå det prosjektet over. Gratulerer, vel gjennomført. Nå går veien videre over Finnmarksvidda til Kirkenes, ned Finland, Baltikum, Polen, Tyskland, Danmark og Sverige, før jeg tilbake i hjembyen min, Oslo. Velkommen skal du være. Altså 850 mil i elbil. Og vedkommende starter selvfølgelig hver dag med reiseradion uansett land. Videre god sommer, og takk i like måte.
0: Ja, det kjempekoselig å høre, altså. Det det. Jeg har bare en ørliten hemmelighet jeg har lyst til å fortelle dere, folkens. Som nå kommer jeg litt som ut av skapet, da, som bie. Jeg har et hemmelig liv som bie, så i morgenen så har jeg en liten hage der jeg dyrker ting, og da tusler jeg ut, det gjorde jeg i dag også før jobb, med en liten Q-tips. Og så jeg også helt naken, det må jeg bare si.
1: Dette brygger vi på nå, som vi ikke kan snakke om på radio.
0: Og det jeg gjør at jeg dyrker squash og små gresskar, og da må man ta kvinnelig blomst og mannlig blomst og pollinere det. Vi har jo bier til dette, men det kommer ikke så mange til meg. Så tar jeg Q-tipsen inn i mannen, og så stikker jeg den inn i kvinnen. Og dette har jeg gjort i dag morges, folkens, som en liten bergensk bie.
1: Hjelper det at du naken når du foretar handlingen?
0: Jeg føler jo at jeg liksom i ånd, riktig ånd.
1: 100%.

0: I leave.
1: If I'm so bad, sang Joa.
2: Ja. Vår reisende reporter Caroline Bekkelund Hauge på sykkeltur sammen med han Frank, altså kjekkstram med raske briller, de sykler langs Mjølkevegen I Valdres. Og Caroline, det går rykter om at du har sett med et skikkelig brett smil om munnen.
3: Det går ikke an å ikke smile nå, ikke sant? Dere hører jo at jeg sykler, og nå kommer det jo, jeg skal se, grusrekning. Hør på det. Hør på dette her, dere!
2: Åh.
3: Og nå jo livet så fint som det kan bli, og ved siden av meg sykler kjekke Frank. Du, Frank, fortell, hva det vi ser?
4: Ja, nå jeg med oppe på Stølsvidda I Nord-Aurdal, da, som en del av Mjølkevegen.
3: Ja.
4: Og vi ser jo over mot Hemsedalsfjellet, tilbake satt på fjell I Slire og Vang, over mot Østre og inn I Jotunheimen, så det altså du får jo ikke mer fjell på ett blikk enn dette her.
3: Nei. Og da, ikke sant, dette her, det ikke nok prikker på terningen nå.
4: Nei, men nå bruker vi to terninger, tror jeg, for vi kommer med over seks.
3: Ja. Ja. Og det til og med et par sauer der som står og glaner og liksom kikker litt I vår retning med et litt sånn lat blikk. Men du, sånne morgener som dette her, det hører meg til sjeldenhetene.
4: Ja, altså, man skal ikke skryte på oss at dette her to måneder I strekk, da. Men du møtte prime time når du kom nå, egentlig.
3: Ja.
4: Så det jo helt ideelt. Det jo 27 grader ut på dagen I dag. Det blir vindstille, så det helt nydelig.
3: Ja. Men du, hva det som så fint med å sykle I Valdres, da? Nå kommer det faktisk en bil. Den første bilen jeg har sett.
4: Ja. Ja, det, du sa det der. Det lite biler.
3: Ja.
4: Så du kan, også det som fint på å sykle I Valdres, jo at du kan... Avhengig av nivå, om du vil sykle asfalt, grus, stia, steinete, ule, altså du kan kort og langt,
3: ja.
4: Du kan bare finne ut det. I dag har jeg lyst til å gjøre det, og så gjør du det.
3: Ja. Men når begynte du å sykle da? Du ser jo, du jo sånn Tour de France-syklist, du ser sånn ut.
4: Ja, ja takk for det.
3: Ja.
4: Nei, jeg begynte å sykle når jeg skulle ta meg rundt på egen hånd.
3: Ja.
4: Så jeg begynte med å arve gamle skrabbesykler til bror min, og så når jeg var 12 år, Da fikk jeg endelig råd, da fikk jeg lønning selv, så da fikk jeg råd til å kjøpe min egen sykkel. En racersykkel.
3: Ja.
4: Og etter det, da var det bare å sykle, da var jeg fri.
3: Ja, ikke sant? Og det jo en sånn vanvittig frihetsfølelse når vi nå sykler innover fjellet, og det jo mange som gjør det nå om sommeren, altså som virkelig har funnet den sykkelgleden. Hva har du I sekken din forresten?
4: Du, nå skal vi ta og stoppe, fordi... Ja.
3: Stoppe, ja, ok.
4: Opp på kanten her nå, så skal jeg vise deg.
3: Ja.
4: For du trodde kanskje at når du var med mjølka I år,
3: ja.
4: At den mjølke der bare havna på en eller annen random mjølkekartong som du fikk kjøpt av til butikken.
3: Ja.
4: Blir ikke det, vet du?
3: Nei. Du har med matpakke.
4: Ja.
3: Nei, du vet du
4: hva?
3: Det blir jo ikke mer romantisk enn dette her også.
4: Må ha med matpakke på det. Ja, jeg har ikke med franske viner og slik, men jeg har ikke fransk ost, men jeg har en norsk ost. For om ett år...
3: Ja.
4: All den stølsmjølke som blir mjølka på Støland I Valdres,
3: ja.
4: Den går rett til Valdresmeieriet på Fossheim,
3: ja.
4: Og der blir det laget noe kallet bufarost.
3: Ja.
4: Og den,
3: ja.
4: Den har vunnet medalje I World Cheese Awards.
3: Og nå gir du meg en bit.
4: Ja, dette hvis du ikke liker dette her, så kan du gå hjem.
3: Det smaker jo fjell.
4: Yes, her får du hele blomsterenget rett I nebbet.
3: Tenk å ha hele blomstringen rett I nebben mens du sykler på fjellet I 20 grader og vindstille.
4: Det blir ikke bedre enn det.
3: Ja, men det gjør du ikke. Vi setter oss på sykkelen igjen da.
4: Ja, men kan jo ikke...
3: Har du mer?
4: Jeg har... Du må også ta for det som vanlig når du på stølen.
3: Ja.
4: For at du kunne ikke være lekturbo på deg som kjører opp og ned mange ganger om dagen.
3: Nei, du har pølse.
4: Du måtte ha med kurv, som du sier I Valdres.
3: Mm-hmm.
4: Dette et stølskurv fra Valdres kjøtt.
3: Mm.
4: Og så flattbrød da.
3: Hvis du
4: har det. Så hvis du hadde det på stolen, så hadde du berget med mat hele sommeren. Og mjølk hadde du I fjeset.
3: Nå blir jeg fora på her, eller langs veikanten. Jeg ser utover et nydelig vann og kjempefine fjell. Og har kjeften full av valdresmat.
4: Ja, det blir ikke bedre enn det. Jeg har ikke med piknikteppe, for det må vi droppe. Man har jo sykkel da.
3: Ok. Vi sykler videre, eller?
4: Ja.
3: Ja, det gjør vi da. Skal vi se? Nei, gud, nå har batteri. Nei, alt I orden her nå, Frank?
4: Ja,
3: I gass.
2: Altså, norske menn har mye å lære av Frank. Altså, hvis du singer, planlegger en date, gjør som Frank. Ta med på sykkeltur og pakk piknikkurv, hæ? Huh?
3: Det blir ikke bedre enn dette her, dere.
0: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

0: Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang her I Reiseradion, og sånn var det mange som hadde det I går, tror jeg.
1: Ja, det så fint for tiden, altså. Det helt nydelig her I Oslo også, og det kommer inn meldinger her. Vi har jo denne lille forsøket vårt på å gjøre noe bra I verden, og også liksom feire litt på de som faktisk gjør gode ting, da. Og da har vi dette fokuset på å plukke litt plast, og da kom det inn en melding her fra Eskil, som skriver at han går nesten daglig tur med hundene på en strand ved Langvatnet like nord for Mo I Rana. Han har med seg pose og plukket plastsøppel og isoporrester, og han forteller også at det blitt noen søppelsekker etter hvert. Så tusen takk, Eskil, for at du gjør det. Du har sikkert aldri fått ros for det heller, så du kan få det her.
0: Ja.
1: Og vi vil gjerne høre fra deg også, som flink å rydde plast. Gå inn I appen NRK Radio.
0: Det Frankrikes nasjonaldag I dag, og vi skal ha med oss en ekte fransk mann, eller fransk kvinne, Cécile Moroni, om ikke så lenge. Altså, Frankrike en veldig populær feriedestinasjon for nordmenn. I fjor reiste det 381.000 nordmenn på ferie til Frankrike. Men noen av oss, altså undertegnede, ikke noe unntak, litt redd for bagettenes kongerike.
1: Ja, jeg nok en av de, og bagett viktig her, fordi altså, jeg har vært I Paris, en helt fantastisk nydelig by, og så skulle jeg bestille meg en bagett da, og så har jeg hørt at I Paris så det veldig viktig at du ikke snakker engelsk, så jeg hadde løpt inn en liten frase på fransk, un petit baguette, på favor, hold på å si.
0: Det var der det gikk
1: Ja, det var ikke det jeg sa, men de ble flyforbannet på meg. Jeg ble kastet huden full ut av baguette-sjappa, og jeg litt redd for franskmenn. Jeg synes de litt sure.
0: Ja, ok. En annen innrømmelse, og vi åpne for at andre har andre erfaringer,
1: Absolutt.
0: Men jeg har hørt at de så strenge I de parisiske klesbutikker, at jeg tør ikke å dra til Paris og handle, for at jeg redd for at en sånn syltinn, blek fransk dame skal fortelle meg at jeg for tjukk,
1: ja,
0: og at de ikke har klær I din størrelse, din drittdame liksom.
1: Men altså, dette våre erfaringer, ja. Og vi veldig åpne for at dere som hører på har andre. Så nå har vi en poll, folkens, der vi lurer på om dere redde for franskmenn. Gjør dere det? Gå inn I NRK radioappen og svar. Kanskje meg og Ragnhild I minoritet her, altså.
0: Forhåpentligvis. Men det jo tross alt Frankrikes nasjonaldag, og vi skal straks snakke med Cécile. Hun på et sted som heter Bergerac. Det uttales helt sikkert ikke sånn, men det ligger øst for Bordeaux I alle tilfeller. Cécile, komiker, bosatt I Norge, kommer fra Paris hvert øyeblikk.

0: Jan Gunder med kompiser.
1: Cecile Moroni fransk komiker bosatt I Norge med barn og en norsk mann har laget stor humor om kulturforskjellene og nå hun imidlertid tilbake I Frankrike og I dag det Frankrikes nasjonaldag. Gratulerer med dagen, Cecile.
2: Tusen takk.
1: Du hørtes litt trøtt ut. Har du feiret?
2: Ragnhild, jeg befinner meg I et sted hvor man drikker alt for mye god vin, så jeg faktisk øvd på stemme før jeg sa tusen takk, men her det helt riktig. Jeg hadde litt for bra I går.
1: Ja. Men du, selveste nasjonaldagen, hvordan feirer fransk menn?
2: Ja, nei, altså, de skulle gjerne ønske at det var så like flott som 17. mai, men det ikke like på en måte... Alle sin fest, det bare en sånn fri dag, og det fyrvirkeri, det viktig. Mm-hmm. Det militærparad I Paris, men det mest at de fleste bare spiser noe godt og ser på fyrvirkeri, og I kveld håper vi på å se på Frankrike vinner I semifinale I tillegg.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Skulle bare mangle Cecile, men du, jeg lurer på en ting. Hva det dere feirer for?
1: Var det halshugging?
2: Helsinging skjedde I 1793 og vi feirer 1789 så det 4 år før det what Americans call Bastille Day det den dagen hvor revolusjonærer overtok Bastille og frigjorde alle fengsler så det som historikere mener første dag I den franske revolusjonen da, som vært I flere år så det en ganske blodig historie sangen vår La Marseillaise jo et sånn krigslåt og så da jeg flyttet til Norge husker jeg at jeg syntes det var så flott at det var første setningen var det I Norge ja vi elsker, det var litt sånn ja. Litt annen vibes her ja.
1: Mm. Jeg sa innledningsvis at du har laget stor humor om kulturforskjellene hva vil du si den største forskjellen mellom livet altså I Paris eller Frankrike hvor du kom fra og det livet som du har skapt deg I Norge?
2: Det et fint spørsmål. Det så mye bra med Norge, så det må ikke komme feil ut. Fordi, men nå at jeg har 3 barn, så tenker jeg at det blir vanskelig å slå Norge. Men det jeg savner det gode livet. Nå I går satt vi timevis ved bordet med 15 flasker vin og snakket om politikk og samfunnet. Og den øyeblikken, det litt sånn, nå vet jeg hvorfor jeg savner Frankrike. Jeg savner at folk kan kødde med deg I en sånn... kø I butikken, hvis det skjer noe morsomt uten at du blir rært, fordi I Oslo det litt rart å snakke med folk I butikken. Eller, du vet, disse aspektene savner jeg. Men så savner jeg ikke hvor hissete franskmenn vi landet I Bordeaux, og rett utenfor flyplassen så var det 2 som kranglet med veldig stygge ord, og da tenkte jeg, oi, nå jeg blitt norsk, dette var alt for mye følelse for min del. Det er helt unødvendig å krangle sammen.
0: Cecile, en ting som vi snakket litt om I sted, at vi begge litt sånn småredde for, vi kan egentlig ikke si franskmenn, for min erfaring var I Paris, og det mange som skriver inn her til oss at vi må ut av Paris, at franskmenn egentlig veldig, veldig hyggelig. Kanskje du si litt om det? Hva forskjellen mellom Frankrike og Paris?
2: Det som rart at jeg akkurat enig med det du sa, samtidig som jeg født og vokst opp I Paris, så I'm one of the worst. Neida. Nei, men I Paris, du vet, vi litt sånn, veldig mange intern humor, at hvis turist spør om veien, prøver helst å peke på en helt annen vei. Altså, det ikke alt som legende. Det litt sånn ting som dårlig gjort, rett og slett. Og mens utenfor folk veldig gjestefrie og veldig gode I engelsk og lyst til å vise frem det gode mat og produkter og alt, men ja, Paris folk korte med hverandre, altså. Yeah. Så min strategi til dere hvis du skal til Paris, var kort tilbake, liksom.
1: Lær noen skikkelig frekke kommentarer og sleng dem.
2: Nei, men det nesten litt sånn, fordi... Ja, jeg tror det som typisk store byer, at folk litt korte og litt strengere da.
1: Ja, selv om vi synes at det litt, altså franskmenn kan være litt skumle, så synes vi også at dere I Frankrike har mye som verdt å feire, 100%. Du skulle få lov å ønske deg en sommerlåt, og du har valgt noe fransk selvfølgelig.
2: Jo, vet du hva? Fordi mange nordmenn snakker fortsatt om Edith Piaf, og det orker jeg ikke mer. For hun døde faktisk I 1789. Neida, hun døde lenge siden. Nei, men det jo litt gammel ting, så jeg hadde lyst på noe litt freshere enn det. Så jeg tror mange av dere slutter det. Kanskje jeg har hørt om L'Imperatrice, men jeg tenkte at det var en god match for I dag.
1: Perfekt, da hører vi den.

0: Det var La Lune med Le Imperatrice. Jeg beklager, Cecile Moroni, for den uttalen, men du er nå i hvert fall gjest her hos oss i dag.
1: Hørte du uttalen? Var det korrekt, Cecile?
2: Den var mer enn bra nok.
1: Ja, perfekt.
0: Takk, takk, takk.
2: Du skulle høre hvordan franskmenn har sagt Erling Haaland og Martin Ødegaard. Det var litt sånn. Erling Haaland og Martin Ødegaard.
1: Ødepuss. Så,
2: ja, nettopp.
1: Du, i dag, du var inne på det, så spiller Le Bleu, eller Frankrikes altså landslag, kvartfinale mot Spania i kveld klokka 9. I går gikk jo nordmennene mann av huset og av skaftet, begge deler gjorde de, for å feire landslaget som kom hjem med fly. Altså det var 160 nordmenn ute i gaten og hyllet og festet og feiret.
2: Yeah.
1: Hvordan ville det franske landslaget ha blitt møtt i Frankrike hvis de kom hjem etter å ha blitt slått ut av kvartfinalen?
2: Og spesielt av England. Nei, altså, de hadde sikkert blitt klappet for, men det er så mye håp på dem nå i år, at vi håper at de kommer ikke hjem før finalen da.
1: Men er det sånn at dere har blitt litt blaserte i og med at dere har vunnet? Og, altså, sånn, altså, ingenting er bedre, altså, seier er det eneste som er godt nok?
2: Ja, absolutt. I 2022 de kom hjem fra Qatar som heltene.
1: Ja.
2: Uten å ha tatt seieren hjem da.
1: Okay.
2: Så ja, ja, du er morsom, Daniel, du får franskmenn til å virke så dritsure og absolutt blasert på alt. Det er ikke sånn vi egentlig er, men jeg skjønner at det er. Har dere sett Emily in Paris?
1: Ja, og det er min guilty pleasure, men jeg føler at hun bekrefter litt de der,
2: ja,
1: altså det vi sier om at de er frekke og
2: onde og baksnakker hverandre. Ja. Og jeg i Frankrike, vi hate-watcher den, tenkte jeg, det er egentlig ikke sånn vi er jo så mye bedre enn det der. Men så da hun flyttet til Italia, var alle litt sånn, please, come home, Emily. Så ja.
1: Ikke sant? Du, i tillegg til Frankrike og fotball, altså fotballkampen i kveld, så er det den 10. etappen av Tour de France. I går var det pause.
2: Yeah!
1: Hva føles viktigst for dere franskmenn? Er det fotballen, eller er det sykkelrittet?
2: Ja, du har et godt spørsmål. Jeg har inntrykk at i Norge tok VM all plass.
1: Yeah.
2: Det var på en måte, alt annet skjedde ikke. Det var bare det som skjedde i norske medier. Mens i Frankrike hadde jeg fått sett, vi er 65 millioner, og det er en god del som ikke ser på fotball i det hele tatt.
1: Yeah.
2: Så ja, Tour de France er viktig. Vi var faktisk, vi så på en etappen på lørdag, det var kjempegøy. Og det er jo en stor folkfest med veldig mange mennesker langs veiene.
1: Yeah.
2: Og forresten, mannen min hadde en gigasvær norsk flagg, og fikk så mye hyggelig oppmerksomhet, for jeg tror man undervurderer hvor mye norske fotballsupportere har på en måte tatt hjertene til alle rundt omkring i verden.
1: Ja,
2: men Tour de France blir en veldig viktig ting, og mange bryr seg mer om sykkel enn om fotball.
1: Ja.
2: Garantert, selv om fotball er størst, så er det interessant ikke alle som bryr seg om fotball.
0: Du, Cecil, har du noen gang vært i Trøndelag?
2: Ja, det har jeg.
0: Ja, for det er faktisk en som skriver til oss her i Asti, skriver at hun har tips til deg da, at du skal dra til Trøndelag, for der kan du tulle og snakke med folk i matkøen.
2: Ah, det elsker jeg. Jeg savner den small talk, men jeg har merket det, at mange kommenterer på at det er en Oslo-fenomen.
0: Mm.
2: Jeg husker at første gang vi bodde i Oslo, så sa jeg hei til naboene i trappegang, og det er ingen som svarte. Og så tenkte jeg, oi, er det sånn nordmenn er? Og så er det litt sånn, nei, det er litt sånn mer Oslo.
0: Ja, det er kanskje litt sånn som når vi snakker om Paris her, så ja, er det kanskje litt som Oslo.
2: Men du,
0: selv om vi begge er litt sånn redd for parisienerne da, så er vi nok også veldig glad i Frankrike, og Frankrike gir oss jo helt fantastiske ting. Det er bakverk og flotte viner og skarpe oster. Du snakket jo litt om at du hadde drukket litt for mye vin i går kveld. Kanskje du gir oss noen tips, altså hva er det vi skal smake og drikke fra Frankrike som du har lyst til å snakke litt om?
2: Ok, det finnes 1000 forskjellige rosévin som har vært et forsøk. Hvis du liker rosévin når det er varmt ute, så er det 1000 veldig mange gode varianter. Så det er jeg lyst til å si. Og jeg synes Vinmonopolet er imponerende god på utvalg her. så utforsker og ser vin og bobler også. Hver gang jeg på NRK så snakker jeg om alkohol til slutt, det helt utrolig. Men det Crémant en veldig fin og billig alternativ. Champagne har blitt veldig dyrt. Jeg kjøper nesten andre champagne, men veldig gjerne Crémant, der det mye godt. En annen ting at Frankrike ekstremt mange lokale spesialiteter, så hvis du skal reise dit, bare ta en sjansen og spør om det som mest lokal. Akkurat nå befinner jeg meg i et område hvor man spiser andekjøtt. Men det jo tusen, og det for meg også litt eksotisk, fordi jeg aldri vært her før. Så jeg tror man kan gi en sjansen til lokale spesialiteter. Hvis vi skal til Paris, smak på is Bertillon, så var det signaturis. De veldig gode. Nordmenn elsker jo is, så det jo en god match da.
0: Ja, vi elsker is, Cecil. Tusen takk for veldig god tips, og for at du var med oss her i dag. Cecil Moroni, altså.
1: Tusen takk.

0: love når ingenting er sant.
1: Elsker deg med lille Cæsar.
2: Reiseradions sommerkonkurranse.
1: Så i sommerkonkurransen i år så er vi ute etter et ord på tre bokstaver. Du kan delta ved å sende svaret ditt i appen NRK Radio. Finn fram Reiseradion. Et ord, altså tre bokstaver, og de bokstavene kommer du fram til ved å svare riktig på tre spørsmål.
3: Og her er første spørsmål, som da blir første bokstav. Vi vil fram til titelen på en kjent norsk bok. Handlingen foregår i Oslo på slutten av 1800-tallet, den gangen byen het Kristiania, og skildrer en fattig og sulten skribent som vandrer hvileløst rundt i gatene. Boken kom i 1890, og forfatteren heter Knut Hamsun.
1: Ja, hva er forbokstaven i bokens titel? Og så til bokstav nummer to, vi skal fram til navnet på en populær matfisk. Det vitenskapelige navnet på arten er salmotruta. Den har ofte rødt kjøtt og regnes som en ferskvannsfisk, fordi den alltid gyter i ferskvann, selv om noen varianter lever store deler av livet i sjøen. Ja, jeg tror, altså, hvis du ikke klarer det på det, jeg holder tilbake litt her, altså, hva er forbokstaven i navnet på den fisken?
3: Og så til siste bokstav,

0: Her hørte dere altså litt fra låten Eye of the Tiger med bandet Survivor. Sangen ble spesialskrevet til en film som kom i 1982, som var den tredje filmen i rekken om en kjent bokser. Vi ønsker oss altså forbokstaven i filmens titel. Gå inn i appen NRK Radio og skriv inn til oss hva du tror løsningsordet. Kanskje du vinner.
1: Ja. Og da vinner du en kjølebag og et badetermometer, altså du kan måle hvor varmt det i vannet der hvor du er. Og er det ikke spesielt med den låta, Eye of the Tiger, at hver gang du, så får du lyst til å danse og løpe opp trappa, liksom, og vise fram hvor godt trent er. Hoppetaua.
0: Altså her vi sitter i studio, dere skulle sette oss, men en gang sangen kom, så begynte begge to å trippe, vi var klar for dans.
1: Og ikke bare du og jeg, men også tekniker Helge og produsent Fanny. Altså sånn, vi var alle sammen så klare. Så løsningsord på tre bokstaver, send inn til oss gjennom appen NRK Radio. Der er det også en poll. Vi har funnet ut, for vi stilte spørsmålet, er ikke Frankrike og franskmenn litt skremmende? Mm-hmm. Og hva er resultatet nå, hvis vi skal gå inn?
0: Vi så i sted, og da var det faktisk skremmende likt. Det var nesten 50-50 ja og nei. Hvor er vi nå da, Ragnhild?
1: Ja, de er litt skremmende for 45%, mens nei, jeg elsker alt som er fransk, er oppe i 54.
0: Ja, ganske likt.
1: Så det er ganske likt.

0: Lighter altså, av Kyle Alessandro. Du, Ragnhild, jeg kjempesulten.
1: Du sulten?
0: Jeg blir så sulten av Cécile Moronis prat om det ene og det gode som godt for Frankrike, altså.
1: Ja, tror du, Alexander, at vi har et fransk lite bakeri her på NRK?
0: Nei.
1: Du tror ikke det?
0: Nei, jeg tror ikke det.
1: Nei, vi ikke så godt stilt, men noe skal vi klare å finne til det. Klokka 10, og du skal få en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås, der det handler om at det varmt i landet vårt.
2: Ja, for nå det offisielt hetebølge flere steder i Sør-Norge. Ifølge Meteorologisk institutt gjelder det 8 steder i Buskerud, Telemark og Agder. Definisjonen på hetebølge her til lands 5 sammenhengende dager med makstemperatur på minst 27 grader. Det meldt så varmt det neste dagene at den norske varmerekorden fra 1970 kan ryke. Den på 35,6 grader. Og værmessig Norge nå delt i to, det sier statsmeteorolog Pernille Borander.
3: Og så går det jo som oftest et skille da, i vårt langstrakte land. Og det gjør det i mellom Trøndelag og Nordland, for Nord-Norge sin del. Er det en skiedag, det regn, det blåser en del, og temperaturene jo på en måte mer enn halvparten av det i Sør-Norge. Her temperaturen mellom en sånn 10-15 grader. Så absolutt store kontraster i landet vårt i dag.
2: I Spania en person pågripen etter påkjørselen der en norsk 17-åring omkom i Marbella forrige veke. Ifølge spanske medium etterforsker politiet om det vedkommende som kjørte på Nicoline Pivoni Høye fra Arendal og stakk ifra staden. USAs president Donald Trump sier han fremleis har tro på en avtale med Iran. Det var sent i går kveld presidenten sa dette etter at USA hadde sett i gang nye angrep mot landet for 3. natt på rad. Iran har svart på angrepet og en person drepen etter at et tankskip ble treffet. To menn i 20-åra fra Østfold sikta for å ha tent på ei kyrkje i Nannestad i Akershus i natt. Brannen i Steinsgård kirke på Maura ble raskt sløkt og førte bare til mindre skader på inngangsdøra til kyrkja. De to mistenkte ble ifølge politiet pågripne ikke langt unna kyrkja. Stump røyken på festival og konsert, det oppfordringer fra Astma- og Allergiforbundet. Det nemlig blitt kontaktet i sommer av mange som blir plaget av at folk røyker på utendørs arrangement. Avdelingsleier Marte Øyen i forbundet mener flere festivaler burde føye seg etter Norges ferskeste røykeforbud.
4: Vi har fått veldig mange henvendelser fra personer som har vært der for å nyte musikken og kulturen, og som har blitt veldig plaget av at det røykes på området. Og det lett å tenke at røyk forsvinner ute, men når tusenvis av mennesker står tett sammen over flere timer, så blir veldig mange mennesker utsatt for passiv røyking.
2: Det var nyhetene nå til Reiseradioen der det skal handle om solkrem.
1: Ja da, vi har funnet fram labfrakkene.

0: sitter her med Alexander, koser oss veldig med å ha reiseradion I lag med deg. Og en annen ting som nordmenn, altså jeg også, skjønner, veldig glad å snakke om, været.
1: Vi elsker været, vi elsker å snakke om været, vi elsker å engasjere oss I været. Vi også veldig opptatt av hva været akkurat der vi Det kan faktisk være så lokalt også at det liksom akkurat der du bor. Det en viktig distinksjon. Vi hørte jo her med nyheten at det en hetebølge her sørpå, men ikke nordpå.
0: Nei, for en lytter Martin har skrevet ingen hetebølge nord.
1: Nei, nå kan vi se på Yra at det regner og 12 grader I Tromsø. Her I Oslo det blendende sol og 29 grader. Hva det med nordmenn og vær, tror du? Hvorfor vi så opptatt av
0: det? Det vel det at det så mye å velge av vær, at det kan variere fra liksom det verste snøføyka og minus 30 til sånn som enkelt steder I dag opp I 37 grader.
1: Og så vi jo også et veldig langt land. Dette veldig spesielt, synes jeg, for Norge. Og det betyr også at vi får veldig, veldig store forskjeller, sånn som vi ser her da. Jeg har jo faktisk sett etter, kanskje jeg skal si det, jeg har sett etter leilighet på Svalbard.
0: Fordi du såpass lite glad I varmt vær?
1: Ja.
0: Ja, men også har du det? Har du funnet noe aktuelt?
1: Da? Jeg var litt sånn, åh gud, det var noe veldig fint, eller? Så Svalbardensere, ja. Hvis dere hører på, det kan være jeg blir naboen deres. Ja. Ja, det var koselig.
0: Men det et sted man reiser til for å bli, eller det sånn vi tar noen år på Svalbard?
1: Ja, jeg tror det kan være sommerhytte på Svalbard, hadde vært fint.
0: Mm.
1: Men nå når det I hvert fall sol og varmt I deler av landet, så det nok en del av dere som rundt I skap og ser etter solkrem. Solkrem jo en vanlig del av sommeren her I Norge, og det som ofte skjer da, at man har solkrem fra et år tilbake, for man bruker vanligvis ikke en flaske. Så det skal vi snakke litt om, for vi har jo denne vitenspalten vår.
0: Ja, det helt riktig, og vi har fått et svar. Men når du sa sånn, vi bruker vanligvis ikke opp den ene flaska, det forskjell på oss. For vi jo fem I familien, vi bruker ikke opp den siste flaska vi åpner. Altså, skjønner du hva jeg mener? Men du har rett, det ofte solkrem igjen fra I fjor.
1: Det ofte noe solkrem igjen fra I fjor, og da har vi fått et flott spørsmål her, som vi skal svare på I denne vitenspalten vår, når vi liksom går gjennom vitenskapen bak sommeren. Dette kommer fra Steinar som skriver. Til kjemikeren Santov. Her på hytta står noen eldre solkremer. Media sier solkrem går raskt ut på dato. Det sant? Det føles meningsløst og dyrt å kaste flere nesten fulle solkremtuber eller flasker. Mine solkremer heller ikke merket med produksjonsdato, kun et symbol som den åpen krukke der det står 12 og så M, stor M.
0: Mm.
1: Kan jeg ikke heller bruke de opp framfor å kaste?
0: Ja, det et kjempegodt spørsmål, Steinar. Jeg har også sånne. Og så lurer jeg også på, det skal du få spare på I vitenspalten etterpå, kan man ta to lag, og så det dobbelt opp, liksom? Skjønner du hva du mener?

0: til tema, altså låta til og med, Weather With You med Crowded House her I Reiseradion. Og da jeg spurte Alexander Sandtorf, kjemikeren, om han ville være programleder I Reiseradion denne sommeren, så sa han, da vil jeg gjerne at vi gjør noe altså vitenskapelig. Og jeg ville blitt skuffet, Alexander, hvis ikke du hadde lyst til å gjøre noe vitenskapelig.
1: Ja, det veldig hyggelig. Vi har fått et spørsmål her til det som da blitt kalt vitenspalten. Dette kommer fra Steinar, som lurer på om vi nødt til å kaste solkremmen når den har gått ut på dato. Så nå skal jeg fortelle deg litt om vitenskapen til solkrem, Ragnhild. Det veldig spennende, fordi at solkremmen da, som skal beskytte oss mot UV-stråling fra solen, den har noe veldig, veldig, veldig små partikler, bittesmå biter da, med stoffer, som funker nesten som et skjold. Så du smører på deg et skjold, som gjør at når UV-strålingen fra solen treffer huden, så går det aller meste vekk. Så det går ikke inn I huden din. Og dette UV-filteret da, som vi kaller det, det liksom det som gjør solkrem til solkrem. Og det som veldig så morsomt med solkrem og egentlig all kosmetikk, det den som melken har en best før dato.
0: Ja.
1: Og det skriver jo Steiner om til oss her også, at det et sånt krukke, som du kan se bakpå, der det står 12M for 12 måneder. Og da regelen altså sånn, ifølge produsenten, at når den produktet åpnet, solkremmen her, så har de 12 måneder der de garanterer at produktet bra. Ja. Men det litt som med melk. For hvem av oss har ikke sett at datoren har gått ut på melken, og så har vi luktet litt på det, og så har det vist seg at melken var grei likevel. Og sånn det med solkrem også. Fordi det ikke sånn at solkremmen magisk blir helt elendig når det gått eksakt 12 måneder. Du har brukt solkrem som har gått ut på dato.
0: Ja, det har jeg absolutt. Men det som jeg synes skummelt med det at altså, melka blir jo lukter vondt og blir klumpete, mens solkremmen den har ikke samme, det ikke like lett, liksom.
1: Ja, der har du akkurat det som vanskelig med dette, fordi at melken den litt sånn, den litt sånn som meg. Den veldig ærlig. Så melken røper seg veldig raskt når den ikke drikkbar. Det både på lukt og konsistens. Men solkremmen, sant, den mer umfintlig og vanskelig. Så det du risikerer da, Einar, hvis du bruker solkremmen etter den gått ut på dato, så kan da dette UV-filteret, altså det skjoldet som beskytter oss, det kan ha blitt litt dårligere. Så, og måten det skjer på, det veldig vanskelig å si. Noen ganger kan det ta et år, det kan ta en uke, det helt umulig å si. Men over tid så vil det filteret da blir dårligere og dårligere, og måten det har noe å si på, det at da denne solfaktoren, det tallet som står, 50-30, den stemmer ikke lenger.
0: Nei, men og heter det konsekvensen av å ha solkrem som ikke virker, jo at man blir solbrent.
1: Ja, og for de aller fleste av oss der det kanskje snakker om et år eller to, så det nok, den virker nok fortsatt, men den virker dårligere. Og det jo en fare som man kan ta, så man kan føle at man har smørt seg, så har ikke du det. Men det jeg pleier å si da, det at litt sunn bondevett, det kommer langt I livet med det, så har den gått på et år, denne solkremmen, og du synes den ser ok ut, den lukter ok, den har ikke blitt rar I konsistensen og sånt noe, så synes jeg du skal fortsette å bruke den, men vær litt varsom da, når du ute I solen. For det litt viktig at vi nordmenn vet. Solkrem, det ett av mange redskaper vi skal bruke for å beskytte oss mot solen. Vi I Norge elsker sol. Jeg vet at du glad I sol, Ragnhild.
0: Absolutt.
1: Og da solkrem en av mange tiltak som vi skal bruke sammen. Så søk skygge og sørg for at du dekker deg til.
0: Det kan du si sånn, det andre en bluse.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inne i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: Rakel har tenkt og blitt enig med seg selv, du må la meg gå. Og før Rakel hørte vi Sting, If you love somebody, set them free. Alexander Sandorv har jo introdusert vitenspalten her I Reiseradion, en nydelig favorittspalte av meg. Og jeg har lagt merke til at vi har fått oss en kjenningsmelodi siden sist. Skal vi høre den igjen?
1: Ja. Ja. Ikke den fin?
0: Se for meg sånne reagensrør. Reagensrør.
1: Eller meierkolberhund.
0: Som varmes opp. Ja, ikke sant? Og blubblubblubblub. Ja, det jo sånn kjempebra. Det
1: Og vitenspalten, nå snakker vi om et spørsmål som kom her I går faktisk, som det som solkrem, kan vi bruke det når det har gått ut på dato? Og vi får masse spørsmål som veldig fine for dere som hører på oss. Så skal vi ta litt solkrem-quiz?
0: Veldig gjerne.
1: Eller vi skal jo svare også da, selvfølgelig. Men det, jeg må le. Tusen takk, Frode, for at du ga meg så godt humør. Frode skriver. Etter flere dager med strålende sol og høyt forbruk av solkrem, var det nødvendig å skaffe mer. Bestilte derfor ny forsyning I går. I dag våknet jeg til tåke. Det en vitenskapelig forklaring på at innkjøp av solkrem, eventuelt nye hagemøbler, automatisk gir dårlig vær. Tusen takk for det. Jeg lo godt.
0: Ja.
1: Det ingen vitenskapelig sammenheng.
0: Og kom igjen.
1: Men så at vi snakker om dette med solkrem, og den har jo en faktor på seg. Og det litt sånn forvirrende, det faktorsystemet. For det mange som lurer på, det vet også du lurer på.
0: Ja, jeg blek, må ha vært, minst faktor 30, går ofte for faktor 50, men hvis det tomt, kan jeg ta to lag med faktor 15, og da satse på at da blir det 30 til sammen.
1: Ja, og det mange som spør meg om det, også dere som lytter på, og det ikke helt sånn det funker. Så vi sier på fagspråket at solfaktor ikke additivt. Det betyr at du kan liksom ikke ta en liter og en liter, og så blir det to. Så solfaktoren den bygger ikke I lag på den måten. Så to lag med 15 blir ikke 30. Det Marianne her fra Fredrikstad har et lite tips om dette med oppbevaring, for det snakket vi jo om I sted, at solkremmen den kan bli dårlig, spesielt hvis den ligger varmt, og da sier Marianne her at du kan oppbevare solkremmen I kjøleskap, bare sørg for at ikke du tar den på hotdoggen. Det var ikke Marianne som sa, det var bare mitt ekstra tips.
0: Ja, akkurat, enig.
1: Og så det et spørsmål, at det nok også en sånn debatt som har gått veldig lenge, som jeg også har deltatt I, at noen litt sånn redde for solkrem, fordi at det har vært litt sånn snakk om noen av de kjemiske filterne som finnes I solkrem, altså det som jeg kaller skjold. Og da det noen av disse har fått et litt dårlig stempel på seg, som man kan ønske å unngå. Det betyr altså at det ikke bekreftet at de farlige, men det mistanker knyttet til det. Og for de som redde for det, som blir bekymret, så det veldig viktig å huske at solkrem en del av beskyttelsen mot solen. Og da kan jeg si at det finnes masse tester for brukerrådet har hatt noen der du kan gå inn og se da etter solkrem uten disse filterne som har fått det dårlige stemplet.
0: Ja.
1: Og det finnes veldig mange av de på markedet.
0: Jeg pleier alltid å sjekke den, og det handler jo litt om at man ikke så nøye med seg selv, men det oppleves jo nærmest som barnemishandling hvis du får solbrente barn, eller at du har påført dem noe hormonforstyrrende et eller annet, ikke sant?
1: Ja, sant, det akkurat det.
0: Det må vi for Guds skyld unngå.

0: var Marit Larsen som ikke ville bli reddet. Don't save me, het låten.
1: Mange bruker sommeren på å dra på sykkeltur, og gjerne på fjellet, og det gjør også vår reporter Caroline. Det rene idyllen. Vi har fått bilder, og du kan se henne sykle med vind i håret langs gruslagte stier, mens sauene snur seg og breker litt til reiseradioen. Men vi lurer på, Caroline, har du smurt deg godt? Har du solkrem på?
2: Ja, vi kan jo spørre Frank da, som jeg sykler sammen med. Har vi smørt oss i dag, Frank?
3: Altså, jeg har hatt på meg noe. Jeg hørte at du smørte vel med spenefett i går, så du er vel dekket. Stemmer.
2: Det går an å bruke det også.
3: Ja, alt går. Lenge det fuktighet.
2: Ja, se for dere meg og Frank her nå, langs en gruslagt vei, og nå har altså landskapet åpnet seg. Vi ser ut mot Tisleifjorden. Hvor langt har vi syklet, Frank?
3: Du, men skal ikke... Vi har syklet 17 kilometer på ganske lang tid, så det tror det sakte, ja.
2: Men det jo deilig med Tor det sakte da. Og underveis så har vi jo sett et landskap som har vært helt vanvittig. Kan du beskrive det for oss?
3: Ja, vi har kjørt over Valkjedenstølen og kom ned forbi Tyrishølt nå gjennom levende støler, og kyrene var kommet på beite og koset seg. Ja. Og nå har vi kommet ned på Langestølen da. Ja. Og her er det flatt og fint, så her kan vi liksom, man blir ikke svettet her lenger.
2: Nei, og det som så fint, vet du, det lukter jo kumøkk, ikke sant? Nå ser jeg myrull, og jeg ser over på Skogshorn i Hemsedal, og det smørblomster, og så har vi, altså, veldig praktisk med de elsyklene.
3: Ja, og det jo absolutt, altså, det så lavterskel at alle kan sykle elsykkel som klarer å stå på to bein.
2: Ja.
3: Klarer jeg ikke, så kan jeg få det med tre hjul. Så jeg anbefaler alle må bare ut og sykle. Det ingen unnskyldning lenger for å si at det for tungt.
2: Nemlig. Altså nå ser jeg at vi nærmer oss... Ja, det et landhandleri, eller hva det?
3: Ja, nå kommer vi til Langestølen Kolonial. Så her må vi stoppe.
2: Ja, men du så koselig, ikke sant? En svart trebygning, og så det et par sånne parasoller på utsida. Sykler vi inn her. Ja, der bremser du, ja. Skal vi se. Det åpent da, tror du? Ja, skal vi se, det står...
4: Du får banke på om det ikke...
2: Ja, skal vi se, åpent 11-17, står det mye av klokka. Ja, skal vi se, vi kan jo tenke seg at det noen der allikevel. Skal vi se, ja. Hallo! Nei, hallo! Hei, det lov å komme inn? Du, så bra! Hvem har vi her da?
5: Jeg heter Gry.
2: Du Gry. Fy filen. Nå kjente jeg lukta. Ja, hva kjente du nå?
3: Nå kjenner jeg at nå ryk, det kaloriene som har hatt trimatøys. Nå går vi på en smell.
2: Fy søren, det lukter boller.
5: Ja, nå blir det kannelsnur, varm kannelsnur.
2: Ja, hvor lenge har du stått og bakt til morgenen i dag, du?
5: Jeg begynte 7:15.
2: Ja, ok.
5: Ja da.
2: Ja. Men du, fortell litt om dette stedet her, Langestølen.
5: Kolonial og kafé.
2: Ja.
5: Det ble bygd i 69, ja. Så svigermor vi drev i 50 år,
2: okay.
5: Og så overtok vi for 6 år siden.
2: Ja.
5: Så da bygde vi på den kaféen, og en butikken er slik, så da var det jo en slags landhandler.
2: Ja, det ser jeg. Det jo alt fra deodoranter til potetgull. Det jo akkurat sånn det skal være.
5: På kjelderen har vi pub.
2: Bilen, ja.
3: Nå blir med her, da, eller?
2: Men du, og så baker du da, sånn at syklistene får...
5: Ja. Og så varme vafler, og så selv med mye rummegraut.
2: Ja. Men du, hvordan har det vært? Har det vært mye syklister her?
5: Veldig mye. Nå har det vært 6 halve dager når det så fint vær.
2: Ja, vel.
5: Så det jo 100 sykler her plutselig. Så da går det for fullt på kaffen. Det der det trykket er.
2: Ja, men hva det folk vil ha? Altså, hva selger du mest da?
5: Det rummegraut, også rekesmørbrød, karbonadesmørbrød, varme vafler.
2: Ja, men orker folk rummegraut etter at de har syklet flere mil?
5: Ja, for det går det mengde å ta.
2: Ja, men det utlendinger også, eller det bare nordmenn?
5: Det veldig mye utlendinger begynner å bli.
2: Ja, akkurat.
5: Ja.
2: Ja, og hva sier dem til rømmegrøtene?
5: Jo, de tror de synes det gøtt.
2: Ja. Og hvor lenge blir du stående her i dag?
5: Jeg blir stående her til vi stenger 5, og så går det et par timer etterpå.
2: Ja.
5: Så rydder opp at, og så det på'n igjen i mørket.
2: Ja, fy søren. Og nye boller, vet du.
5: Ja.
2: Ja, men du, vet du hva? Nå skal ikke vi forstyrre deg. Nå kommer snart innrøkket her. Ja. Så jeg og Frank, se her, har vi en sykler. Morgen. Har du vært ute og syklet?
6: Ja da, 2,5 mil.
2: Nei, har du det? Ja. Hvor har du syklet fra?
6: Jeg har syklet fra Lausjø, Lauset.
2: Sier du det, ja?
6: Lauset, ja.
2: Hatt en fin tur?
6: Fantastisk.
2: Ja. Hva heter du for noe?
6: Jan-Erik Narvestad.
2: Ja. Jan-Erik Narvestad?
6: Narvestad.
2: Narvestad? Ja. Narvestad, ja!
6: Ja!
2: Ja, nå står du over isdisken her.
6: Ja, ja. Skal du deilig med en is?
2: Ja, det blir det. God tur videre. Takk. Mens vi går ut, og våre veier, de skilles nå, Frank.
3: Ja, nå tror jeg vi sier at det var det.
2: Ja, for du skal arrangere Valdresrittet.
3: Ja, nå det 20-årsjubileum for Valdresrittet på lørdagen, så nå må jeg kan ikke bare sulle rundt i åsen her sammen med det. Nå må jeg begynne å jobbe. Nå
2: er det travelt. Kan sånne som meg, vanlige folk, sykle Valdresrittet?
3: Valdresrittet, det er for både Norgesmestre og NRK-reportere, så det tror jeg går helt fint. Det er bare å komme.
2: Ja, og vi gjør det på den franske måten nå. Jeg sier adieu. Jeg gir deg to kyss på kinnet. Et på dette. Au revoir, Frank.
3: Le vel, som jeg sier i Valdresrittet.

0: On The Beach her I Reiseradion, hvor vi har trukket dagens konkurransevinner, og det Bodil I båten på Brattestø. Gratulerer, Bodil!
1: Tusen takk!
0: Du, nå skal Alexander dra deg gjennom, så vi får svaret, riktig svar av deg.
2: Ja, Bodil, her kommer utspørringen. Så første spørsmål og første bokstav, det hva for bokstaven I titlen på Knut Hamsuns bok? Hva var det?
0: Nå tok vi en...
2: Det ble for mye. Sult skal det I hvert fall være, så det en S. Og så for bokstaven I navnet på fisken da.
1: Ja, det ørret.
2: Det riktig veldig bra. Og boksefilmen da, for bokstaven der?
1: Ja, det rock, R for Rocky.
2: Nydelig. Så da altså sør det løsningsordet som du sendte inn. Og da kan jeg jo faktisk friste med, Bodil, at vi skal sende deg en kjølebag og et termometer, så da kan du både ha ting kaldt og vite hvor kaldt det ute.
1: Å, så herlig.
0: Du, fortell oss hvor du akkurat nå. Hun snakker bare med deg, Alexander. Hver gang jeg stiller spørsmål, blir det dørgende stille.
1: Det kanskje... Det veldig hakkete.
0: Ja da, det det. Du, vi vet at du ombord I båten, venter på flø, skal sørover.
1: Ja, stemmer.
0: Hva det beste med livet I båt?
1: Åh, det det å være ute, uansett vær, nesten uansett vær. Og nesten uansett vind, vi liker jo vind, ikke sånn alt for mye, og vi liker sol og regn, alt herlig I båt. Ja, så vi I båt stort sett store deler av sommeren og våren, så lenge det vi har fri fra jobb. Så nå har vi noen ekstra fridager, vi har vært 3 uker på Svenskekysten, jobbet et par uker, og så vi tilbake I båten nå. Og en liten miniferie nede over Østfoldkysten, og nyter det.
0: Ja.
2: Det høres helt fantastisk ut, Bodil. Jeg fikk da sånn lyst til å bli med.
1: Ja, det feilbåt, det feil, må vite.
2: Ja.
1: For det stillheten av å slå av motoren, og bare ha full seilføring, eller bare forseile. Når vi har god medvind, så holder det med forseile. Og da bare ligge der, og... ta oss fremover og se på disse svære motorene.
0: Oi, det vi skjønner.
1: Det store bølger.
0: Ja, vi har skjønt. Vi har skjønt at det deilig. Kort til slutt, ja eller nei, varmen lettere å tåle ute på sjøen?
1: Mye lettere. Hender ikke denne varmen når vi på sjøen.
0: Det ante meg. Du, gratulerer som dagens konkurransevinner. Kos dere med de siste dagene ved ferie. Og takk for at du deltok. Ha det.

0: Kom til meg av Hekla Stålstenga.
1: Ja, du hører på Reiseradion med Alexander og Ragnhild, og vi har fått en melding av Steinar, som skriver, altså, og Steinar har mjøsutsikt, så det varmer jo et hjerte. Nordmenn er opptatt av været fordi de fleste av oss har våre gamle røtter i primærnæringene, jordbruk og fiske. Der er været bokstavlig talt, være eller ikke være. Vi arver og lærer vårt fokus på været fra våre eldre generasjoner. Og det er kanskje et nytt, altså, fornuftig innspill.
0: Ja, det er kanskje det, og det er kanskje derfor også vi har liksom den der besettelsen og gleden for været. Også fått en melding her som jeg synes var så utrolig fin, altså, jeg må bare lese det høyt. Hei Reiseradioen. Ville bare fortelle om den gangen på 90-tallet i Gran Canaria, da lærte vi å kjøpe solkrem med spansk skrift på når du ikke kan spansk, og det er ikke noe smart. Vi hadde kjøpt dusjsåpe. Det kokte greit på huden til mannen min, den kom altså for Liv Marit.
1: Stakkars mann. Ja, da, det var en oppgave i en var det kjemieksamen eller at vi skulle forklare alt liksom innholdsfortegnelsen på en sjampoflaske. Mm. Det var helt umulig.
0: Det er ganske vanskelig.
1: Der hadde du gjort det bedre enn meg åpenbart.
0: Jeg håper det, siden jeg doktorgrad i kjemi.
1: Ok. Du, i går skriver en lytter, var vi midt i koken på Karl Johan, mens landslagsgutta fikk sin velfortjente hyllest. For en nasjon og et folk vi er. Dette er lytteren som skriver, ikke meg. I dag feirer vi Frankrikes nasjonaldag med både Tour de France og Frankrike i Spania, men sistnevnte by på en utfordring. Jeg har nemlig tipset en mindre fotballinteressert venn om Spania som vinner for hele VM til et vinlotteri på jobben. Altså på jobben hans. Det sto om ganske mye vin, og vi skulle dele på det hvis det gikk veien, så om jeg heier på Mbappé eller Jamal, er ikke så godt å si, og ironien er nok at noe av den eventuelle vinen jeg eventuelt vinner på bekostning av Frankrike, helt sikkert nettopp er fransk.
0: Ja, sant. Vi har jo feiret Frankrikes nasjonaldag i dag, og vi har hatt med oss Cécile Moroni, som har fortalt om mye fint fransk, men vi har jo liksom kommet ut litt av skapet som litt sånn redde for, vi har etter hvert skjønt at det er Paris vi er redde for, ikke Frankrike.
1: Ja, og selv om vi synes at de kan være litt skremmende, så har vi skjønt at vi også elsker det franske, og la ut en meningsmåling i appen NRK Radio, og nå skal du høre.
0: Å, jeg er så spent.
1: Det går Frankrikes vei.
0: Nei.
1: Nei. Er du redd for franskmenn, spurte vi. Ja, de er litt skremmende, har nå 38%. Ja. Og nei, jeg elsker alt som er fransk, har 63%.
0: Ja, men det er
1: så
0: fint.
1: Gratulerer med dagen da.
0: Ja, gratulerer.
1: Ja. Yeah.

0: håper at jeg aldri blir for stor med tangfødsel og synes tørrgjerd.
1: Vi skal til det våte element.
0: Vi skal til det våte element. Nå blir det badetemperaturer.
1: Og vi begynner med Korsvikfjorden I Kristiansand. Der det 21 grader. Mæbø Brygge Kristiansand 20 grader. Bogen I Ås, Akershus 20 grader. Sjøstrand Asker 21. Og Egersand Havn, Buskerud, altså Lier I Buskerud. Der det 22, og det hele 24 grader I Drammen, Havnevika I Drammen.
0: Og det også 24 grader I Vedønfoss camping I Sjåk, så der det godt og varmt. I Heggefjorden I Øystre Slidre det 19 grader, Glomset Ålesund 16,5, Kleive I Molde 19, Gaupevågen Bindal 14, og det kaldt på Værøy, som Værøy, 6,7 grader, Huk Natursti Strand I Oslo 21,5, og på Søringa I Oslo 21.
1: Vi skal til Sandnes og Hogstadvika, der det 19 grader, og Stemmekjørna I Sokndal det 24 grader, Gårningdammen, Siljan 22,5 grad, Sandvann I Drangedal 25,4, dagens varmeste, Einarvika I Lyngen I Troms 12 grader, og Develbukta I Trondheim 18 grader.
0: Ved I Frosta Haugenfjæra camping det 19 grader, Bekkevika I Ferder 20 grader, Saltstein I Larvik 21,5, Hellenese I Bergen 18,4, Naustdal Sundfjord 19 grader, og hør her, Enhus Kilen Fredrikstad 30 grader, Papehavn I Hvaler 22.
1: Du, vi har også snakket mye om at du ikke tåler varme så godt, og at du blir sur av varmt vær. Ja. Det jo om det. Mm. Men hvordan det på bading? Altså, hvor varmt må det være for at du skal bade? Eller liker du det kjølig?
0: Jeg jo en sånn sommergrinsj, så jeg jo ikke egentlig så glad I å bade heller, men det kan jo godt være litt varmt I hvert fall.
1: Ja, men på Svalbard, der det også kaldt I vannet, har jeg hørt. Du, de som har laget reiseradion I dag følgende. Nora Chun-Chi Dyrdal Ellingsen har gjort research, teknikk Helge Svensson, produsent Fanny Andersen. Jeg heter Ragnhild Silkebekken.
0: Og jeg heter Alexander Santov.
1: Og I morgen skjer det gøye greier her I Reiseradion.
0: Du, det skjer masse gøy her I morgen. For eksempel så kommer en person som jeg kjenner ganske godt, Kristoffer Skau.
1: Ja.
0: Han skal snakke med oss om kanskje en av de viktigste tingene som finnes, nemlig...
1: Ja, altså for I dag har vi feiret et helt land, eller kanskje to med både liksom Norge og Sverige, har du hørt, Norge og Frankrike. Men små ting kan også være viktige, og I morgen skal vi blant annet snakke med Kristoffer om den perfekte, altså det kaffekoppen, den perfekte koppen? Ja, for jeg liker den sånn her.
0: Altså
1: litt tynn og romlig, gjerne med Star Wars-motiv.
0: Ja, du har med deg en kopp, sa du til meg I dag, Marius.
1: Ja, denne her følger meg. Og jeg passer på den med, liksom, med mitt liv som innsats, sånn at den ikke skal bli bort. I liksom avdelingens vaskemaskin-tyranni da.
0: Ja, for det jo litt sånn at vi alle har en favorittkopp, så Kristoffer skal komme og snakke med oss om det. Hva kriteriene for en god kopp? Stor, liten, liten hank, stor hank, vi får se. Vi skal også ha en ny vitenspalte, folkens, og da tar vi gjerne imot forslag for dere som hører på oss, og gå inn på appen NRK Radio og skrift oss. Kanskje det tema du har lyst på, et eller annet spesielt, ønsk gjerne høyt til oss.
1: Det var en som foreslo noe, Alexander, skal vi se om jeg finner den. Jo, hei, takk for supere reiseradiosendinger som gir den rette sommerstemningen. Hør akkurat nå på innslaget vitenspalten deres som solkrem, veldig nyttig. Her som hun sitter og smører seg inn. Kunne dere hatt en lignende sekvens som solbriller I sendingen? Det I hvert fall til inspirasjon da for deg.
0: Ja, sant, og til dere også. Så send inn til oss, vi har lyst til å høre forslag.
1: Ja, og så... andre ting vi kan glede oss til, altså Caroline fortsetter jo sin reise, hun skal være med oss hele uka, hva hun har å finne på I morgen, jeg usikker, men det blir alltid noe gøy, kanskje samler hun en stor gjeng og får dem til å rope reiseradion, vi høres I

0: Klokka 11. Her NRK Nyheter. 70% av flyktninger som blir bosatt I Nord-Norge flytter I løpet av 10 år. Nå skal regjeringen se på flere forslag for å få flyktninger til å bli værende I distriktskommuner. Ordfører I Kvæfjord kommune I Troms, Birger Holand, sier de helt avhengige av at flyktninger blir værende.
1: Nei, om folk flytter, så klarer vi ikke å løse de oppgavene som kommer. Det jo nok arbeidsplasser, det jo et godt lokalsamfunn, gode tjenester og så videre. Så det mye å si for oss. Og vi må jobbe med integrering, og alle som flytter til Kvæfjord skal vi ivareta på en god måte.
0: Nå det offisielt hetebølge flere steder I Sør-Norge. Ifølge Meteorologisk institutt gjelder det 8 steder I Buskerud, Telemark og Agder. Definisjonen på hetebølge her til lands 5 sammenhengende dager med makstemperatur på minst 27 grader. Det meldt så varme temperaturer de neste dagene at den norske varmerekorden kan ryke. Den på 35,6 grader. Hormuzsundet vil ikke bli åpnet med USAs aggresjon og krig, det en talsperson for det iranske militæret I dag, ifølge Reuters. USAs president Donald Trump har varslet kongressen om at krigen mot Iran gjenopptatt, men samtidig sier presidenten at han fremleis har tro på en avtale med Iran. Så tar vi med en melding som kom akkurat nå, og det at kronprinsessa skriven ut fra sykehus. Det opplyser kongehuset akkurat nå at Mette Marit skriven ut fra Rikshospitalet, og du kan lese mer om dette på nrk.no. Erling Braut Haaland burde vært der, det sier NRKs fotballekspert Bengt Eriksen etter at Norges største stjerne ikke var å se, da VM-heltene ble hyllet foran 160 000 oppmøte I hovedstaden I går. Også Sander Berge uteblei og grunnen som ble oppgitt for deg begge var ventende privatfly og ferie.
2: De burde vært der for symboleffekten, og det åpenbart noe de ville da, reise utenlands eller på ferie eller hva det men det liksom ikke, det Haaland og Berge og et privatfly, det liksom ikke familien Jensen som må kjøpe seg 5 nye billetter til Alcudia.
3: For vi regner vel med at de hadde spilt videre hvis vi hadde gått videre, Nettopp, jeg tror de hadde avbrutt det for å dra
2: nei,
3: på ferie.
2: Nei, men det hele poenget, ikke sant, det som I militæret da, du ikke dimittert enda, det litt rann igjen før du kan reise noe sted, og det gjelder oss alle, for her blir det en for alle, alle for en, vi ett lag, ikke bare deler av et lag.
0: Det sa Bengt Eriksen. Men omdømmeekspert Trond Blindheim avdramatiserer Haalands fravær og tror ikke det vil gjøre han mindre populær. Likevel så tror han mange ble skuffet over at Haaland ikke dukket opp I går. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
4: Sommermusikk I NRK P1 med Pia Skjevik.
5: Ja, riktig god tirsdags formiddag. Du hører på NRK P1. Og gratulerer til alle franske som feirer. Og hvis mine, hva skal vi si, 50 øre får bli med på laget, la nå Haaland dra på ferie. Alvorlig talt. Vi skal starte med musikk. Dette Al Jarreau med nydelige morning.

Ja, hun finansierte sitt eget debutalbum, og det førte til en Spellemann-nominasjon. Svært imponerende fra altså da Hilde Selvikvåg. Vi hørte Strike, og det straks tid for konkurranse. Det selvfølgelig også åpent for ønskelåter i inboxen. Vi har en god del allerede, men din selvfølgelig også hjertelig velkommen. I tillegg så må jeg bare si at nå fikk jeg veldig dårlig samvittighet, fordi det hørtes ut som jeg valgte side i kampen i kveld. Det gjør jeg selvfølgelig ikke. Vi like neutrale som Schweiz, så jeg tror vi skal unne oss en fransk-spansk artist. Dette Manu Chao med Me Gustas Tu. 12 de la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Nå skal ikke jeg begynne med sånn der alt var bedre før, men jeg føler at vi hadde, altså...
1: Cinco de la mañana.
2: No todo lo que es oro brilla.
0: Ikke alt som er glimret. Jeg føler at vi hadde mer, hva skal vi si, altså, det var et større fellesskap I hva som var landeplagene før. Vi hørte definitivt en av de, nemlig Manu Chao's Me Gustas Tu, som betyr jeg liker deg, og han liker mye annet I løpet av låta også. Kanel, og fly, og middag, og ferie, og Guatemala, og ikke minst altså deg, og det det renner over av ønskelåter I inboxen. Hvis du har en på hjertet, så sender du selvfølgelig en melding I NRK radioappen. Og det også der vi vil ha ditt svar på dagens konkurranse, som vi straks skal kjøre I gang. Vi skal høre en medley. Forbokstaven til hver av artistene skal bli et ord, og det dette ordet vi ute etter. Du sender inn ditt svar I NRK radioappen. Husk fullt navn og adresse hvis du vil være med I trekningen av en premie.

muskelminne må som vanlig sitte på hendene for ikke å si hvem vi nettopp hørte, for det er det altså på en måte opp til deg å fortelle oss. Hvis forbokstaven til hver av disse artistene ble et ord for deg, og du har lyst til å delta i trekningen av et NRK PN nett, et handlenett, en tote bag, kjært barn, mange navn, og et par solbriller, så sender du altså inn ordet du kom frem til, etterfølt av ditt navn og din adresse i NRK radioappen. Og så skal vi straks begynne å forsyne oss av det fjellet av ønskelåter som har kommet inn hittil i dag.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
2: så det ikke bare sånn tull og tøy som det driver ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Torsdag i NRK TV. Let me tell you.

En låt som gikk viralt lenge før den ble sluppet for Paul Russell sleit rett og slett litt grann med å få godkjent det samplet han bruker fra The Emotions Best of My Love, men det gikk til slutt og ble hans store gjennombrudd. Jeg så han i Norge da han varmet opp for Teddy Swims for et par år siden. Han var en energiklump, for det hørte vi Amanda Delara med Sjelen, og det tid for denne timens første ønskelåt, og den kommer fra Anette. Hun skriver: «Hei, vi på vei hjem fra Råde til Stockholm i bil, koser oss med fin musikk på radioen. Fortsetter ferien på hytta i Vrådal i Telemark. Hadde vært fint med Odd Nordstoga fra Telemark med Dans, dans.» Og da må jeg bare si at dette her altså en av de låtene som reddet den første pandemisommeren for så mange av oss. Odd Nordstoga på sitt aller beste, mine damer og herrer. Denne timens første ønskelåt, vi skal høre Dans, dans, dans.

Altså, jeg skal ikke si at det var det eneste gode som kom ut av 2020, men jeg tror det var det beste som kom ut av 2020 i min verden. Vi hørte Odd Nordstoga med Dans, dans, dans, som ønsket av Anette i NRK Radio-appen. Og da skal vi fortsette med norsk musikk. Her titelsporet fra en plate Vamp slapp i 1996, nemlig 13 humler.

hennes bløteste låter. Hun pleier å være bittelite grann hardere enn som så, men her hun bløthjertet og skjønn. Vi hørte Shania Twain med You're Still The One, og det tid for nok en ønskelåt. Denne kommer fra Nina, som skriver: «Hei, vi på vei til Lofoten for å besøke vår sønn. Kjører langs Helgelandskysten nordover. Norge et vakkert land. Ønsker å høre Red Hot Chili Peppers med Californication. Vi ses snart, Herman. Hilsen mamma og pappa.» Og da kan vel vi andre anta at Herman sønnen som snart skal få besøk av mamma og pappa.

det en herlig duett mellom Molly Sandén og Astrid S. Vi hørte Konfetti, og før det var det selvfølgelig Inge-Lise Hope med Paralyzed.

Han beskriver på mange måter en slags ferie i mellom Europa. Vi hørte en av de nyeste fra Thomas Dybdahl, Sunshine Cigarettes and Cheap Wine. Straks her på NRK1 er det en nyhetsoppdatering.

0: Klokka 12, her NRK Nyheter. Kronprinsesse Mette Marit skriven ut fra Rikshospitalet. Der har hun vært innlagt etter at hun fikk gjennomført en lungetransplantasjon som kongehuset opplyste 17. juni var gjennomført og vellykka. Ifølge slottet skal kronprinsessen nå ha opptrening i 6 måneder og skal derfor ikke ha offisielle oppdrag i perioden. Samtidig takker kronprinsessen I dag for alle støtta hun har fått og retter en ekstra takk til alle som velger organdonasjon. Det har gitt meg livet I gåve, sier kronprinsessen I en pressemelding. Ifølge avdelingsleder Are Holm ved lungeavdelingen på Rikshospitalet kronprinsessen sin helsetilstand etter forholdet god. Til Midtøsten nå, for Hormuzsundet vil ikke bli åpnet med USAs aggresjon og krig, det sier en talsperson for det iranske militæret I dag, ifølge Reuters. USAs president Donald Trump har varslet kongressen om at krigen mot Iran gjenopptatt, men samtidig sier presidenten at han fremdeles har tro på en avtale med Iran. Norske meteorologer sperrer nå opp øynene, for de neste dagene blir det uvanlig varmt her til lands. 8 steder I Sør-Norge nå offisielt hetebølge, altså at det har bikket minst 27 grader 5 dager på rad. De neste dagene kan varme rekorden fra 1970 på 35,6 grader ryke, sier statsmeteorolog Pernille Borander.
1: Nesbyen det veldig stor sannsynlighet for at vi får 36 grader, men som vi ser av disse prognosene her, så en mulig temperatur helt opp mot 38 grader. Så dette her rett og slett tall vi aldri har observert I Norge før. Nå ikke kanskje min meteorologkarriere så lang, men jeg har aldri sett så høye temperaturer som en mulig faktisk temperatur.
0: Les mer om akkurat hva det blir uvanlig varmt på NRK.no. Og med varmt vær så freister det jo å ta seg en dukkert, men høyere badetemperaturer øker risikoen for helseskadelige bakterier I vattnet. Nå skal forskere undersøke disse bakteriene langs norske kysten. Forskningssjef I faggruppen Sjømat og Ernæring, Cecilie Smitte-Svanevik, sier likevel at de færreste av oss blir syke av bakterien.
2: Vibrio en bakterie som lever fritt I sjøvann, lever I sedimenter, lever på dyr, og noen ganger så finner den veien til mennesker. Og da det særlig de menneskene som har et svekket immunsystem fra før, som kan få en alvorlig infeksjon med vibrio. Men for de aller fleste av oss, så vil vi, hvis vi får infeksjon, få en mild infeksjon.
0: Det sa Cecilie Smitte-Svanvik, og nyhetene fikk du av Hanna Kolås.
3: Sommermusikk I NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, da klokka over 12, og det betyr at jeg kan ønske hjertelig velkommen til denne tirsdags ettermiddagen på NRK P1. Hvor vi selvfølgelig både skal høre konkurransen en gang til, vi skal kåre en vinner, og vi skal presse inn så mange av deres ønskelåter som overhodet mulig. Og nå skal vi starte med en helt spektakulært dyktig artist, en stor favoritt. Dette James Taylor, sammen med David Sanborn og How Sweet It Is To Be Loved By You.

En deilig versjon av denne herlige låta vi hørte James Taylor sammen med David Sanborn og How Sweet It Is To Be Loved By You. Og nå det norsk musikk som står for tur fra Emilie Hall.

Emily Hollow med neste stasjon. Vi skal rydde vei for en ønskelåt, og denne kommer fra Sunniva I Bergen, som skriver «Sitter og steiker I sommersolen. Nå sommeren kommet for alvor. Mye fin musikk I NRK Radio denne sommerdagen. Jeg vil sende en hilsen til mine gode venner I Stavanger, og ønske de god sommer med Bare så du vet det av Stavanger-kammeratene. Og den skal du og dine gode venner I Stavanger selvfølgelig få.»

Jeg holdt på å si det sørafrikanske stjerneskuddet Tyla, men hun jo allerede en fullstendig selvskreven stjerne I dag. Vi hørte låta Water, og da det tid for straks å kåre en vinner I konkurransen. Hvis du nettopp har stått opp, eller bare ikke klarte å samle alle trådene I forrige runde, så får du altså en ny sjanse nå. Vi skal høre en medley. Forbokstaven til hver av artistene blir et ord. Du sender inn dette ordet I NRK radioappen, og hvis du vil ha noe annet enn heder og ære, så husker du også ditt fulle navn og din adresse og legger det ved I meldingen.

det var altså fire låter i dagens medley, og hvis forbokstaven til hver av disse artistene ble et ord for deg, så sender du det inn et fullt av ditt fulle navn og din adresse i NRK Radio-appen.

0: Sommer i P2.
1: Jeg heter Sebastian Kling, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret I Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Odekalv. I mitt sommer I P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre I samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.

hvis du dro kjensel på denne, så det kanskje ikke så rart for Billy Ocean's Get Out of My Dreams, Get In To My Car var en av årets mest populære låter da den kom i 1988. Og da det tid for å kåre en vinner av dagens konkurranse, og løsningsordet noe store deler av landet nok kan ha behov for I dag, nemlig bris, og det var det mange som visste, men det kan bare være en vinner, og det I dag Lene Tori fra Ski, som I tillegg klarte å identifisere alle de fire artistene I medlin, og det var altså Bahari, det var Ruben, det var Ingebjørg Bratland, og det var selvfølgelig Sigrid. Så gratulerer Lene Tori, et NRK PN nett, og et par solbriller snart på vei til deg I den berømte og beryktede posten.

En slags kometkarriere har han hatt, godeste Zimmermann, som vel debuterte I alle fall her I NRK P1 med å synge om månen, og nå gått ned til de dype ripene I lakken. Vi skal fortsette med en britisk artist som tok hele verden med storm, med sin fantastiske stemme og sitt milhøye hår, og som dessverre forlot oss så alt for tidlig. Dette Amy Winehouse med Tears Dry on Their Own.

Amy Winehouse med Tears Dry on Their Own fra vel hennes andre plate, hvis jeg ikke husker feil, og gjennombruddet kom på en måte først etter at hun slo seg sammen med Mark Ronson. De fikk kjempe suksess sammen, og hun forlot altså denne verden, så alt for tidlig, dessverre. Dette Marie Tveiten og Inge Bremnes i deres litt melankolske egn å hvile øynene på.

Marie Tveiten og Inge Bremnes med Ein og kvile augo på. En posthum utgivelse er ikke så vanlig, og det betyr altså at, at det er en utgivelse, enten en låt eller et album, som kommer ut etter at artisten som fremfører det har dødd. Altså, jeg husker den første posthume utgivelsen jeg opplevde, i hvert fall i, hva skal vi si, bevisst alder, var Michael Jackson, men vi har også fått av for eksempel Whitney Houston. Det mange kanskje ikke vet er at den neste låta vi skal høre også ble gitt ut posthumt. Den ble skrevet og spilt inn et halvt år bare før Otis Redding dessverre døde, og den er jo blitt en enorm klassiker som han dessverre ikke fikk med seg. Her Sitting on the Dock of the Bay.

Den ble vel også den første låta i verdenshistorien som ble en posthum nummer én, om ikke det bare var i USA. Vi hørte Otis Redding med Sitting on the Dock of the Bay. Nå Jesper Jenseth og hans nydelige lille gård.

Det er altså med Man I Need, og jeg skal innrømme såpass at da jeg så for en tid tilbake at hun var booket til å spille på en av de største konsertarenaene i Norge, så tenkte jeg at arrangøren hadde gått helt fra vettet. Og så kom plata, og jeg måtte nok en gang spise min hatt. Dette er Knut Anders Sørum. Yeah!

Anders Sørum med låta Rømmer ifrå. Og da det allerede på tide for meg som heter Pia Skjevik og takkes alle hjerteligst for følge både denne tirsdags for- og ettermiddagen. Du og jeg høres igjen i morgen klokken 11. Takk for alle meldinger og konkurransedeltagelse og ønskelåter. Og hold deg her på NRK P1 hvor vi straks får dagens. Ha en nydelig tirsdag videre.

0: Europa har kokt så langt I sommer, og nå det Norge sin tur. Det offisielt hetebølge 8 stader på Østlandet, melder Meteorologisk institutt I dag, og flere stader står trolig for tur I morgen, og da kan den 56 år gamle varmerekorden I landet bli slått. Reis nordover om du vil kjøle deg ned I rådet fra statsmeteorologen som straks kommer til oss I dagens. Hvor vi også skal sørover på kontinentet til Frankrike, for 14. juli betyr nasjonaldag for franskmennene, men dagens dato byr også på en 10-årsmarkering for terrorangrep I Nice. Det Tour de France og ikke minst en semifinale mot Spania I fotball-VM I kveld, og dette samtidig som franskmennene slit med både intens varme, mulig påtente skogbranner og politisk uro. Hvordan vil dette påvirke alt som skal skje I dag? Vi får besøk av en Frankrike-kjenner I dagens. Mitt navn Ingrid Nedrebø. Og nå skal du få en kort nyhetsoppdatering av Hanna Kolås, der det handler om Marius Borg Høyby.
1: For han får sitte I varetekt hjemme på Skaugum med fotlenke fra og med I dag. Det klart etter at påtalemakten droppet anken av tingrettens I avgjørelse om nettopp dette. Høyby ble I juni dømt til 4 års fengsel for blant annet 2 voldtekter og mishandling I nære relasjoner. En dom han har anka, og siden har han sittet I varetekt. Utanfor Oman har det vært en eksplosjon på et skip eid av det norsk-luxemburgske rederiet Stolt Nilsen. Det oppstod en brann I maskinrommet på kjemikalietankeren etter eksplosjonen I dag tidlig. Rederiet opplyser til Finansavisen at alle ombord trygge og uskadde. Hva som årsaken til eksplosjonen førbels uklart. Kronprinsesse Mette Marit takker I dag for all støtte hun har fått og retter en ekstra takk til alle som vel organdonasjon. Det har gitt meg liv I gåve, sier kronprinsessen som I dag ble utskriven fra Rikshospitalet. Der har hun vært innlagt etter at hun fikk gjennomført en lungetransplantasjon som kongehuset opplyste 17. juni var gjennomført og vellykka. Ifølge Rikshospitalet kronprinsessen sin helsetilstand etter forholdet god. Vær skal det handle om nå, for det meldt sjokkvarme I Sør-Norge denne veka, men lengre nordover I landet har sommeren så langt vært kald og grå. Nå har meteorologene også triste nyheter om du nordpå og håper på varme.
2: Ja, herregud, det elendig. Sånn vi vant til det her I Nord-Norge, så det ikke noe problem der.
3: Det sier Leif Arvid Jørgensen. Solskinn hadde vært lite av I Nordland, med kring halvparten av soltimer sammenlignet med juli I fjor. Har du trua på at gråværet snart skal snu I Nord-Norge med temperaturer over 20 grader I sommer? Da har statsmeteorolog Magnus Ovhed en knusende beskjed.
4: Nei, ikke en sjans. I Nordland og Helgeland og sånn, så det vel I hvert fall størst sjans for oppholdsvær og temperaturer over 15 grader. Upp I nordligste Nordland så under 15 grader. I tillegg så blir det mer eller mindre regn I nesten hver dag.
1: Reporter her var Brynjar Myrtveit Osgjær, og I dagens blir det mer om vær og hetebølge I landet.
0: Ja, I morgen kan Norge sin varmerekord fra 1970 bli slått. Statsmeteorolog Pernille Borander kommer til oss etter Robbie Williams' Something Beautiful.

0: William, Something Beautiful her i NRK P1 og Dagens. Europa står midt I en sommer preget av gjentekne og intense hetebølger, og nå har den intense varmen og nådd Norge. I dag melder Meteorologisk institutt at det offisielt hetebølger 8 plasser I Sør-Norge. Det plasser som ligger I Buskerud, Telemark og Agder. Pernille Borander, du statsmeteorolog. Hva skal til for å kunne kalle deg hetebølge her I Norge?
1: Den norske definisjonen på hetebølge, det at man skal ha 5 sammenhengende dager eller flere med 27 grader som maksimumstemperatur eller høyere.
0: Og det også forventet at det blir bekreftet.

0: denne her varmen, eller det primært Østland som får den intensiteten?
1: Ja, nei, akkurat nå rett og slett landet vårt delt I to, som det ofte I vårt langstrakte land. Vi har et høytrykk som ligger over Sør-Norge. Det der sola det der varmen skal bygge seg opp, og så det bare mer og mer skyere jo lenger nordover man kommer. Så I Nord-Norge det en ganske annen situasjon med under 15 grader skya litt grann regn, så for de I sør som synes dette her litt voldsomt, så det I hvert fall muligheter innenlands å få seg litt grann pause fra varmen.
0: En kulkation til nord, kanskje.
1: Rett og slett.
0: Hvis vi spoler tida tilbake et år til juli 2025, så opplevde vi en intens hetebølge her I Norge. Aldri før hadde det blitt målt en så varm 14-dagers periode I landet. Kan det bli lignende tilstander nå?
1: Altså, det med tanke på hvor høye temperaturen kommer til å bli, så det absolutt på samme nivå som det vi hadde I fjor, men da varte det ganske lenge, over to uker. Nå, selv om det absolutt har vært noen varmeperioder tidligere I juli, så det akkurat denne uka her litt isolert. Temperaturen skal falle betraktelig fra helgen, da får vi inn litt nordavind, så da det litt mer typisk norske sommertemperaturer, kanskje også noe på den kjølige siden, og det det som fortsetter inn I neste uke. Så da vi nok heller mellom en 20 og 25 grader, de varmeste stedene I Sør-Norge, enn rundt 30, kanskje 35.
0: Med ekstrem varme så kan det komme styrtregn. De siste årene har vi sett flere tilfeller hvor slusene har åpnet seg fullstendig over et ekstremt lokalt område. Det fare for noe slikt nå?
1: Nei, altså, enn så lenge så virker det som at denne overgangen til det litt kjøligere vær I helgen, det kommer til å gå ganske sakte. For det det som kan være et problem I situasjoner som det her. Det har vært varmt, tørt lenge, og så plutselig så får man en endring I været, vi får inn kald, fuktig luft, og det da du virkelig kan få sånne regnskyll som bare flommer over, bakken tørr, ingenting blir sugd opp av jorda, og en sånn situasjon ser det ikke ut som vi får I slutten av uka, det kommer til gradvis bli litt endringer på fredagen, absolutt potensialet for at det kan bli noen litt kraftige ettermiddagsbyger, men det enn så lenge ser det ikke ut som at det blir en veldig alvorlig styrtregnhendelse etter denne varmen her, men at det gradvis blir litt mer ustabilt fra fredag av, og da noen absolutt ettermiddagsbyger, det bør man forberede seg på fredag Østafjells.
0: Nesbyen en av stedene det bekreftet hetebølge. Det også de som sitter på den norske varmerekorden på 35,6 grader. Kan den varmerekorden bli slått nå?
1: Altså, sånn som tallene ser ut I prognosene våre nå, så det absolutt potensiale. Denne rekorden, den står jo fortsatt. Den ble satt I 1970. De tallene vi ser for maksimumstemperaturen I morgen, de over 35 grader, mest sannsynlig kanskje 36, men det faktisk inne I detaljvarslet som man finner på Yr, også en mulig maksimumstemperatur på 38 grader. Dette jo tall vi aldri har observert I Norge. Rekorden vår 35,6 grader, så dette egentlig litt urovekkende tall å se, men det så klart mye usikkerhet her. Når vi ser sånne ekstremer, så skal egentlig mye klaffe for at man kommer til det punktet. Det skal være riktig vindforhold, riktig solforhold. Kan komme inn litt sånne høye slørete skyer I morgen, som gjør at kanskje oppvarmingen ikke blir så kraftig. Så kanskje disse temperaturene som over 35 grader, jeg har sett på de siste tallene, så det kanskje en sånn 3-7% sjanse da, for at man får over 35 grader I Nesbyen området. Så det små sannsynligheter, men marginene jo også da, kan jo fort være der at det blir såpass høye temperaturer. Så dette blir spennende å følge med på.
0: Ja, små marginer altså. Takk for at du kom til dagens statsmeteorolog Pernille Borander. Og en av de stedene som har fått kjenne mest på hetebølgene I Europa så langt I år, da Frankrike. De har hatt flere veker med temperaturer oppe I 40 grader, noe

noe som har ført til varmerekorder, tørke og skogbranner. I dag det også nasjonaldagen deres, og hvordan den blir feiret. Da skal vi få høre mer om etter musikk fra Camilla North. Som du heter den låta, du hører altså på NRK P1, og programmet dagens.

0: fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.
1: Dagens på NRK P1.

0: Delillos, min baby, dro av sted et sikkert sommerspor da for oss I 40 år. 1986 kom den låta ut. Men nå skal vi altså til Frankrike, for 14. juli datoen I dag, som også betyr nasjonaldag der. Vi hørte akkurat at det hetebølge 8 plasser her I Norge, men I Frankrike har de slitt med gjentekne hetebølge over lang tid. Kjerstin Aukrust, du professor I fransk litteratur og kulturkunnskap ved Universitetet I Oslo, og så har du også podcasten Frankrike forklart. Det fare for at heten påvirker nasjonaldagsfeiringen til franskmenn I dag?
1: Ja, det kommer den til å gjøre, fordi mange steder så blir den tradisjonelle, det tradisjonelle fyrverkeriet blir... blir ikke noe av på grunn av skogbrandfare. Så det kanskje den største påvirkningen det får på selve nasjonaldagsfeiringen.
0: Og det mye annet som skjer I Frankrike I dag, men også for tida ellers. Ikke bare feirer de altså storming av Bastillen I dag, de arrangerer Tour de France, og de spiller semifinale I fotball-VM I kveld. Samtidig det også 10 år siden terrorangrepet I Nice I dag, der en lastebil kjørte inn I en folkemengde og tok livet av 86 mennesker. Dette her skal også markeres. Men for å ta nasjonaldagen, da, hva slags dag 14. juli for franskmenn?
1: Ja, det en viktig dag selvfølgelig, som I de fleste andre land så jo nasjonaldagen det, men den feires på en veldig annerledes måte enn 17. mai I Norge. Det ikke noe barnetog eller den type ting. Det viktigste som skjer militærparaden på Champs-Élysées, som fant sted I morges, I tidlig formiddag. Der var president Macron til stede selvfølgelig med blant annet Vladimir Zelensky som gjest. Og det jo noe som veldig mange liker å få med seg, og rundt omkring I det ganske land så pleier man å arrangere små fester og ball, og da som regel dette fyrverkeriet som dessverre ikke blir noe av I år.
0: En litt annen dag enn vår 17. mai da, men som sagt har franskmennene slete med hetebølge og skogbrann. I tillegg så det politisk uro I landet. Nå hele 59 personer mistenkte for å ha medverket til disse skogbrannene. Kjerstin, hva bakteppe ligger for VM-fest og feiring av nasjonaldagen I dag?
1: Ja, det jo mye uro som du nevner. Det klart at mange jo redde for disse skogbrannene, spesielt når vi får høre at da veldig mange av dem har en menneskelig årsak. Men dette med politisk uro jo også viktig. Frankrike så vidt I gang med valgkamp nå. Det presidentvalg til våren, men de mange presidentkandidater allerede ute på frierferd. Og nå nylig så ble jo det klart at Marine Le Pen fra Ytre Høyrepartiet Nasjonal Samling hun stiller til valg, til tross for at hun har blitt dømt ved 2 instanser da, for korrupsjon, og hun tar dette til høyesterett og sier hun uskyldig, men det mange som reagerer på det, så det også et viktig bakteppe for nasjonaldagsfeiringen I dag.
0: Men det blir ofte stor ståhei under fotballkampene I Frankrike, og I videoer I sosiale medier så kan det jo nesten se ut som en krigszone når Frankrike spiller kamp. Dette lyd fra franske gate når nasjonallaget deres, landslaget deres, spiller kamp. I kveld spiller da franske laget semifinale I fotball-VM. Hvordan blir det når den slår ihop nasjonaldag og semifinale?
1: Ja, ikke sant? Det kan jo koke over for noen og enhver, så legger du til den hetebølgen, så blir jo det interessant. Men det klart at franskmenn har jo et litt annet temperament, for å si det litt sånn klisjéfylt, enn nordmenn har, og det har en tendens til å bikke litt over noen ganger i forbindelse med nasjonale feiringer. Nå skal det jo sies at franskmenn flest jo veldig gemyttelige og feirer i ro og mak, men så det noen elementer som nærmest sånn profesjonelle urokråker som gjerne omtales som black bloc, som ofte står for disse voldelige hendelsene som har en tendens til å prege selvfølgelig mediedekningen av den type hendelser. Men jeg håper at både markeringen av at det 10 år siden terrorangrepet I Nice, og ikke minst også hetebølgen, at det legger en demper på disse verste uromomentene.
0: Ja, vi får se hvordan kvelden og natta utarter seg I franske byer og landsbygde. Kjerstin Aukrust, professor I fransk litteratur ved Universitetet I Oslo. Takk for at du var med oss I dagens. Og straks skal du få høre mer om semifinalen I kveld, der altså Frankrike møter Spania. Det jo to favoritter som møtes. Vår sportskommentator her I NRK kommer innom oss etter litt musikk fra Rabo. Her Talk to Me.

0: har tatt Musik Norge med storm. Rabo, her hørte du hennes Talk to Me. Fotball-VM held fram, selv om Norge ikke lenger med, og nå de største fotballnasjonene igjen for å kjempe om VM-titelen. Klokka 21 i kveld det semifinale mellom Frankrike og Spania, og i morgen møtes England og Argentina i den andre semifinalen. Sportskommentator her i NRK, Jan Petter Saltvedt. Selv om det noen som mener at det egentlig den egentlige finalen i kveld, altså mellom Frankrike og Spania. Du sammen i at det Frankrike og Spania som har vært de to beste lagene så langt i fotball-VM?
1: Ja, det tror jeg rett og slett det bare ett svar på det. Det de to beste lagene, og det ganske bred og global enighet om at Frankrike har vært aller best, og så har Spania, om enn ikke briljert, men de har vært utrolig solide. De har sluppet inn ett mål på seks kamper. Så dette kalles den moralske finalen av den grunn. Så det et element til der at statistikken, de siste 14 EM- og VM-finalene, da har 13 av de blitt vunnet av det laget som kom fra den første semifinalen, altså den som spilles i dag, som har en dag ekstra å hvile på før finalen, så enda et element som tilsier at det landet som vinner semifinalen i dag, kommer til å vinne finalen på søndag.
0: Og så det jo da at Frankrike har Mbappé på laget, det kan jo være med å avgjøre, han har jo skåret 8 mål til nå i VM.
2: Over tid umulig å stoppe.
0: Ja, hvordan skal Spania klare å stoppe Mbappé?
1: Nei, det jo, og så det jo ikke bare Mbappé, må jo tillegges. De har jo et angrep som vi ikke har sett maken til, i hvert fall på flere tiår med Olise og Dembélé og Doué og Barcola, og så, som du sier, med stjernen over alle Mbappé her. Men Spania har et vanvittig godt forsvar, de ekstremt godt organisert, og ikke minst har de en midtbane, og det der man sier at kanskje har de en mulighet til å få demmet opp for franskmennene på den måten der, men Mbappé, som i tillegg da hadde bommet på en straffe tidligere i den kvartfinalen vi hørte lyd på, trenger ikke en halvmeter engang, han trenger cirka 3 centimeters manglende konsentrasjon fra en forsvarsspiller, så han forbi og borte og har skåret mål, så det spanske forsvaret står overfor en utfordring som større enn noen andre de kan få i dette VM.
0: Ja, du nevner jo flere deler av det spanske laget, men det har jo også den 18 år gamle spissen Lamine Yamal, som det knytt mye håp til, men han har vel ikke lykkes helt så langt i dette mesterskapet?
1: Nei, han har ikke vært på sitt aller, aller beste. Jeg var jo så Spania mot Saudi-Arabia i deres andre kamp. Da vant de plutselig 4-0 og så ut som, oi, nå kommer den virkelige flyten her. Jamal som har skadet var tilbake og alt var fint, men han har ikke vist den der lille ekstra magien som han gjorde for 2 år siden da de ble europamestre. Men det er jo så brutalt at etter 100 spilte kamper, så jo nå det virkelig teller, og det skal et øyeblikks Jamal-magi i kveld kan være nok til å sende Frankrike ut også. Spania vanvittig gode, så det kan bli en ordentlig tøff, brutal, målløs affære, eller det kan bli en fotballoppvisning uten like. Det akkurat det verden går og lurer på nå. Mm,
0: og hva tror du, Jan-Petter Saltvedt, tar Frankrike seieren på nasjonaldagen?
1: Du, det veldig vanskelig altså, det noe helt magisk i det du og Kjerstin Aukrust snakket om i sted, og anledningen og det at Frankrike har vært så til de grader overbevisende til nå i VM. Jeg synes de har fortjent det, og vi får bruke akkurat nasjonaldagsargumentet i deres favør akkurat i dag, men det blir potensielt en kveld for VM-historiebøkene.
0: Vi får se da, avspark klokka 21, da skal det altså avgjøres I semifinalen mellom Frankrike og Spania, TV2 sender kampen. Du kan også høre den på NRK Sport på radio. Takk skal du ha Jan Petter Saltvedt, sportskommentator her I NRK, for at du ble med oss I dagens.

0: Elinor og låta hun tok til topps I Sami Grand Prix tidligere I år, då Doshi.
1: Dette dagens på NRK P1.
0: Som vi hørte tidligere I dagens det offisielt hetebølge 8 plasser I Buskerud, Telemark og Agder. Den norske definisjonen på hetebølge som statsmeteorolog Pernille Brander sa til oss tidligere, 5 sammenhengende dager med makstemperatur på minst 27 grader. Så varmt så lenge har det nå vært I Nesbyen, Gullsvik og Lier I Buskerud, I Bø og Tveitsund I Telemark og I Valle, Byglandsfjord og Åseral I Agder. Meteorologene rekna med at det kommer til å bli bekreftet hetebølge også flere andre steder I Sør-Norge de neste dagene. I går var det Nesbyen I Buskerud fylke som ble varmest med 31,2 grader. I dag det sentrale deler av Østlandet som får det varmest med mellom 31 til 32 grader. Og her værvarselet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. Det blir mye sol og lite vind på Østlandet og Sørlandet, og det lokal skogbrannfare. På Vestlandet skal det blåse friskt fra nord langs kysten, og etter en lite skya morgen blir det mye sol resten av dagen. I indre strøk på Vestlandet det også mulig at det blir tropedag og 30 grader. I Trøndelag blir det gradvis mindre skye og mer sol og rundt 20 grader. Nordland, Troms og Finnmark får det grått og litt vått. Fra Bodø og nordover til Troms skal regnet øke på utover dagen, mens I Troms og Finnmark så skal vinden gradvis minke til vestlig frisk bris. Temperaturen blir stort sett I underkant av 15 grader I Nord-Norge. På Spitsbergen får de en vindfull og grå dag, og I Longyearbyen blir det stort sett oppholdsvær og rundt 5 grader. Du får selvsagt alle detaljene om været akkurat der du på yr.no eller I Yr-appen. Nå skal du få mer musikk her på NRK P1. Frida Amundsen, hun ligger klar med hjem igjen når klokka har blitt 13.40.

0: Frida Amundsen hjem igjen fikk du her I NRK P1. Hvor vi nå skal til Syria, for nå har det gått 1,5 år siden presidenten der og diktaturet hans ble styrtet. Det skjedde etter en 14 år lang borgerkrig, og etter at president Bashar al-Assad flykta har håpet om at landet kunne få et slags demokrati blussa opp igjen. Jonas Bergan Drege, du forsker på demokratisering og diktatur ved Oslo Nye Høyskole og har bodd I både den syriske hovedstaden Damaskus og Aleppo. Hvordan står det til I Syria nå etter så mange år med krig?
1: Nej, som du sier, så jo altså 14 års borgerkrig svært ødeleggende, og selv om det selv om det veldig mange ting som har gått I riktig retning, først og fremst det at mange av stridighetene har I alle fall gått ned I mye, så det store herjinger etter det, sånn store problemer med fattigdom, med infrastruktur som ødelagt, arbeidsløshet selvfølgelig, med sanksjoner som har vedvart lenge. Det store problem som først og fremst handler om økonomi og sikkerhet som vedvarer I Syria.
0: Ja, det derfor det har tatt så lang tid å få nytt parlament opp å stå?
1: Ja, det handler nok delvis om det. Kanskje først og fremst det som handler om å ha kontroll på territoriet for den nye regjeringen. Det her jo en gruppe som tok over etter å ha styrt opp I nordvest I Syria og kom inn og tok over Damaskus, som du sa I introduksjonen. Og så har de sletet litt med å få full kontroll over resten av territoriet, så det jo en del av det. Hvordan skal man kunne ha statsinstitusjoner hvis man ikke har kontroll over hele staten? Men en annen del av det jo det at Assad styrte siden 1970 og har dermed lagd institusjoner I den grad institusjonene telt I det hele tatt etter et styre som de nå skal kvitte seg med. Så det å skape nye statsinstitusjoner, det tar lang tid.
0: Og denne veka møttes altså det syriske parlamentet for første gang siden borgerkrigen tok slutt. På søndag ble politikerne tatt I ed. Jonas, hva rolle har parlamentet I styringen av landet?
1: Ja, det vil jo vise seg litt da, hvor stor grad de har den rolle som man kjenner det fra demokrati I alle fall. Altså I demokrati så skal jo det I utgangspunktet være folkevalgte, sant, som representerer ulike deler, ofte ulike geografiske deler av landet. Vedtar lover, foreslår nye lover og holder regjeringen I ørene. Og det litt usikkert helt hva som forholdet mellom regjeringen og parlamentet I ditt regime. Men det som I alle fall mangler jo den folkevalgte forankringen. For det har jo ikke vært det har jo ikke vært allmenn stemmerett, det har ikke vært noe valg som har ført til at disse representantene sitter der. Det har vært litt diskusjon rundt hvem det som sitter der, hvor mange kvinner som sitter der, hvor mange grupper eller representanter for ulike minoriteter det som sitter der. Men I bunn og grunn så mangler jo den delen der en folkevalgt må dra hjem til sitt distrikt og svare til hva de har stemt på I parlamentet. Så det jo et grunnleggende problem å si kanskje litt om at dette parlamentet har begrenset både demokratisk forankring, men også kanskje rolle I regjeringen.
0: Ja, og president Ahmad al-Sharaa har lovet at det skal bli val I Syria innan 2029. Du som forsker på demokratisering, hva tror du sjansen for at Syria kan bli et ekte demokrati nå?
1: Altså, jeg håper jo virkelig det da, at Syria utvikler seg til å bli et demokrati, og det det som meningsmålinger viser at syrere flest har jo absolutt lyst på det, og mange har tillit til president Sharaa så langt, I alle fall en del meningsmålinger viser det, men det kan jo være litt fordi at han kommer etter en grusom diktator og 14 år med borgerkrig. Men skal man utvikle et demokrati, så krever det en mulighet for meningsuenighet og at man skal ha meningsbrytning på media som gir en plattform til kritiske stemmer. Og en del av det tror jeg mangler nå. Og hvis han blir enda mindre populær, eller mindre populær enn det han nå, I hvor stor grad vil han være I stand til å ta imot kritikk og å tillate opposisjonen til å vokse fram? Jeg tror at det er få eksempel på at det skjer, I alle fall sånn så lett som at man bare innfører valg i om noen år, og så blir det demokrati. Jeg er nok litt pessimistisk på vegne av demokrati i Syria.
0: Mm, en som kommer til å følge med på landet fremover, i hvert fall deg, Jonas Bergan Drege. Førsteamanuensis ved Oslo Nye Høyskole, tusen takk for at du var med i dagens. Nå skal du få musikk fra Rebecca Bengfield. Untangling ligger klar her. Klokka den nærmer seg 10:50 denne her tirsdagen i juli. Og snart skal vi høre at flere flyktninger ønsker å flytte fra nord.

0: Untangling sang Rebecca Bangfield her I dagens. 7 av 10 flyktninger som blir bosatt I Nord-Norge flyttet innan det har gått 10 år, viser nye tal. De siste veken har debatten rundt tema flyktninger og sekundær flytting gått, og altså hvor de ønsker å bo noen år etter at de kommer til Norge og ferdig med de 5 årene med introduksjonsprogram. Francine fra Rwanda kan ikke tenke seg å bo en bedre plass enn Kvæfjord I Troms. Hun bor I en kvit tomannsbostad med stor terrasse I lag med sønnen sin.
1: Oh, her bor vi.
0: Hun opphavlig fra Rwanda, men kom til Norge som følge av familiegjenforening for snart 19 år siden.
1: Så kan du fire med denne vakre naturen I Kvæfjord. Jeg elsker her.
0: En høstdag I 2007 var ikke entusiasmen like stor.
1: Jeg savner Afrika. Jeg savner hjem. Jeg tenkte, herregud, her kan jeg ikke bo. Jeg tenkte, det kommer ikke til å gå.
0: Både kulden, mørket og språket var vanskelig. Men etter at hun begynte på språkpraksis på en sykeheim, begynte det å løsne.
1: Og når jeg kom dit, så river mitt blomstret for jeg måtte eldre folk som pratet med meg. Jeg trives godt, så jeg vil ikke flytte herifra.
0: I en rapport fra forskningsinstituttet FAFO, utført for integrering og mangfoldsdirektoratet I 2025, kommer det fram at nesten 70% av alle flyktninger bosatt I kommuner I Nord-Norge har valgt å flytte fra bosettingskommunen innan 10 år etter ankomst.
2: Og det mange som kommer fra varmere strøk som føler at det tomt og kaldt og nakent og vindfullt og mørkt I gatene her.
0: Da sier Marit Aure, professor I sosiologi og kjønnsstudier ved UiT, Norges arktiske universitet, om noe av grunn. Ifølge rapporten flyttet de fleste til større, mer sentrale kommuner, særlig på Østlandet. Det har ført til utfordringer for de kommunene det gjelder, og flere av de ønsker strengere regler for hvem som kan flytte dit. Nå skal regjeringen utrede 2 forslag for å begrense sekundærflytting, men professoren skeptisk til å innføre restriksjoner for noen spesielle grupper.
2: Hvor lenge man innvandrer da? Hvor lenge man å forstå som flyktning? Det reiser noen sånne spørsmål om rettigheter og plikter, og det jo en god idé å tenke at hva synes vi hvis det var oss selv det gjaldt?
0: Og kommunene I nord helt avhengige av flyktningene. Ordfører I Kvæfjord kommune, Birger Holand, forteller at de har en egen interesse av å få folk til å bli værende og I arbeid.
3: Nei, om folk flytter, så klarer vi ikke å løse de oppgavene som kommer. Det jo nok arbeidsplasser, det jo et godt lokalsamfunn, gode tjenester og så videre. Så det mye å si for oss. Og vi må jobbe med integrering, og alle som flytter til Kvæfjord skal vi ivareta på en god måte.
0: Francine fra Rwanda har noen tips til andre innvandrere som kan hjelpe til på integreringen.
1: De vil ikke forandre seg. De vil leve på samme måte som de levde på I hjemlandet sitt. Det der kompliserer dem til å gå videre I livet. Det mange som sier at nordmenn hilser ikke på veien. Men har du prøvd å hilse på dem?
0: Hun mener kommunen har vært til stor hjelp, sånn at hun ikke har følt seg alene, selv om hun langt unna familien sin.
1: Jeg har aldri tenkt at jeg var ene I Kvæfjord, for alle kvæfjæringer tok vare på oss.
0: Da sa jeg nøgde Francine fra Kvæfjord I Troms. Reportere her var Azora Reinholdt og Elena Bulai Løvland. En siste låt I dagens dagens skal du få meg nå. Morten Abel ligger klart her med voldsomt uvær.

0: artisten Abel og hans sang Voldsomt uvær fra 2015 var siste ord I dagens. Dagens, de som har laget episoden eller sendingen heter Marit Valsvik Vinge. Sverre Lilleng, Kari Stenhjem, vaktsjef var Venke Glørstad. Produsent var Even Nilsen og mitt navn var Ingrid Nederbø. Klokka har blitt 14 og I nyhetene nå, Hanna Kolås, skal det handle om fotball-VM på norsk jord.
1: Det nemlig helt urealistisk, mener Norges fotballforbund. Den klare beskjeden kommer dagen etter at venstreleier Guri Melby sa til Aftenposten at partiet positive til Norge som vertsnasjon for fotball-VM, noe flere andre partier også stilte seg bak. Men hos NFF ikke optimismen like stor. Generalsekretær Karl Petter Løken sier til NTB at å arrangere både EM og VM på herresida utelukket, fordi vi hverken har mange nok eller store nok stadioner. Samarbeidet med Tyskland kommer til å bli viktigere for Norge fremover, det sier forsvarsanalytiker Per-Erik Solli I NUPI. I dag Tysklands utenriksminister I Nord-Norge og møter Espen Barth Eide, og forsvar og sikkerhet står øverst på agendaen.
2: Verden turbulent, og USA også på grunn av utfordringen I industrielle har vi bedt europeiske stater å ta mer ansvar selv da, for sikkerhet og forsvar I Europa. Og det har gjort at likesinnede stater I Europa, sånn som Tyskland og Norge, har samarbeidet tettere. Jeg tror nok I tiden fremover så kommer Tyskland spesielt på grunn av økning av forsvarsbudsjettene nå, til å bli en langt mer viktigere partner innenfor sikkerhet og forsvar I Europa enn det vi har sett de siste årene.
1: Norske meteorologer sperrer nå opp øynene, fordi de neste dagene blir det uvanlig varmt her til lands. 8 steder I Sør-Norge det nå offisielt hetebølge, altså at det har bikket minst 27 grader 5 dager på rad. De neste dagene kan varmerekorden fra 1970 på 35,6 grader ryke, sier statsmeteorolog Pernille Borander.
3: Nesbyen det veldig stor sannsynlighet for at vi får 36 grader, men som vi ser av disse prognosene her, så en mulig temperatur helt opp mot 38 grader. Så dette her rett og slett tall vi aldri har observert I Norge før. Nå ikke kanskje min meteorologkarriere så lang, men jeg har aldri sett så høye temperaturer som en mulig faktisk temperatur.
1: Marius Borg Høyby får sitte I varetekt hjemme på Skaugum med fotlenke fra og med I dag. Det klart etter at påtalemakten droppet anken av tingrettens I avgjørelse om nettopp dette. Høyby ble I juni dømt til 4 års fengsel for blant annet 2 voldtekter og mishandling I nære relasjoner. En dom han har anket, og siden har han sitte I varetekt. Til slutt skal vi høre at tysk politi klør seg I hovedet etter at 20 tonn med emmentalerost har forsvunnet på vei fra Bayern til Frankrike. En lastebil henter den gule lasten hos produsenten, men osten, kjent for sine store hål og fruktige smak, kom aldri fram til mottakeren. Den forsvunne osten har en anslått verdi på rundt nesten 1 million kroner. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
4: Dette Eftan I innlandet på NRK PN.
5: Du hører NRK PN med Bjørnar Pedersen og Anja Katrine Thomsen.

0: massiv hit for Toto tidlig på 1980-tallet. Den kom vel på, inn på norske hitlister på singlistene I 1983. Da satt Anne-Katrine Tomter og strikket på en genser.
1: Ja, det gjorde jeg. Jeg sitter I grava, som det heter, på et teater.
0: Oh, ja.
1: Fordi at jeg var musikant I Russerevyen. Og,
0: var det lite å gjøre da?
1: Ja, innimellom så var det jo det, og da tok jeg frem strikketøyet, og det var Toto I pauser, og ja. Og jeg vet nøyaktig denne fargen på genseren jeg satt og strikket på, den var mintgrønn, sånn mohair, ikke sant? På tidlig 80-tallet var det mye sånn loddent ull, så den var mintgrønn.
0: Det var av den type gønsere som en del insisterte på å stappe ned I bukta.
1: Ja, ja, nemlig.
0: Så kan man ha et litt sånn belte, litt sånn som jeg tror jeg kalte for diskobelte, som man kunne ha to ganger rundt.
1: Nemlig. Og så var det veldig mange jenter som strikket

0: Hedda fra H i Rogaland med Just By Looking skal du få en liten lokal nyhetsoversikt ved Sofie Skumsnes, og da starter vi med en lekkasje.
1: En stor vannlekkasje i Vestre Toten gjør at rundt 1500 husstandene på Bøverbu og Reinsvoll uten vann, skriver Oppland Arbeiderblad. Feilen rammer også lokalt næringsliv hardt, og hos Toten Kjøtt produksjonen helt stanset, og bedriften mister en hel dags produksjon. Kommunen jobber nå med å reparere feilen. En kvinne i 30-årene i tingretten dømt til fortsatt tvungen psykisk helsevern etter at hun forsøkte å drepe en tilfeldig syklist i Brumunddal for 4 år siden. Retten slår fast at kvinnen fremdeles utgjør en fare og forlenger behandlingen for å beskytte samfunnet. Kvinnen samtykket selv til avgjørelsen, skriver Hamar Arbeiderblad. Geir Brennhøen fra Brumunddal Pistolklubb imponerte med hele 3 gull under NM i baneskytting for pistol. Det inkluderer hans aller første individuelle NM-gull, skriver Ringsaker Blad. I tillegg sikret han 2 laggull sammen med Øyvind Månum og Erik Bekkevold. Sistnevnte leverte også sterkt individuelt og tok med seg en sølvmedalje hjem. De neste dagene skal det bli svært varmt i innlandet, og dyrebeskyttelsen advarer nå dyreeiere. Asfalten kan bli så varm at hunder får brannskade på potene, så sjekk alltid underlaget med hånda først, anbefaler Karianne Muri, veterinær og rådgiver i dyrebeskyttelsen. Hun peker på at man passer ekstra godt på kortsnutede raser, og husk den viktigste regelen av alle. Gå aldri fra hunden i en varm bil.
0: Og når det varmt, så det også tørt.
2: Ja, det brenner i mose og lyng i området Spranget ved Mysusæter i Sel. Det tørt i terrenget og noen vindkast som gjør arbeidet krevende, opplyser politiet. Ja, det jo en halvtimes tid siden. Og det sånn at denne brannen har spredt seg nå, det sier Hans Christian Nøkkelholm ved 110-sentralen.
3: Ja, status på brannen at det røykutvikling på et område som vi anslår på 200 ganger 200 meter. Brannvesenet på tur innover i terrenget for å prøve å få kontroll på utviklingen av brannen. Vi i hvert fall fremme på parkeringen, og så vi på tur innover i terrenget, så vi jobber oss fortløpende. Og flyet nok straks over plassen der, så vi kan få litt oversikt.
0: Vi holder oppdatert for det også. Og så det jo 14. juli, da. Det jo en dag som får kanskje mange til å få lyst til å snakke litt med fransk aksent.

0: Du sang jo med på ganske plettfritt fransk her, Anne-Katrine. Betyr det at du hadde fransk på skolen?
1: Jeg hadde fransk på skolen, og jeg tror at denne sangen ble introdusert i den aller første fransktimen på ungdomsskolen.
0: Ja.
1: Og så... Men utrolig fin fransklærer som tok oss med til Frankrike til og med.
0: Det var hyggelig.
1: Ja, nei, det var fin tid.
0: Ja, det vil jeg tro altså.
1: Ja.
0: Jeg hadde ikke fransk på skolen, men da jeg gikk på Tonheim Folkeskole, så var vi en liten gjeng, 4-5 stykker, som hadde litt lyst til å lære fransk. Da bestilte vi oss en sånn brevkurs. Og det holdt, hvor lenge holdt vi på med det? Da kanskje 2 uker før vi gikk lei. Men pussy nok så var det... Det var et par setninger fra den franske boka, som fremdeles sitter spikra i mitt hode. Og det blir nok aldri kvittet. Altså, Monsieur Dupont travaille dans un grand bureau, il y a une jeune secrétaire, Mademoiselle Pascal. Som jeg har skjønt er at herr Dupont, han jobbet på et stort kontor, og han har en ung sekretær, frøken Pascal.
1: Ja.
0: Men nå må jeg få lov å nerde litt, fordi Champs-Élysées var jo en kjempestor hit for franske Joe Dassin i 1969. Originalen kom året før, og den er faktisk engelsk.

0: en pussig engelsk psykedelia-band som heter Jason Crest, som ingen husker nå I det hele tatt, som altså ga ut den her på single året før Joe Dazer gjorde sin versjon på fransk, som må sies å være kanskje den cover-versjonen I musikkhistorien som har blitt ja. Desidert mye større enn originalen. Men de får vel to noen penger da, så de må ha levd ganske godt.
1: Ja,
0: tenk
1: på det.
0: Virkelig håpe. Det er varmt ute. Og Marek Ratajczak, hallo.
2: Hallo.
0: Ja, det vel rett og slett varmen vi må snakke om.
2: Ja, det rett og slett det. Det slipper man ikke så lett unna I dag. Man må veldig høyt opp I fjellet for å kjøre seg ned. Jo, helt opp på Sognefjellet så det faktisk 20 grader.
0: Ja, ser man det. Og da vi jo ganske høyt oppe.
2: Ja, det jo 1400 meter, så det jo bare på de høyeste toppene hadde det holdt seg forholdsvis kjølig.
0: Vi må begynne å forberede oss på noen rekorder, kanskje, da?
2: Ja, det spørs om det kanskje kan gå noen rekorder. Det jo kanskje ikke enda I dag. Det kommer nok over 30 grader en del plasser I fylket I løpet av ettermiddagen, men ikke sånn helt rekordnivå nødvendigvis. Men så det I morgen, da ser det ut som at det blir enda litt varmere enn I dag. Da kan det begynne å nærme seg I hvert fall noen lokale rekorder, og så spørs det litt på fylkesrekorden. Den jo helt opp I 35 grader, så det jo ikke sikkert at det blir fullt så varmt. Nei. For det som skjer I morgen at det vil være noen skyer, litt sånn høye skyer, som kan dempe litt på soloppvarmingen, og så spørs det litt akkurat hvor tjukk de skyene vil bli, og hvor store deler av dagen de vil være på himmelen, og hvor mye de da vil begrense varmen fra sola.
0: Mm. Men det vel bare for folk å passe på å få I seg litt vann, og ikke være for mye ute I sola, og smøre seg, og ikke minst passe på skogbrandfare, vil jeg tro.
2: Ja, det jo absolutt det som det viktigste å følge med videre, og så det jo kanskje å prøve å lufte litt hjemme I løpet av natten når det litt kjøligere, som det ikke blir direkte kaldt da heller.
0: Mm. Smart. Marek, du må ha en strålende tirsdag.
2: Takk det samme.

0: Martin Løberg, som jo må lære seg hvilket fantastisk sted Ringebu ikke noe sted hvor ingen skulle tro at noen kunne bo, men tvert imot.
1: God sommer med NRK.

0: catchering. Noe som også er catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Arling. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det? Ja, bra.

0: spiller fort en banger, for å si det sånn.
1: Det kan man trygt si. Vi har et visst søkelys på hvorvidt du er litt mett av fotball-VM i dag. Sikkert er det jo at fotballlandslaget landet i Norge igjen i går kveld, etter flere uker med eventyr i USA. Landslagstrener Ståle Solbakken gikk av flyet først, og så fikk han jo se dette folkehavet da, som han egentlig bare hadde hørt om, og det ble sterkt for Ståle.
2: Det helt syke scener, det villeste. Vi har jo sett noen bilder, ikke sant? Men vi har jo ikke og tenkt at dette var vilt, men å se det her folkehavet er å komme hjem til det da. Vi er litt slitne alle, og kanskje fortsatt litt skuffet over at vi ikke klarte å bikke den Englandskampen vår vei, og så får vi den mottagelsen her. Kjempeplaster på sår, og det er liksom, det er som jeg sa, at dette er sånn som vi i Norge har i alle år sittet og sett på, at de mest fanatiske søramerikanske landene har feiret når de har vinn i VM, for eksempel. Nå kommer vi til kvartfinale, og forhåpentligvis har gjort det noen gode kamper underveis som folk kan glede seg over, og så får de belønningen, og vi vil jo gjerne gi tilbake også, og derfor så er det viktig at vi er her. Skulle gjerne vært en uke til vi, altså. Vi hadde det i oss, og dette er et fantastisk plaster på såret, at vi ikke greide å bikke den England-kampen vår vei.
1: Men det greide vi ikke, så Norge er ute. Men fotball-VM fortsetter jo en liten uke til da. Bronsefinale, finale og aller først semifinaler. Er vi litt ferdige med VM nå? Du, Anne-Katrine, har jo vært litt rundt på gata og spurt folk, og det virker jo som meningene fordeler seg ganske ulikt.
3: Ja, noen er ordentlig sånn trist inni seg, inkludert meg selv. Mm. Selv om jeg prøver å være optimist og tenke at, ja, og det er jo virkelig sant, vi har klart oss utrolig bra, og det har vært et så spennende VM å følge. Men akkurat nå så kjenner jeg meg litt sånn tom, og om ikke mett, så i hvert fall litt tom.
1: Jeg leste et intervju med en psykolog her i går, som sammenlignet det litt med sånn følelsen av kjærlighetssorg.
3: Ja, jeg kjenner på den
1: altså. Det er liksom noe veldig sånn sterkt og flott som har liksom forlatt det. Men ta oss med ut i Hamars gater, og så sitter du noen damer på kafé. Hvordan er de?
3: Nei, de sitter og ler og har det hyggelig, ja. Før jeg kommer dit, da, så tenker jeg, aha, dit må jeg gå og høre om de er lei av fotballkjase.
4: Damer, er du mett av fotball-VM?
5: Ja!
6: Nei, nei,
5: ja.
6: Nei, nei, jeg synes det var moro. Og i går kveld, da hun kom på slott og mye.
4: Men kommer du til å følge med på semi og finale også?
6: Nei, ikke. Jeg har ikke lyst til å følge med på England på grunn til at de slo ut Norge. Så, det dum, så jeg håper at ikke de kommer i finalen,
4: ja. Hva med deg da?
5: Drungene, ja. Jeg er kjempeleide. Det er alt for mye. Det tar jo helt overhånd. Altså, jeg har jo følt med på noen kamper der til det, men det er jo alt for mye på TV-en utenom. Altså, vi har jo ikke sett nyheter på 14 dager. Det er jo bare fotball.
7: 10 minutter på fotball, 10 minutter kanskje med litt grann nyheter, så er det været, og så er det fotball igjen.
8: Lenge har dette gått.
7: Ja, men slik er det jo hver gang det er noe sport på TV, der det er nordmenn som er med. Det er sport i alle kanaler, skrur du på radioen, det er jo sport, idrett hele tiden. Jeg er så drita av deg. Unnskyld uttrykket.
1: Ja, de mette forskjellige ting, de damene på kafé. Vi stiller jo spørsmål i NRK Radio-appen i dag også. Er du mett av fotball? Hvem kan du velge mellom? Absolutt ikke, jeg skal se både semifinaler og finalen. Eller ja, nå er det litt over for meg. Eller jeg var aldri så veldig interessert.
3: Det er jo 47% som allerede trykker på at det er litt over da. Mm. Så får vi se hvordan dette her går etter hvert.
1: Ja, noen kjenner nok også på et litt sånn vemod og melankoli, og apropos det. Her er melankoliens mester, Stein Torleif Bjelland.

0: Stein Torleif Bjella og mangeårig samarbeidspartner med Tom Waits, blant annet gitarrist Mark Ribaud, der med Sundre Berget, som en liten topp i Ål. Et annet sted i fjelltraktene våre er jo Spranget ved inngangen til Rondane. Der det en terrengbrann som pågår akkurat nå. Krevende slukkingsforhold, forteller brannvesenet, og de ber også om at turister holder seg unna. Hvis du ute og går i fjellet der, så hold deg unna. Så har det skjedd noe nytt med denne ulven, som ganske mye omtalt de siste dagene.
1: Ja, det slik at statsforvalteren i innlandet vil åpne for at det kan gis vedtak som innebærer at den genetiske ulven i Gausdal kan skadefelles. Det opplyste statsforvalter Knut Storberget på et informasjonsmøte nå i ettermiddag. Denne ulven har jo tatt ca. 50 sauer da, i løpet av et par ukers tid. Og Storberget sier at vi har stor forståelse for at dette helt forferdelig for flere å oppleve. Og ulven i Gausdal en finsk-russisk immigrant, som vi nå har meldt om tidligere også, og blir regnet som svært viktig for den skandinaviske ulvebestanden. Men det ikke fattet et endelig vedtak som gir tillatelse til felling av ulven. Det ikke kjent hvor lang tid det vil ta før en slik tillatelse foreligger.
0: Da får vi se hvordan det går.

0: Er du mett av fotball-VM?
1: Ja, litt. Ja.
0: Hvorfor det?
1: Nei, det har vært gøy så lenge det varte, men nå som Norge ute, så orker jeg ikke å følge med lenger.
0: Hva med deg?
2: Ja, nei, fotball-VM gøy, store hendelser, store begivenheter. Jeg må slutte å følge med på uansett om Norge med eller ikke.
0: Så det blir semi og finale på deg?
2: Ja, jeg tror det.
3: Det var far og datter dette her. De var litt på hver sin skole. Det får være gøtt. Du kan fortelle oss i NRK Radio-appen om du mett av fotball-VM, enten om du skal se både semifinaler og finaler, eller om det litt over for deg, eller at du egentlig aldri var så veldig interessert. Nå det dødt løp mellom de som skal se alt, og de som synes det nok. Her Kaisers med 1000 dråper regn, det skjer ikke i dag i hvert fall.

0: Kaisers 1000 dråper regn her I Eftan Innlandet med Anne-Katrine og Bjørnar. Det ganske mange som spiller fotball på et litt annet nivå enn de norske landslagsherrene.
1: Ja, vi skal møte Mia Lundberg, for hun har I sommer, hun 21 år da, vært en smilende sommervikar I kantina på Presterudsenteret på Hamar. Men I det skotske høylandet hun en fryktet målmaskin.
0: Ja, hun det. Det startet som et tilfeldig feriebesøk sommeren for 3 år siden, og har utviklet seg til å bli et eventyr av de sjeldne. Hun har spilt på Storhamar og Ottestad, men nå fikk hun også sjansen til å prøvespillet for Elgin City.
1: Og siden den gang har statistikken vært intet mindre enn absurd. For etter 3 sesonger så står Lundberg med utrolige 79 mål på 58 kamper. Og lokalavisa The Northern Scott slo det stort opp. Elgin City har fått sin egen kvinnelige versjon av Erling Braut Haaland.
0: Ja, men så altså satte brexit-reglene en stopper for proffdrømmen.
2: Kontrastene kunne knapt vært større. Fra å servere lunsj I kantina på Presterudsenteret på Hamar til å være den store fotballhelten I det skotske høylandet. Der har Mia Lundberg skåret utrolige 79 mål på 58 kamper for Elgin City. Statistikken så absurd at skotske lokalaviser har kalt 21-åringen for landets kvinnelige Erling Braut Haaland.
3: Det her blir nok litt feil timing å skulle si det på, nå som man gjør det ganske greit I VM. Men personlig så har ikke jeg vært så stor fan av Haaland. Han skårer veldig mye mål, og han en bra spiss, det skal han ha. Men jeg synes det blir veldig rart å skulle bli sammenlignet med han, det synes jeg. Fordi vi jo vidt forskjellige spillere. Ja, begge skårer mål, det kanskje eneste vi har til felles. Jeg kan rydde unna tallerkenene deres, hvis det...
2: Mens norske fotballstjerner ofte reser ut I Europa til en helprofesjonell hverdag der alt tilrettelagt, realiteten en helt annen for målmaskina fra Hamar. Siden hun studerer på nett I Norge, har hun ikke britisk studentvisum. Strenge brexit-regler hindrer hun dermed I å ta seg jobb på Balløya. Derfor tvinges hun hemmet til kassaapparatet på gamlehjemmet om sommeren for I det hele tatt ha råd til å jage fotballdrømmen.
3: Kommer jo hjem på sommeren for å jobbe, fordi jeg kan ikke jobbe I Skottland. Fordi det en brexit-avtalen som gjør at man må ha noe videre utdannelse for å kunne søke I hvert fall. Og jeg driver jo I utdannelse nå, så da har ikke jeg mulighet til å ta på meg en kaféjobb for eksempel. Prøvde det I 2 uker, men så fant jeg ut av reglene, så da kunne jeg ikke gjøre det lenger.
2: Hennes 2 strake opprykk har likevel blitt lagt merke til. Nylig lå det faktisk et kontraktforslag på bordet fra Montrose I den skotske toppdivisjonen. Det ville bety lønn og en semiprofesjonell hverdag, men mangelen på arbeidsvisum satt en stopper for overgangen.
3: Planen var egentlig å takke ja til de, men på grunn av jobbsituasjonen så har jeg ikke hatt lov til å takke ja, fordi at det så mye visum og penger innblandet. Så for der kunne jeg fått betalt. Det litt kjipt, men samtidig så jeg veldig fornøyd med at jeg fortsatt kan spille for klubben jeg har spilt for de siste 2 sesongene. Da.
2: Mens lokale profiler som Selma Paningstuen nå signerer for storklubber som Tottenham, må 21-åringen fra Hamar inntil videre fortsette å ta kantinevakter for å holde liv I sitt eget britiske fotballeventyr. Håpet likevel at hun en dag kan leve av lidenskapen.
3: Det det som drømmen min, det det. Men fra min hverdag så jeg får ikke noe betalt fra klubben eller noe. De ønsker å betale, men hvis de kunne ha betalt, så hadde jeg ikke hatt lov til å ta betaling heller. Fordi at det så mye reglement. Sånn som hun, Selma Panningstuen, hun har jo landslagsspiller og alt mulig, så der blir alt tilrettelagt, så det ikke noe problem, og siden det fulltid. Men det blir litt annerledes for meg da, som ikke har noe landslag, eller at det ikke noe fullprofesjonelt da.
0: Det sa Mia Lundberg, som ikke hadde noe behov for å bli kalt for en kvinnelig versjon av Erling Braut Haaland til vår mann Amund Søberg Granerud. Du kan lese mer om dette her på nrk.no/innlandet.
1: Vi skal en tur ut I trafikken aller først langs Riksvei 15 I Skjåk. så har det vært en møteulykke mellom to biler. 6 personer involvert. Det for øvrig ikke meldt om noe personskade her. Nødetatene i hvert fall på vei. Også en liten oppdatering på brannen i Sel til Spranget. Det ikke kontroll på brannen, og brannhelikopter og sivilforsvaret også kalt ut for å bistå i slukkingsarbeidet.
0: Bare gjenta da også at politi og brannvesen de ber folk som ute og går i området om å holde seg unna området.
4: Dette Eftan i Innlandet på NRK P1.

0: Både viltert og funky fra 70-tals Elton John Honky Cat her I Eftan I innlandet med Anne-Katrine og Bjørnar. Og hvordan ligger det egentlig an med folk? De mette av fotball-VM?
1: De litt mette. 35% sier at nå det litt over for meg, rett og slett. Mens 42% nå sier at skal se både semifinaler og finale. Og 23% sier at jeg var aldri så veldig interessert. Vi diskuterte det, Bjørnar, mens Elton John spilte her. Skal du se Frankrike-Spania I kveld? Eller så var vi litt sånn...
0: Jeg er ikke helt sikker. Nei. Det sånn objektivt sett selvfølgelig en spennende fotballkamp mellom to europeiske giganter, men ja. Jeg ser Berit synes det nok nå. Kjell Åge synes det nok nå. Han har fulgt fotball I alle år og hatt verv av alle slag I yngres avdeling. Men I går så ble det litt I overkant mye, synes jeg. Det får være greit. Jeg har sett et bilde av, eller sånn bildmontasje av Erling Braut Haaland med solbriller sammen med høggeren. Litt yngre år også med solbriller, med det samme liksom lange lyse året, og de var ganske like. Så det et sånn såkalt meme som florerer på internett.

0: Klokka 15. Her NRK Nyheter. Det europeiske byrået for flysikkerhet ber nå flyselskap om å unngå å fly inn i luftrommet til Bahrain, Kuwait, Qatar, Emirater og over Omanbukta. Rådet kommer etter flere dager med angrep fra både USA mot Iran og iranske angrep mot flere land i regionen. Det har også vært iranske angrep mot skip i og rundt Hormuzsundet. I Spania en person pågripen etter påkjørselen der en norsk 17-åring omkom i Marbella forrige veke. Ifølge spanske medium etterforsker politiet om det var vedkommende som kjørte på Nicoline Pivoni Høye fra Arendal og stakk fra staden. Hetebølger i Europa held fram også på de britiske øyer. England og Wales nå inne i sin tredje hetebølge i år, og varmen fører til mange problem for britene.
1: I de hetebølgene som var i mai og juni så døde 2700 mennesker, flere enn normalt. Så det alvor for veldig mange, og man blir jo da advart mot å gå ut og være for aktiv. Man skal ta det med ro. Og så det jo sånn at britiske hjem ikke laget for denne ekstreme varmen. Folk koker rett og slett i hjemmene sine. Og det blir sagt at framover nå så må man planlegge for ekstrem hete, på samme måten som man gjør for kulde og kalde dager.
0: Sa London-korrespondent Gry Blekastad Almås. Fotball-VM nå, for når Frankrike og Spania møtes til semifinale i kveld, det de to beste lagene av de gjenværende som skal hamle opp med hverandre. Det mener i alle fall NRKs fotballekspert Bengt Eriksen, som har mest trua på franske mennene.
2: Frankrike styrer altså mot sin tredje VM-finale på rad. De vant i 2018. De tapte finalen mot Argentina i 2022. Nå de i posisjon igjen. Mbappé har skåret halvparten av Frankrikes mål. Og hvis du tar med Dembélé og et par til, så det et knallgodt fotballag. Spania jo det regneste laget her. De har sluppet inn bare ett mål. Vant riktig nok Europamesterskapet i 2024, men de ikke fullt så skarpe som Frankrike.
0: Avspark klokka 21 i kveld. Se kampen hos TV2 eller hør den på NRK Sport. Helt urealistisk, det sier Norges fotballforbund om norske politikere sitt ønske om et fotball-VM på norsk jord. Det var i går venstreleder Guri Melby sa til Aftenposten at partiet positive til Norge som vertsnasjon, noe flere andre partier stilte seg bak. Men hos NFF ikke optimismen like stor. Generalsekretær Karl Petter Løken sier til NTB at å arrangere både EM og VM på herresida utelukket fordi vi hverken har mange nok eller store nok stadioner. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
3: Dette Eftan i Innlandet på NRK P1.

0: fikk opp et bilde på nettet nå av snart, eller drøyt 62 år gamle Lenny Kravitz, og det jo kanskje aldri for sent å få sommerkroppen hvis man jobber nok, men det må jo være slit. Men all ære altså, fordi at han gidder. En liten veioppdatering.
1: Ja, for en drøy halvtime siden så meldte vi at 6 personer involvert i en trafikkulykke mellom 2 biler på Riksvei 15 i Skjåk. Det ikke meldt om personskade, men det noe redusert fremkommelighet på stedet ifølge Statens vegvesen, og nødetatene på vei til stedet.
0: Og så har vi meldt om en terrengbrann ved selve inngangsporten til Rondane, nærmere bestemt Spranget i Sel kommune, som har blitt større, og det krevende slukkingsforhold. Og der du, kollega Even Lusæter. Hvordan ser det ut?
2: Du, nå står jeg akkurat ved inngangsporten at Spranget, som du sier, og ser til vinstre inn over dalen her, at det ikke så langt fra veien inn mot Rondanesbru, så det ganske kraftig røykeutvikling, og det driver en 6-7 brandfolk inni der med fullt verneutstyr og prøver å slukke. Det jo ikke så mye opige flamme og så. Det jo en lyngbrand som på en måte beveger seg rolig, men det jo en mye røyk, og det står mye turister rundt omkring her, og mange kommer nå utatt fra Rondanesbru. Prater med noen folk her som er litt usikre på hva de skal gjøre. Hva heter du for noe?
3: Karoline Hegelundberg.
2: Hva det du står og vurderer nå?
3: Nei, nå står vi og vurderer om... vi har jo planlagt å dra opp på hytta her. Med telt og 2 barn. Og min mann, Henrik. Ja. Men nå må vi jo holde litt tilbake der. Mm. Sånn som situasjonen er nå.
2: Har dere informasjon fra brandfolk her?
3: Ja, de har ikke helt kontroll.
2: Nei. Så dere er usikre på å reise inn slik det nå?
3: Ja, vi det. Mm. I hvert fall når vi har tenkt å overnatte og... situasjonen
2: er som den er. Mm. Ja. Som dere hører, så det mange som på en måte vegrer seg inn i dette området, fordi at det jo røyk, og det kan jo bli... de har ikke kontroll på brann, og det, plutselig så kommer det ikke drag i luftet som gjør at man ser på en måte at røyken og brann utvikler seg i helt andre retninger, så ikke kontroll slik det nå.
0: Nei, 110-sentralen sier jo at de har rekvirert brannhelikopter, men du har ikke sett noe til det?
2: De sier at vil ta... lang tid før det kan være her, men jeg vet i hvert fall at sivilforsvaret på vei med store mennesker for å prøve å bistå

0: Gruppa Undergrunn om Italia, som aldri kom til fotball-VM, blant annet fordi Norge slo dem to ganger i kvalifiseringen. Så kan vi legge det til side. Og så skal vi til den fantastiske hagen til hun som kanskje blir helgen.
1: Ja, vi skal rett og slett til Aulestad og Bjerkebekk. Marit Kolstad gartner der, og hun har vist oss rundt i hagen til Sigrid Undset på denne nydelige Bjerkebekk på Lillehammer.
2: Vi kan jo begynne borti her og så se på favorittrosa til Sigrid Undset, da. Louise Odier. Den blomstrer nå, så det passer veldig fint. Ellers har vi jo kanskje det mest fotograferte staudet her, er jo den her kuletistelen. Den kommer til å bli enda blå, eller springe ut. Men, og da blir den full av humler og bier, så da er det jo et syn. De overnatter under her, tror jeg, så får du med her både tidlig om morgenen og... Så dette her er absolutt den som alle gjester fotograferer. Og så har vi riddersporer da. Gamledags riddersporer. Sigrid Undset skrytte av at hun hadde riddersporer som var høyere enn hun selv. Så det har vi fortsatt da. Og her er jo rosa, som er favorittrosen da. Louise Odier. Den er vel på sitt... fineste nå, så det passer jo fint. Det er klart det tørker veldig mye ut hvis du har sånn bar jord. Så et tips er jo kanskje å legge på sånn grasklipp og slike ting på jorda, slik at den ikke tørker så lett ut. Her plantes jo også tett at det liksom ikke blir noe åpent, så det er jo også, det er for sent nå da, hvis den ikke har gjort det før, men kan du tenke på det til senere. Og så hvis den skal, og når den skal begynne å vatne, at den vatner skikkelig når den driver på, og så ikke driver å småvatne hele tiden, men vatner mye i en gang. Kan det være et tips? Og så prioritere vatning på sommerblomster.

0: Poteter, grønnsaker, plen for eksempel, trenger ikke noe vatten. Selv om den blir stygg, så blir den fin at det når det kommer regn. Her så vatter vi ikke så mye, for oss har jo mest stauder og tre og ting som tåler veldig godt tørke. Men litt langs veggen og litt grønnsaken og sånn, vattner vi jo. Her har vi brukt halm på jordbæra. Det er jo for det at ikke jordbæra skal ligge rett på jorda, for da blir den jo stygg, og så råtner den jo. Så her er det sånn seng på, sånn at det skal helle seg tørt og fint. Ellers så på grønnsakshagen så bruker vi også sauull. Hun har jo sauull fra sauen på Maihaugen, men det er jo også å få tak i for andre. Det er jo et veldig godt tips for å helle på fuktighet, og det er jo et naturmateriale, så det blir jo borte etter hvert av seg selv. Og hell ugras unna, hell på fuktigheten, og har en snegler, så synes de jo at det er litt vanskelig å krabbe inn av rullet. Nei, det er jo litt spesielt at det liksom er en historisk hage, og at vi liksom tenker vare på slik som det var på glanstida som Sigrid Undset drev her, da. For hun var jo ekstremt opptatt av hage og alt som vekst og gro. Så da er jo det litt artig at det blir tatt vare på. Og så er det jo masse folk som går her og setter pris på hagen, og det er jo kjempeartig at det liksom er til glede for folk, da.
1: Mari Kåstad, som er gartner både ved Bjørntrærne Bjørnsons Aulestad og Sigrid Undsets Bjerkebæk, viste vår egen Freja Catania Åsdalen rundt på Bjerkebæk. Og utegående reporter Freja skal sørge for å hente inn litt flere tips fra gartnere om hvordan du skal ta vare på hagen din nå, når temperaturen nærmer seg 30, og kanskje skal du bort noen uker og sånn. Kommer tilbake til det, rett på andre siden av Mark Knopfler.

0: Med fløyter og gitar selvfølgelig, Mark Knopfler, Get Lucky. Kan den ha blitt brukt en liten snutt av I reklame for et pengespill?
1: Det har jeg ingen peiling på, Bjørnar.
0: Nei, det bare spekulasjon. Vi skal tilbake til planteriket. Det varmt om dagen. Kanskje har du hage, kanskje skal du reise bort. Hva gjør du for å preppe hagen? Kristin Evensen Hagen, hun jobber I familiebedriftet Hageland I Gausdal, og hun møter vår reporter Freya for å gi tips til hagestell I sommervarmen.
2: Nei, det jo når det så varmt som nå, så det å passe på vanning, rett og slett. Altså. Det på nyplantet ting. Vann godt. Det det beste rådet jeg kan komme med. ja, nå står vi jo inne her hvor vi har sommerblomstene gjennom sesongen fra mai og ut egentlig september-oktober. Så her skifter vi. Nå det jo sommerblomster og så det høstblomster her på høsten. Og så har vi her ute har vi busker og trær og stauder. Så her det jo fullt med det vi kaller planteskolevarer. Ja, hva skal vi finne da? Vi har jo mye fine trær da, men... Og så begynner det å bli litt sånn utplukket her. Skal vi se. Disse her jo veldig fine da. Dette klatreplanter. Ja, de kjempeflotte. Klatreplanter jo veldig fint. Den her lagd, produsert ut på Ringsaker. Ut på Hedemarken. Og disse her jo, altså planen med de at de skal klatre, men du kan også bruke de som bunndekke, for eksempel, og ha de på en skråning, for eksempel, eller det må ikke være at den skal klatre. Veldig, veldig fine. Det en favoritt hos meg, da. Jeg synes disse her kjempefine. Hvis det ting du har kjøpt inn nå, som nyplanta, så må du passe på å vanne godt. Gjerne rett før du skal plante, og mens du holder på, la jord og potter være fuktig. Fortsett å vann lenge etterpå, gjennom hele egentlig, første sesongen av det du har plantet. Gjerne også neste år, faktisk. Fortsett å vann godt, så det får etablert seg godt I jorda. Mm. Når du planter alt som heter stauder, busker og trær, så det bare å pøse på med mye vann når det så varmt som nå. Gjerne kanskje tidlig om morgenen og igjen sent på kvelden, sånn at du holder jorda jevnfuktig hele tiden. Ikke klipp plenen alt for kort. Når du skal klippe plenen, så anbefaler vi ofte å klippe det med litt lengde, sånn at da tar du godt vare på fuktigheten også. I plenen, så blir ikke plenen din så gul. Så ikke klipp alt for kort. La det være litt igjen når du klipper, og så heller klipp litt oftere da. Et godt tips og råd å vanne på kvelden. For da har du på en måte, da kan det klare seg gjennom hele neste dag når det så varmt. Men ha på mye om kvelden, så klarer det seg godt gjennom neste dag. Så kveldsvanning veldig fint. Mm.
0: Kveldsvanning jo uten tvil veldig fint. Jeg vanner jo også på kvelden, men hva hvis du reiser bort? Så får du jo ikke vannet neste kveld. Så da må du finne på noe annet lurt.
1: Jeg litt I knipe nå, altså, ja. Fordi vi skal reise på ferie nå, og det varmt, og har ingen til å vanne da. Så jeg tror mannen min har vært ute og shoppet noe sånn...
0: Selvvanningspotte.
1: Er det
0: ja. Eller så det noe som rett og slett løser det ved å ha en sånn flaske hvor du bare setter opp ned.
1: Ja, det litt mer moderne enn en sånn flaske man har drukket innholdet I. Mm. Men fungerer det, tror du?
0: Ja, de påstår det.
1: Ja, jeg veldig spent altså. Det jo liksom agurk og blomster og sånn litt tomater, og jeg fatter ikke hvordan dette skal klare seg.
0: Nei. Hvor mye vann må du ha det sitrontreet ditt da?
1: Sitrontreet behøver 10 liter når jeg vanner det da. Mm. Så det blir litt sånn rotbløyte.
0: Ja.
1: Og så kan det gå noen dager da. Så altså, hvis at det sitrontreet mitt blir ødelagt, da blir jeg ordentlig lei meg. Fordi det treet det har vokst, og jeg har klart å holde det I livet I mange år nå. Og det
0: bærer vel noen frukter også?
1: Åh, noen! Altså det masse sitroner.
0: Ikke sant?
1: Og de er modne sånn midt på vinteren da, da er de gule, så nå henger de der grønne og fine ute, og så har det, altså det er så mye blomstring, og det tiltrekker jo både humler og bier også da, så det er veldig fint.
0: Men vi må satse på at det selvvanningssystemet funker da.
1: Jeg tror jeg må putte et par stykker opp i denne svære potta.
0: Mm. Ja. Hvis noen har ekstra gode tips til Anna-Katrine, så er det bare å melde oss i NRK Radio-appen.

0: Apropos try to forget you, vi må ikke glemme bier og fugler, og vi må gjøre det hyggelig for dem også. Gartner Kristin Evensen Hagen, som driver og viser vår reporter Freya litt rundt I Hageland på Gaustad, har noe som hjelper både fugler og bier.
1: Så, her du. Store trær I hagen nå jo, hvis man har plass til det og har en stor hage, så anbefaler vi å investere I noen store, fine, flotte trær. Her har du jo en lønn, kulelønn. Det jo veldig fint, og det jo også blitt en litt trend å få store trær I hagen hvis den har plass til det. Veldig fint for insekter og fugler å ha noe stort som de kan gjemme seg I. Så det blir veldig lunt og fint med store trær I hagen. Anbefales. Veldig lurt ofte når man for eksempel vil ha litt stauder I hagen, at man tenker at man handler inn bievennlige eller humlevennlige og humlevennlige stauder, sånn at du får på en måte, vi får tilbake litt det da, I hagen. Det veldig bra for naturen vår, at vi får litt mer fart I humler og bier. For det blir bare mindre og mindre av det. Så hvis man skal ha stauder, så anbefaler vi å tenke litt på det. Mm. Og stauder jo, kommer jo alt år etter år og blir bare større og større, så vi bør absolutt ha litt mer av det I hagen. Ikke klipp plenen alt for kort. Når du skal klippe plen, så anbefaler vi ofte å klippe det med litt lengde, sånn at da tar du godt vare på fuktigheten også. I plenen, så blir ikke plenen din så gul. Så ikke klipp alt for kort. La det være litt igjen når du klipper, og så heller klipp litt oftere da.
2: Marit Kolstad gartner ved Aulestad Bjerkebæk, og hun anbefaler også å la gresset gro I sommer.
3: Nå klipper vi jo en del her for at folk skal kunne gå plen, men det gjorde helt sikkert ikke Sigrun sett så mye av, for de hadde jo ikke så mye å klippe med som det vi har I dag. Og vi jo har jo nå begynt her å ha et stort felt som vi ikke sler, men som får vekse, og da blir det masse blomster og mye som insekter kan ha nytte av. Så blir det sli til bøndene på Maihaugen her med jo nå I disse tider, og så hersa. Så det kanskje ikke så praktisk for folk, men I hvert fall at hvis den har litt områder som ikke er så mye brukt og godt på, så la det stå, og la det og så litt blomstereng og koste med alle humler og bier som kommer på besøk.
0: Det veldig hyggelig når humler og bier trives. Så det et argument for å la det stå igjen litt godsaker, litt kløver.
4: Ja, kløver, ja. Mm. Ikke sant? Det vokser mye kløver I plenen, og det elsker både humler og bier. Og så har jeg også lagt merke til at geitrams, de begynte plutselig å vokse på et hjørne på garasjen, og så tenkte jeg, det da en ganske fin blomst.
0: Ja, visst.
4: Og så har den jo formert seg da, sånn at det et svært område med geitrams, og det liker humler og bier altså. Så ikke nappe opp disse flotte blomstene, folkens.
0: Hørte til slutt Marit Kolstad, som gartner både ved Aulestad og Bjerkebæk på Lillehammer, til vår egen Freya Katanja Åsdal.

0: bare du med Stian Sævik. Toril har et vanntips til deg.
1: Bruk naboen. Ja. Toril er akkurat den naboen nå. Fint det, Toril, men synd at du ikke er naboen min. Og så er det en anonym som anbefaler noe som heter Gardena Aqua Bloom. Solcelledrevet vanning. Trenger ikke tilkobling til vannuttak, bøtte eller tilsvarende med vann. Det er, ja, dette skjønte jeg egentlig ikke helt.
0: Nei, du kan forsøke å google det. Kanskje det er en person som selger dette? Gardena Aqua Bloom. Det kan man lære. Men i hvert fall, det er ikke bare planter som trenger å få i seg væske om dagen. Det er skikkelig varmt, det konstaterer også statsmeteorolog Marek Ratajczak.
2: Man må veldig høyt opp i fjellet for å kjøle seg ned. Jo, helt opp på Sognefjellet så er det faktisk 20 grader. Det er jo bare på de høyeste toppene hadde det holdt seg forholdsvis kjølig.
0: Vi må begynne å forberede oss på noen rekorder kanskje da.
2: Ja, det spørs om det kanskje kan gå noen rekorder. Det er jo kanskje ikke enda i dag. Det kommer nok over 30 grader en del plasser i fylket i løpet av ettermiddagen, men ikke sånn helt rekordnivå nødvendigvis. Men så er det i morgen, da ser det ut som at det blir enda litt varmere enn i dag. Da kan det begynne å nærme seg i hvert fall noen lokale rekorder, og så spørs det litt på fylkesrekorden. Den er jo helt opp i 35 grader, så det er jo ikke sikkert at det blir fullt så varmt. Nei. For det som skjer i morgen er at det vil være noen skyer, litt sånne høye skyer, som kan dempe litt på soloppvarmingen, og så spørs det litt akkurat hvor syk de skyene vil bli, og hvor store deler av dagen de vil være på himmelen, og hvor mye de da vil begrense varmen fra sola.
0: Vi får se, ta det som det kommer. Drikke nok vann, holde seg i skyggen, også med jevne mellomrom, og i det hele tatt passe seg litt. Snart konkurranse.
3: Dette er Eftan i Innlandet på NRK P1.

0: Amerikanske Robin Laney, Love Me Not, bringer oss frem til konkurransen. Den har du laget i dag, Anne-Katrine. Vil du si noe som helst om hva folk skal bryne seg på her?
1: Det handler rett og slett om å ro. VM i fotball. Å ro ifølge ordbøkene.no å drive fram et fartøy til vanns med årer, skysse eller frakte i robåt. Når du ror, bruker du de største og sterkeste muskelgruppene i kroppen, ryggen, sete og beina. Ved å sitte med ryggen mot målet, kan du legge hele kroppsvekten din bakover og trekke årene mot deg. Men hva hvis du vil bevege båten i den retningen du selv ser, altså bakover for båten, men fremover for øynene dine? Dette gjøres ofte når du skal finmanøvrere, bremse opp eller rygge inn mot en brygge. Men hva kalles det når du vil bevege båten i den retningen du selv ser? Ja, jeg vet at det finnes to måter å si det på. Så vi aksepterer et par forslag her.
0: Ja, vi aksepterer for eksempel ikke ro bakover. Nei, du må ha det mer spesifisert.
1: Ja, det må være. Ja, det er sant. Men hvis du da vet hva det kalles når du beveger båten i den retningen du selv ser, så sender du det svaret til oss, og så legger du igjen navn og adresse.
0: Svarer du riktig, så er du med i trekningen om verdens blåste og fineste handelnett.

Det godt vi har Rick Astley. Hvis det blir for varmt i skyggen også, så vet vi at Rick kommer aldri til å gi oss opp. Noen av oss er der hvor vi synes at det kanskje er litt over nå. Altså det vil si fotball-VM. Kanskje er det nok nå? Og andre mener at nei, det er jo hallo. Det er semifinale i kveld, og så er det semifinale igjen. Og så er det bronsefinale, og så er det finale. Og så var det de av dere som aldri var spesielt interessert. Dette er tema i dagens spørsmål i NRK Radio-appen. Er du mett av fotball-VM, spør vi deg. Og da kan du også velge mellom svar alternativ 1. Jeg skal se både semifinalen og finalen, så den er absolutt ikke mett. Eller ja, nå er det litt over for meg. Eller jeg var aldri så veldig interessert. Og det er et lite flertall som sier absolutt ikke. Jeg skal se både semifinaler og finalen. Tett fulgt av, ja, nå er det faktisk litt over for meg. Og så er det drøyt 20% som aldri var så veldig interessert. Vi skal snakke med noen som skal se kveldens semifinale i Frankrike, og som kjører en spansk registrert bobil, men som opprinnelig fra Lillehammer-trakten, så hun har på en måte en fot i alle leire, og har også med seg et både norsk og spansk flagg. Det skjer etter klokka 16. Nå skal Randi Oline fra Brøttum tolke Cezinandos Christoffer Robin.

0: på nyheter klokka 16. Over 290 sivile ble drepne i krigen i Ukraina førre måned. Det gjør juni i år til den dødeligste måneden for sivile i Ukraina på 4 år, ifølge FN. Sist det var så høye sivile tap var i april 2022, rett etter den russiske invasjonen. Russland gjennomførte mange store angrep mot Ukraina førre måned, blant annet mot hovedstaden Kiev. En mann er fraktet til Rikshospitalet etter en drukningsulykke i Akerselva i Oslo. Politiet sier mannen er kritisk skadd. Det var andre badende gjester som først fikk mannen opp av vattnet og ga han livreddende førstehjelp, forteller innsatsleder i politiet Erik Hestvik.
1: Her har vært gjennomført meget gode grep. Det har vært en stor innsats fra de badende. En redningsdykker på sin fritid observerte dette. Han gjennomførte dykk og mestret da å få vedkommende opp på land og fikk ytre hjelp ifra også helsepersonell som var her på sin fritid.
0: Samarbeid med Tyskland kommer til å bli viktigere for Norge fremover, det sier forsvarsanalytiker Per-Erik Solli i NUPI. I dag er Tysklands utenriksminister i Nord-Norge og møter Espen Barth Eide, og forsvar og sikkerhet står øverst på agendaen under besøket.
2: Verden er turbulent, og USA er også på grunn av utfordringene i Indo-Stillehavet bedt europeiske stater å ta mer ansvar selv da, for sikkerhet og forsvar i Europa. Og det har gjort at likesinnede stater i Europa, sånn som Tyskland og Norge, har samarbeid tettere. Jeg tror nok i tiden fremover så kommer Tyskland spesielt på grunn av økning av forsvarsbudsjettene nå til å bli en langt mer viktigere partner innenfor sikkerhet og forsvar i Europa enn det vi har sett de siste årene.
0: Det sa forsvarsanalytiker Per-Erik Solli. Utenfor Oman har det vært en eksplosjon på et skip eid av det norsk-luxemburgske rederiet Stolt-Nielsen. Det oppstod en brann i maskinrommet på kjemikalietankeren etter eksplosjonen i dag tidlig. Det er meldt om mulige missilangrep i området, men det er ikke stadfestet om det har sammenheng med eksplosjonen på det norskeide skipet. Hele besetningen på skipet skal være trygge og gjort greie for. FIFA-president Gianni Infantino er klaget inn til den internasjonale olympiske komité IOC for brudd på regler om politisk nøytralitet. I klager blir det hevdet at Infantino flere ganger har brutt etiske retningslinjer. Senest i håndteringen sin av den mye omtalte Follarin Balogun-saken under fotball-VM i USA, hvor den amerikanske spissen fikk delta på neste kamp trass rødt kort. Det er menneskerettsgruppa Fair Square som har klaget inn FIFA-presidenten. FIFA-presidenten ble IOC-medlem i 2020. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene her fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Dette er Eftan i Innlandet på NRK P1.

0: Niklas var jo med å lage en av, ja, den nok på min topp 10-liste, tror jeg, over fotballsanger i verden. Nemlig Nær vi grever gull i USA, som han lagde sammen med Orup og Anders Glenmark. Men her altså solo med låta Om. Anne-Katrine og Bjørnar i studio, Eftan i Innlandet. Jeg jo allermest vant til å sitte her og lese morgentemperaturer, som kan jeg av og til konstatere at nå det tosiffre overalt og sånn, og oi, er det hele 14 grader på Kongsvinger og sånn. Temperaturen målt nå klokka 15 er adskillig høyere.
1: Ja, vi kan starte med Hamar, 28 grader, det samme har Lillehammer, Gjøvik 27, Gran 29, Kongsvinger 27, Elverum 29, Trysil 28, Tynset 26, og hør her, Otta 32 grader. Fagernes 26 og Fokstugu 24, og på Juvasø så er det jo 17 grader nå, og på Sognefjellshytta er det hele 21 grader. Og ja, klokka er jo ikke mer enn rett etter 4 da, eller 16 på denne ettermiddagen, så jeg tror den kommer til å øke litt til også.
0: Det er bare for oss å gjenta at pass på å få deg litt skygge innimellom, drikk nok vann, og husk at solfaktorenes orden er ikke like gyldig.

0: Kamara, carry you home. Er du mett av fotball-VM? Et spørsmål vi stiller I NRK Radio-appen I dag, og der har det jevnet seg litt ut, men fremdeles en, hva skal vi si, knapp ledelse til de som absolutt fremdeles sultne på, på VM, og både skal se semifinaler og finalen. Og så det, ja, nå det litt over for meg faktisk, har 35%, mens 24% var aldri så veldig interessert. Du har satt oss på prøve I dag, Anne-Katrine. Du har laget en konkurranse.
1: Den handler om å ro. VM I fotball. Å ro ifølge ordbøkene.no å drive fram et fartøy til vanns med årer, skysse eller frakte I robåt. Når du ror, bruker du de største og sterkeste muskelgruppene I kroppen, ryggen, sete og beina. Ved å sitte med ryggen mot målet, kan du legge hele kroppsvekten din bakover og trekke årene mot deg. Men hva hvis du vil bevege båten I den retningen du selv ser, altså bakover for båten, men fremover for øynene dine? Dette gjøres ofte når du skal finmanøvrere, bremse opp eller rygge inn mot en brygge. Men hva kalles det når du vil bevege båten I den retningen du selv ser? Det det vi lurer på I dag. Det to alternative måter å si det på. Så vi aksepterer begge uttrykk. Så du kan sende svaret til oss.
0: Kan det være noen sånne små dialektforskjeller også ja. Innenfor der?
1: Ja, vi har sett det. Det jo noen som har sendt inn noen svar her, men vi aksepterer kun to. Send svar, navn og adresse til oss I NRK Radio-appen.
0: Lykke til! Kanskje blir et blått og vakkert handlenett ditt.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gracias. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: timer i P2.
1: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret i Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer i P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre i samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

0: det motsatte av minimalisme. Han nekter seg ingenting på slutten der, Freddie Mercury. Kan vi få en stryker til? Kan vi få det enda litt mer pompøst? Det er nydelig. Great Pretender, altså, med Sally Freddie Mercury, en liten tur ut på veien.
1: Ja, det meldt om brann I bil på Riksvei 2 ved Raustamyra. Dette I Kongsvinger. Nødetatene på stedet. Det ikke meldt om personskade, men det redusert fremkommelighet på Riksvei 2 en stund fremover. Og så kan vi jo oppdatere litt grann på denne brannen selv ved spranget. Nå har brannhelikopter og sivilforsvaret kommet for å bistå I slukningsarbeidet, og vi skal dit om noen få strakser.
0: Det varmt, ikke bare I Norge, men også I Frankrike. Anita Dalehaugen, hei til deg.
2: Hei, hei, bonjour.
0: Ja, bonjour, sier vi, ja. For det der du Du kjører en spansk registrert bobil. Skal se kveldens semifinale I fotball på et lite sted langs kysten I Frankrike. Men hvor du akkurat nå?
2: Nå står jeg parkert ved en liten kanal som har et navn jeg ikke kan uttale. Men det seiler altså båter forbi og sykler folk på sykkelveiene ned mot havet. Så jeg litt nord for Narbonne, tror jeg.
1: Ja. Du, Anita, du sendte en melding til morgenteamet I dag tidlig, hvor du forteller at du den siste tiden har pådratt deg en akutt fotballinteresse. Henger den fremdeles I nå, selv om Norge slått ut?
2: Ja, selvfølgelig. Nå det jo Spanien som skal spille mot Frankrike. Og siden jeg bor I Spanien sånn til hverdags, så må jeg jo heie på Spania nå.
0: Ja. Hvor uinteressert I fotball var du egentlig før du fikk dette nylige anfallet?
2: Ganske. På en skala fra 0 til 12, hvor 7 det beste, så vil jeg si 9.
0: Men hva var det som gjorde at du pådro deg dette da?
2: Nei, vi satt og så på en kamp hvor Norge vant, og så kom vi på den ideen da, at kanskje vi skulle vise Norge, Brasil, Sjømannskirka siden jeg jobber der. Og da var det gjort. Da var det altså flagg og stemning og roing over en lav sko, og da tenkte jeg, nå det all in.
1: Men Anita, nå kjører du oppover og nordover mot Norge. Og du sier altså at du skal se kampen I kveld, men du sitter I denne bobilen helt alene, og du skal overnatte alene. Det tøft gjort, da.
2: Ja, det kanskje det, men det jo helt vanlig, synes jeg, da.
1: Oh, ja.
2: Altså, det jo å kjøre bil, svinge på ratt og parkere når man vil, og sånt.
1: Ja.
0: Men skal du se denne semifinalen mellom Frankrike og Spania I bobilen, eller går du inn på en eller annen lokal fotballpub?
2: Det vil vise seg. Jeg tror ikke det så mange lokale fotballpubber akkurat I vannkanten, men det jo en campingplass, og jeg har jo en Mac som jeg kan se det på, så, og litt flagg og sånt, så det kan jeg tiltrekke meg litt oppmerksomhet.
1: Ja. Altså, heie på Spania I Frankrike, det kan bli en utfordring det, altså.
2: Ja, jeg ser det.
0: Ja. Men hvordan du når du ser fotball? Du sånn som jubler veldig mye inni deg, eller du mer utagerende?
2: Jeg en introvert person, men når det gjelder fotball så blir jeg veldig ekstrovert. Og jeg vet ikke hva som skjer. Og så jeg innmari god til å kommentere underveis. Jeg uttaler meg med skråsikker uvitenhet om det meste. Særlig offside.
0: Ja, ikke sant?
2: Ja.
0: Så bra. Men hvis du roper, så roper du antagelig på norsk, da, ikke på spansk.
2: Jeg aner ikke. Det kan gå til den. Vi får se.
0: Ja, men det fint. Du må ha en riktig god tur etter hvert også, og tweet vi I kveld.
2: Takk.
0: Ha det riktig bra.
2: Ha det, hei.
0: Anita Dalehaugen der altså, til daglig sjømannsprest I Torrevieja, hvor det var full fotballstemning under Norge og Brasil, og roing og greier, men nå altså på vei til Norge I en spansk registrert bobil.

0: Crazy Town, radioen din med Butterfly Eftan i Innlandet. Vi har tidligere meldt at det brenner i mose og lyng i området ved Spranget I nærheten av Myssesæter I Sel, og kollega Even Lusæter, du der akkurat nå. Vi har hørt at det utfordrende slukkeforhold på grunn av vindkast. Har de kontroll?
1: De har ikke kontroll, men nå jo brannhelikopteret kommet her. Nå dumpet akkurat brannhelikopteret sin treia bag med vatten, men det ryker jo friskt. Noe av problemet med brannvesenet her jo at de har en bag som renner ved siden av det her, men brann spredde seg så vidt at de hadde ikke slange til å rekke rundt hele brannstedet, og så snur vind, og så kommer vind fra andre retninger, så de har kjempet hardt, disse her brannfolket som har vært inne der. Altså, de fremdeles inne der, men nå det jo hjulpet til et blått brannhelikopter med en gul bag som går I skytteltrafikk og dumper vatten, så de håper at dette her skal hjelpe. Men det jo også et problem at det et område med enormt med folk. Bare siden jeg kom her, så hen tiende siden, så tror jeg det har passert 500 stykker inn mot Rondebassbu. Så det folk overalt, og det brannhelikopter og ATV, og ja, det mye å organisere.
2: Men disse turistene som skal innover I dette området, Even, hva gjør de nå?
1: Altså, brannvesenet, mange kommer jo og spør brannvesenet hva de skal gjøre, og mange står og venter og usikre på om de skal snu eller om de skal prøve å gå inn. Altså, røyken står ikke akkurat over Rondbanevegen, men usikkerhet jo hvis det kommer noe vindkast, og så plutselig så befinner det midt I røyken, så det jo ikke anbefalt å gå inn der, men det mange som sykler og går inn der likevel. Men det jo på eget ansvar, og alle jo informert om at her brenner det, og her kan alt skje.
0: Mm. Det jo et område med mye myr, Even, men det det kanskje så tørt nå at det ikke hjelper, holdt jeg på å si.
1: Ja, dette her området som på vingst, som det brent I nå, det jo på vingstre siden opp I en ås, liksom, så der det nok fryktelig mye I kviten også, og lyng og ting som brenner fryktelig lett. Og nå jo nok med en sigarett eller hva som helst, så det fyr knosset under føtten når den går her, så nå det ekstremt gjort I terrenget.
0: Ja, har de noe mer vann å slippe ned til helikopteret?
1: De har vært her I tre ture, ja. Nå de kjønner mat den fjerde turen nå, så de pumpet på mye vatten. De hentet det fra et vatten I nærområdet her, så brannvesenet tror nok at de skal få kontroll med helikopteret, men de kjempet fremdeles, og det ryker kraftig fra området, så de har ikke kontroll per nå.
0: Takk skal du ha, Even, direkte fra Spranget, altså, hvor det brenner I mose og lyng.

0: Pust inn, pust ut, jenta etter behov. Låta til gruppa Bautastein. Da må de tåle at vi ser for oss tegneseriefiguren Obelix. Det gjør i hvert fall jeg. Det mye som skjer ut på veien, Anne-Katrine, og opp til flere veier.
1: Ja, vi kan starte med det vi har fått inn aller sist her fra politiet. Det i Sør-Aurdal, på Gorsfjellet. Der det meldt om en trafikkulykke på fylkesvei 51. Tre lastebiler har kjørt i hverandre. Politiet på stedet, og det ikke noen alvorlig personskade, det politiet skriver til oss akkurat nå. Og så det meldt om en bil som står i Øyertunnelen, som har et punktert dekk. Det mye trafikk, og politiet på vei, og det ordnes da etter hvert med bilberging. Så har vi også nevnt en bilbrann i Kongsvinger, nærmere bestemt på Raustadmyra. Dette på Riksvei 2. Nødetaten på stedet. Det ikke meldt om personskade, men det redusert fremkommelighet på Riksvei 2 en stund fremover.
0: Kommer Lionel Richie inn i radioen din med All Night Long?

0: Dagens konkurranse handlet på en litt finurlig måte om å ro.
1: VM i fotball.
2: Å ro ifølge ordbøkene.no å drive fram et fartøy til vanns med årer, skysse eller frakte i robåt. Når du ror, bruker du de største og sterkeste muskelgruppene i kroppen, ryggen, setet og beina. Ved å sitte med ryggen mot målet, kan du legge hele kroppsvekten din bakover og trekke årene mot deg. Men hva hvis du vil bevege båten i den retningen du selv ser, altså bakover for båten, men fremover for øynene dine? Dette gjøres ofte når du skal finmanøvrere, bremse opp eller rygge inn mot en brygge. Men hva kalles det når du vil bevege båten i den retningen du selv ser? Ja, når du ror i retningen du selv ser, så skåter du, eller du hamler.
0: Vi har vel også godtatt humle og hevle, ja. Fordi det er på en måte dialektvariasjoner. Men, så det er egentlig litt sånn 50-50 her, hvordan det fordeler seg, om folk sier skåte eller hamle.
1: Ja. Anne Sandbakk fra Trysil er en av veldig, veldig mange som har svart på konkurransen i dag. Du er dagens vinner, Anne, og vi sender deg et handlenett.
0: Gratulerer!

0: gruppa Gut med medlemmer fra Folldal, kanskje du og jeg heter Lotta. Det jo definitivt dagen for et bad, og du skal ikke lete så veldig lenge etter for å finne en eller annen kulp hvor det badetemperaturer.
1: Ja da, vi har bare tatt noen kulper, holdt jeg på å si. Elver, bekker, vann da, som det finnes mye av i innlandet, og vi kan starte med det kaldeste vi fant på lista vår. Det var Nabben på Tynset, der det 9,9 grader. Horgesæter i Sel 11 grader, Steinvik Camping på Ringsaker har 16 grader, det samme har Lemonsjøen i Vågå. Mjøsparken i Brumdal har 17,5 grad, Benabu på Ringebu har 18,4, så har du Køygen på Hamar med 19 grader, Skasen i Kongsvinger har 20, Sagkjerne i Elverum har 22 grader, der det økt mye siden i går. Og så det Harasjøen i Stange, opp i 24 grader, og så det Hundefossen Eventyrpark på Lillehammer, der det 26, men det da vel gjerne et basseng, det ikke det?
0: Jo, det mener jeg. Ja.
1: Så der det behagelig 26 grader, men akkurat nå, når det så varmt ute, kanskje man skulle ta en tur til Tynset, til Nabben, og få litt friskt, et friskt bad på 9,9 grader.
0: Ja, litt sånn kaldkulp.

0: Ella Lockert, hva om det finnes noe mer, og det gjør det I hvert fall her I NRK Innlandet, for vi har ikke bare radiosendinger, vi har jo TV-sendinger også, programleder I dag, eller I kveld da, Stine Bekkelin, hei!
1: Hei, hei!
0: Hva har du på menyen?
1: Du, I kveld så har jeg mye bra på menyen, vil jeg si. Vi skal blant annet møte 21 år gamle Mia fra Hamar. Hun blir omtalt som den kvinnelige Haaland til skotske lokalavise. Men I sommer så har målmaskina byttet ut den stjernestatusen hun har I Skottland med kantinejobb på Hamar. Rett og slett for å finansiere fotballdrømmen. I tillegg så skal vi en tur til Gausdal, der en genetisk viktig Ulv har tatt flere sau den siste tiden. Nå øfner statsforvalteren opp for å gi skadefellingstillatelse på den.
0: Bare å benke seg foran TV-en altså. Du kan også se dette her I NRK TV akkurat når du vil, for sånn verden blitt. Det til og med tante Elden på 83 funnet ut dere som det fint.

0: massivt stor hit på tidlig 1990-tall for amerikanske Curtis Stigers. Den heter I Wonder Why. Hvis du lurer på hva slags vær det blir I innlandet I dag og I morgen, det gjør du sannsynligvis ikke, men hvor varmt det blir, det kan statsmeteorolog Marek Ratajczak fortelle litt mer om.
1: Man må veldig høyt opp I fjellet for å kjøre det sanne. Jo, helt opp på Sognefjellet så det faktisk 20 grader. Det jo bare på de høyeste toppene hadde det holdt seg forholdsvis kjølig.
0: Vi må begynne å forberede oss på noen rekorder, kanskje da?
1: Ja, det spørs om det kanskje kan gå noen rekorder. Jo, kanskje ikke enda I dag. Det kommer nok over 30 grader en del plasser I fylket I løpet av ettermiddagen, men ikke sånn helt rekordnivå nødvendigvis. Men så det I morgen, da ser det ut som at det blir enda litt varmere enn I dag. Da kan det begynne å nærme seg I hvert fall noen lokale rekorder, og så spørs det litt på fylkesrekorden. Den jo helt opp I 35 grader, så det jo ikke sikkert at det blir fullt så varmt. Nei. For det som skjer I morgen at det vil være noen skyer, litt sånn høye skyer, som kan dempe litt på soloppvarmingen, og så spørs det litt akkurat hvor syk de skyene vil bli, og hvor store deler av dagen de vil være på himmelen, og hvor mye de da vil begrense varmen fra sola.
0: Det var det, vi får se.
2: Ja, det varme og tørre vær I Sør-Norge øker risikoen for gress, lyng og skogbrann. Vi har jo I vår sending I dag en pågående lyngbrann I Sel, som de ikke har fått kontroll på enda. Midt-Hedmark brann og redning oppfordrer alle til å være ekstra varsomme de kommende dagene. Og de har et ordtak, din ild. Ditt ansvar.
0: Ja.
2: Og så kommer disse blågrønn-algene seilende innover innlandet. Det har kommet noen observasjoner som Lillehammer kommune nå skriver. Disse blågrønn-algene de observert I Melsjøen på Nordsjetter. Algene kan produsere giftstoffer og hverken mennesker eller dyr bør bade I eller drikke det grønnfargede vannet.
0: Særlig farlig for barn og hunder,
2: ja.
0: Som jo ikke, man ikke kan fortelle at ikke svelg det vann.
2: Ja.
0: Anne-Katrin og Bjørnar ønsker deg en strålende tirsdag ettermiddag. Sender dere frem mot nyhetene med litt forhåpentligvis kanskje litt avkjølende novemberregn med Guns N' Roses. Turlu.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 17. Utenriksminister Espen Barth Eide reagerer sterkt på de siste utspillene fra USA om den internasjonale straffedomstolen ICC. USAs utenriksminister Marco Rubio sa i går at han vil hindre at domstolen skal kunne straffeforfølge amerikanere. Barth Eide kaller utspillet fra Rubio svært uroende. Den internasjonale straffedomstolen i Haag ble opprettet i 2002 for å etterforske og dømme i saker som gjelder krigsbrottverk, folkemord og brottsverk mot menneskeslekter. I Belgia har flere funnet døde etter en brann i et høghus i Brussel. Nødetatene leter fremleis etter 6 personer, og hvor mange som er døde er ikke kjent. Og i Frankrike feirer de nasjonaldagen sin i dag, men hetebølger i landet legger en demper på festen. Mellom annet er det tradisjonelle fyrverkeriet avlyst flere steder. Samstundes er dagen preget av 10-årsmarkeringer for terrorangrepet i Nis, hvor 86 mistet livet og 400 ble skadde da en lastebil kjørte inn i en folkemengde. Men det blir nasjonaldagsfeiring likevel, og den skiler seg kraftig fra 17. mai, sier Kjerstin Aukrust, professor i fransk litteratur og kulturkunnskap ved UiO.
1: Det er ikke noe barnetog eller den type ting. Det viktigste som skjer er militærparaden på Champs-Élysées som fant sted i morges i tidlig formiddag. Der var president Macron til stede selvfølgelig med blant annet Vladimir Zelensky som gjest. Og det er jo noe som veldig mange liker å få med seg. Og rundt omkring i det ganske land så pleier man å arrangere små fester og ball og som regel dette fyrverkeriet som dessverre ikke blir noe i år.
0: Norges største bank DNB slo forventningene og leverte i andre kvartal et resultat på 9,8 milliarder kroner etter skatt. Det er et tegn på at det går godt i norsk økonomi, sier DNBs konsernsjef Kjerstin Bråten.
2: Nei, våren og det kvartalet vi legger frem i dag er et kvartal som vitner om at det er høy aktivitet og god fart i norsk økonomi. Det er beintøff konkurranse om kundene, men vi er veldig glad for at mange kunder ønsker å bruke våre tjenester. Det betyr at vi vokser innenfor alle områder, og vi opplever at mange verdsetter det å ha en trygg norsk bank i ryggen, særlig kanskje når tidene er urolige rundt oss.
0: Og mer om økonomi nå. Over Atlanteren gikk prisveksten i USA ned til 3,5% i juni, etter å ha vært på 4,2% måneden før. Hovedårsaken er et kraftig fall i energiprisene. De gikk ned hele 5,7% på bare en måned. Lågere bensinpriser etter våpenkviler i Iran-krigen bidro også til å bremse prisveksten i det bilavhengige landet. Nyhetene her de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Velkommen til Poprush.
4: Klokken er 17.03. Hjertelig velkommen til en ny utgave av Poprush her på NRK P1. Jeg heter Howard, er med deg frem til klokken blir 19 og sprer de glade budskap med hilsener og værrapporter. Starter i dag med Justin Timberlake,

Hva sier du, Emma? Skal vi klappe med hendene? Ja, ja. Jeg kan klappe, jeg. Det verre med deg, for du har ikke noen hender. Can't stop the feeling, Justin Timberlake her i Poprush på P1. Lekker i smekker Emma, faksmaskinen fra 90-tallet er på plass her på bryggekanten i Fredrikstad. Tar ikke imot fakser da, det er vanskelig å få sendt fakser i 2026, men send gjerne en melding, og da bruker du appen NRK Radio, og programmet heter altså Poprush. Det er på tide å kåre Poprush-favoritten. Den låta som vinner denne avstemningen, den spiller vi i sin helhet på tampen av sendingen. Og hvilket poporkester har jeg valgt i dag? Jo... Ingen vet hvor Harry Grammer. Ingen vet at Harry død. Ingen... I dag kan du stemme mellom fem forskjellige CC Cowboys-låter, og alternativ nummer en er, som du hører, Harry fra 1990 og albumet Blodsbrødre. Alternativ nummer to er Tigergutt fra 1992 og fra albumet som heter det samme, nemlig Tigergutt.

0: Alternativ nummer tre, det Synder i sommersol. Den fra 1990 og debutalbumet Blodsbrødre. Og alternativ nummer fire, det Nå kommer jeg og tar deg fra 1996 og albumet Himmeltitter. Opprinnelig kom låta ut i 1972 og var ved Ole Paus.
1: Noe svart har lagt en hånd på din kropp og ansikt.
0: Og så det alternativ nummer fem, den siste du kan stemme på i dag. Det Vill, vakker og våt, kanskje den mest kjente låta til CC Cowboy. Også den fra 1990.

0: Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio og klikker på direkte eller rett inn på poprush, og da finner du avstemningen. Vi spiller altså låta som vinner avstemningen og blir poprush-favoriten helt på tampen av sendingen I dag.
1: Dette poprush.
0: Jeg stikker tåa ned I elva her. Ja, jeg nekter å tro det 20 grader, selv om det trykkende varmt I Fredrikstad I dag, så synes jeg fortsatt at badevannet litt for kaldt. Hvordan det der du Send en melding inn til vårt bryggestudio. Bruk appen NRK Radio. Musikk nå fra Rebecca Bangfield. Sangen heter Untangling.

0: Reise i lag med deg, Hellbillies i Popprush på NRK P1, moderkanalen. Her får du sol på radioen hele døgnet. Vi har en Popprush favorittkåring i dag. Har spilt 5 CC Cowboys låter, og stillingen er akkurat nå slik at Vill Vakker og Våt leder med 34% av stemmene. På andre plass Synder i Sommersol med 24% av stemmene. Og så har vi Tigergutt på en tredje plass. Harry, og nå kommer jeg til å ta deg, ligger litt under disse. Hver eneste dag så ringer jeg opp folk rundt omkring i landet. De er våre værrapportører. Vil gjerne ha tak i folk som er i grisgrendte strøk. Jeg sa det i går også, da fikk jeg mange gode meldinger, blant annet en fra Johan i Kautokeino. Nå skal vi ta og ringe han og høre hvordan været er i Kauto. Værvarsel i går, det var vel ikke akkurat veldig lovende, men vi får høre da hva Johan sier. Ringer i hvert fall. Johan?
1: Ja?
0: Der er du, butte! Yes. Er det sånn at vi skal si bare baby?
1: Ja, du kan prøve deg på det.
0: For mange år siden så snakket jeg med en værrapportør fra, ja, var det Kauto eller var det Karasjok, jeg husker ikke helt. Og da hadde vi samisk kurs i Popprush. Jeg vet ikke, helt, vet ikke helt om jeg skal prøve på det nå, men var uttalen grei nok?
1: Den var helt greit.
0: Ok. Johan, fortell litt om deg selv.
1: Nei, jeg nå en pappa til tre og familiefar og som driver og bygger en terrasse. Bor i Kautokeino.
0: Ja.
1: Born and raised. Så,
0: jeg har vært innom Kauto en gang. Og da var myggen ganske ille. Hvordan er det å bygge terrasse nå i forhold til myggen?
1: Nei, det litt sånn at du fikk en mygg i kjeften.
0: Ja, det var det jeg tenkte.
1: Neida, jeg ser litt på værmeldingen og venter på liksom vindtunnelager. Da er det faktisk ganske fint, og da er det veldig varmt. Når det pluss 25 og mer, da er det også lite mygg.
0: Ok, så myggen liker ikke alt for varmt vær, og vinden, da blåser det bare bort.
1: Ja, det hjelper på.
0: Men har du et slikt vær nå da, Johan?
1: Ja, det var blåst litt i stad. Nå er det liksom regnbyger i lufta. Det hjelper forresten også litt på.
0: Ok, så regn, veldig varmt vær og vind.
1: Ja.
0: Hvordan har sommeren vært så langt? Har det vært noen varme dager?
1: Det har det. Det har vært, sommeren har liksom kommet og gått litt. Det var veldig varmt i går, og så er det liksom 15 grader i dag, og jeg skal ikke klage når jeg ser hetebølgene som herjer nede i Sør-Europa, så er vi egentlig heldige med 20 grader i Kautokeino.
0: Faktisk helt enig. Har du stukket tåa ned i elva?
1: Det har jeg enda ikke gjort, og det er nok av nevnte grunn, myggen.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja. Det er litt for mye mygg. Det er vanligvis finest i august og før Sankthans. Jeg begynte på terrassen litt sånn før Sankthans for å eller egentlig i mai for å prøve å rekke å bli ferdig før myggen, men jeg står nå her enda.
0: Ja, ikke sant? Johan har sommerferie med å bygge terrasse. Vel, da får vi avvente med badetemperaturen i Kauto, og så får vi bare takke for værrapporten. Håper vi kan ringe deg en gang senere i løpet av sommeren også.
1: Det går helt fint det.
0: Ja, takk skal du ha. Det var Johan i Kautokeino. Har du lyst til å være vår værrapportør fra et eller annet sted i Norge som vi synes vi dekker for lite, så sender du bare en melding via appen NRK Radio.

En gammel og god en fra Ray Charles, Hit the Road Jack. Det var en svær hit fra 1961. Percy Mayfield skrev låta og ga den ut i 1960 til sånn passesuksess, og så tok Ray Charles og spilte den inn, og da ble det en kjempehit verden over. Og hvis du satt og hørte på den i bilen nå, så hørte du at alle kordamene lå ute i høyre kanal, og alle trommene lå ute i venstre kanal. Det var ikke så high-tech studioer tilbake i 1961 som det nå. Det på tide for meg å børste støvet av en gammel og god en. Kanskje ikke like gammel som den låta vi akkurat hørte, men uansett, vi skal tilbake til året 1987 og et poporkester fra England som heter Black. Låta jeg skal spille, den ble sluppet i 1986 første gang på et lite plateselskap. Den ble en flopp, men folk hadde troa på låta, og den ble gitt ut på nytt år etter, og da ble det en hit over store deler av Europa. Black, det Colin Verncomb. Han døde dessverre i 2016 allerede, og han vil alltid bli husket for denne sangen, Wonderful Life.

0: morgen. Vi børstet støv av Black i dag. Du hørte Wonderful Life.
1: Oppdrag Europa.
2: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
3: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
2: Ja, det er jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
3: Ja, så det er ikke bare sånn tull og tøys som dere driver ellers med?
2: Nei.
3: Nei, nei, nei.
1: Oppdrag Europa. Torsdag i NRK TV.

0: Camilla North, som du er. Ja da, det er noen som bader her på bryggekanten i Fredrikstad. Selv så beholder jeg klærne på, i hvert fall foreløpig. Det har vært en liten kosekatt i nærheten her også, som har...
1: Ja, fin pusepatt.
0: Koselig. Skal lese opp hilsener. Simen har sendt en melding. Hei, hei, her er vi igjen. Simen og Ida, pluss hundene Namini og Munken. Vi har vært en uke på Nordreisa nå og besøkt Ida sin familie på Flatvoll. Der ble det blant annet 90-årsdag for Haldis. Det ble søskenbarntreff, og det ble full fotballfest i garasjen på gården. Nå kjører vi tilbake til Oslo og har akkurat ladet og spist litt pizza i Fauske. Det er et lite stykke igjen. Heldigvis har vi madrass i baksetet og kan ligge godt og komfortabelt over natta, og hvis vi trenger en pause. Takk for gode vibes på kjøreturen hjem også. Vi digger deg, ja, men det er hyggelig å høre. Simen, Ida og Namini og Munken, de er altså på vei sydover, så det er alle advart. Asbjørn skriver, god ettermiddag fra Mandalen i Nord-Troms. Værrapporten er regn og 14 grader, men vi er på tur sørover til varmen. Det er Asbjørn og Guro som har sendt meldingen. God tur! Hei, skriver Laila. Vi er på vei til Liland i Steigen for å fiske ørret og grille i nydelig sommervær. Kan mellom 11 grader, tett nedbør, og vi kjører trippelt lag med ull og regntøy. Ønsker å gratulere datteren Kine så mye med sertifikat til bil i dag. Ja, da må vi ta litt høflig applaus. Det er en stor dag. Nå blir det feiring. Det er Laila som har sendt meldingen inn til appen NRK Radio. Hei, Howard. Her i Butangslia Vegårshei er det 22 grader i fjorden. Hilser alle en god sommer, og det er Svein Asbjørn og Mette som hilser, og de skriver PS. Svelesteking er i gang. Åh, send en svele til Fredrikstad, sier jeg bare. Annelise skriver, her er det varmt. Hører på poprush, nå skal jeg bade. 23 grader i bassenget mitt, og det er Feilingdammen i Ås. Ja, 23 grader, da begynner det å bli brukbart. Heidi skriver, sitter i bilen på Riksvei 3 på tur hjem fra ferien. 30 utenfor bilen akkurat nå i Storelvdal. Glad vi har aircondition. Hilsen fra Heidi. Meldinger, send det inn til appen vår NRK Radio.

0: Vanessa Williams. Den 19 år gamle versjonen av meg selv var ganske betatt av Vanessa Williams tilbake I 1992. Men jeg fikk aldri noe telefax fra henne. Darn. Det på tide å ringe opp en ny værrapportør. Og I går så fikk jeg en litt spennende melding fra en kar med navn Kristen. Han holdt til I Sunnmørsalpene. Og da tenkte jeg at ja, han vi helt nødt til å prate med. Så nå tar jeg og ringer Kristen og håper han tar telefonen. Så får jeg høre litt mer om Fjellsetra, som det stedet han bor på.
1: Hallo, det Kristen.
0: Ja, men hei Kristen, det Howard fra PN som ringer.
1: Nei, god dag.
0: Ja, det var jo hyggelig at du tok telefonen.
1: Ja, jeg hadde noen her nå, så det passte bra det.
0: Fjellsetra I Sunnmørsalpene, hvor dette her hen?
1: Ja, det en fantastisk plass, vet du. Hjertet av Sunnmørsalpene med alle de flotte fjellene rundt, og ikke minst fjordene, så ja, en plass vi veldig glad I.
0: Ja, det noe sånn tettsted som ligger I nærheten, sånn at vi kan stedfeste det bedre?
1: Ja, du har jo stranda da på ene siden av fjellet, så har du Sykkylven da, som også nabokommunen til Ålesund.
0: Ok, ja, da skjønner jeg sånn cirka hvor det stranda, der har jeg vært flere ganger. Men, ja, men Kristen, hva gjør man på Fjellsetra? Det et feriested, eller bor du der?
1: Absolutt, nei, det et feriested da, så du har jo både skitrekk her, selvfølgelig mye fjelltopper rundt som du kan gå fjellturer på sommerstid og så videre og ikke minst vinterstid så ja, mye hytte og sånne ting I området her da. Så veldig populært område for akkurat det
0: Og på Fjellsetra akkurat nå hva kan du si om været?
1: Du, det helt fantastisk strålende sol temperaturen bikker 20 grader og da vi veldig godt fornøyde på Sunnmøre
0: veldig bra
1: så skal ikke klage etter mange dager med skodde, regn og 10 grader forrige uke så dette her veldig bra
0: ja. Har du lang ferie, Kritten?
1: Du, det blir denne uka her og ikke minst neste uke så det skal nytes maksimalt
0: Da får du kose deg på Fjellsetra. Hyggelig å snakke med deg. Håper jeg kan ringe deg I løpet av sommeren senere også for å få en ny værrapport.
1: Det skal du få, vet du. Ingen problem.
0: Takk skal du ha. Det var Kristen det fra Fjellsetra som var med oss. Har du lyst til å være værrapportør du også, så send en melding via appen NRK Radio.
2: Dette Poprush på NRK P1.

Sienna Spyro, du hørte Die on this hill. På tide å få lest opp noen flere hilsener, det ramler inn via appen NRK Radio. Hei Howard, skriver Hilde. Vi ble plutselig klimaflyktninger. Vi har rømt fra nord til Vestlandet, har kjørt cirka 100 mil og sender en hilsen til alle kjente. Kjersti skriver, vil sende en hilsen til Toril og Tom som koser seg i varmen på Reimegrenn. Gleder meg til å komme på besøk dere i helgen. Hilsen Kjersti. Tone skriver, sender en deilig sommerhilsen fra en øy i Atlanteren. Ja, da har vi mange å velge mellom. Skal jeg begynne å gjette? Nei. Like varmt i lufta som i vannet, det vil si 27-28 grader. Hilsen fra Tone. Ja, nå ble jeg nysgjerrig. Send en melding da, Tone. Hvilken øy sitter du på? Monika skriver, balalaika. Kjekt å høre deg på radioen igjen. Her er det 31 i skyggen, skyfri himmel, og det er snart ferie. Tusen takk for meldingen, Monika. Kos deg med ferien når den tiden kommer. Sitter i bilen til Kjømme og skal besøke faren min. Hører på radiosendinga, så hvorfor ikke sende en liten hilsen da? Hei Jan, vi har kost oss med is og nyter varmen. God sommer til alle. Jesper skriver, 22 grader i sjøen på Vesøya i Grimstad, har badet og vært ute i sola i hele dag. Det er en herlig sommer, hilsen Jesper. Og Sven skriver, hei Howard, god tirsdag fra Osebakken Park ved Porsgrunnselva. Sitter på balkongen i strålende sol. Det høres godt ut. Ivar Heim her vil sende en hilsen og en stor klem til alle. Er på vei heimat fra en fin tur på hytta med familien, hvor vi har klippt gresset rundt hytta og på taket. Thomas skriver, er på hytta i Trysil, Flendalen. 28 deilige varme grader og frisk fjelluft. Bading i Mjølsjøen, det har vært bra. Kos deg videre på bryggekanten. Tusen takk for det, Thomas. Ja, det strømmer på med meldinger. Skal prøve å få lest opp så mange som mulig i løpet av sendingen. Bruk appen NRK Radio. Da er det på tide å funke opp stemningen litt. Her er nemlig Jamiroquai fra 1999. Låta heter Canned Heat.

Jamiroquai og Canned Heat. JK, han vrikker på hoftene og synger deilig funky musikk. Dette er Poprush på NRK P1, og Tone sendte jo en melding i stad fra en øy i Atlanteren. Jeg var litt spent på hvilken det var, og nå skriver hun igjen. Hei Howard! Øya i Atlanteren, det er paradisøya vår, Lanzarote. Ja, tenkte meg kanskje det. Jeg hadde tenkt å foreslå Gran Canaria, da, men Lanzarote er jo like ved. Og så har jeg fått melding fra Jon Henrik. Oslofjorden, midt mellom Jæløy og Horten, 21 grader i vannet. Men Jon Henrik, det er et dårlig sted å bade. Det er ikke noe vits å ligge og kråle når Bastøyferja kommer, så kom da opp i båten, selv om 21 grader er ganske behagelig. Om du

0: Frem til nyhetene nå, så skal vi ta med en hilsen. Den går fra Sel I Nord-Gudbrandsdal. 31,5 grader og vindstille nå, og det Mai Iris som har sendt meldingen. Det blir nyheter fra NRK Nyheter nå på helslaget. Og så Poprørs tilbake igjen da med mer hilsener og værrapporter og glad sommermusikk etter nyhetene.
1: Her NRK Nyheter klokka 18. Streiken I oljebransjen nå over. Fagforbundet Safe og Offshore Norge samde om frivillig lønnsnemnd, altså at en uavhengig tredjepart skal ta den endelige avgjørelsen på oppgjøret. Dermed streiken avblåst, og de 400 oljearbeiderne skal tilbake på jobb. De neste dagene blir det uvanlig varmt her til lands. 8 steder I Sør-Norge det nå offisielt hetebølge, altså at det har bikket minst 27 grader 5 dager på rad. De neste dagene kan varmerekorden fra 1970 på 35,6 grader ryke, det sier statsmeteorolog Pernille Borander.
2: Nesbyen det veldig stor sannsynlighet for at vi får 36 grader, men som vi ser av disse prognosene her, så en mulig temperatur helt opp mot 38 grader. Så dette her rett og slett tall vi aldri har observert I Norge før. Nå ikke kanskje min meteorologkarriere så lang, men jeg har aldri sett så høye temperaturer som en mulig faktisk temperatur.
1: Det brenner I terrenget ved inngangen til Rondane nasjonalpark ved Otta I innlandet. Brannvesenet sier slukkingsarbeid krevende på grunn av vind og tørt terreng, og de har per nå ikke kontroll. Turgåarar blir bedne om å holde seg unna brannen, som startet I formiddag. Utenriks, USAs president Donald Trump sier han ikke lenger vil ta avgift på skip I Hormuzsundet. I et innlegg på Truth Social skriver Trump at han heller vil erstatte den planlagde avgiften med ulike handelsavtaler med land rundt Persiabukta. Samstundes hevder Trump at Hormuzsundet åpent for trafikk. Det kanskje verdens to beste fotballag som møtes I semifinale I VM I kveld. Det mener I alle fall flere eksperter. Frankrike og Spania skal spille I Dallas I Texas, og den følger reporter Haron Hussein.
3: Det de to beste lagene, og det de to nasjonene som har overbevist det mest I dette verdensmesterskapet, hvis man ser på det andre semifinalen med England som sleit mot Norge, og Argentina som også har kommet seg til semifinalen med nødskrig, så har jo Frankrike og Spania altså egentlig bare satt på cruisekontroll nå, og havnet der de har havnet. To lag som spiller egentlig en veldig morsom fotball, så det blir jo veldig spennende å se på hvordan taktikken blir, fordi Frankrike har jo 3 stykker på topp der som veldig vanskelig å holde tak I.
1: Så Tour de France, etter et monsterrykk var det verdensmester Tadej Pogacar som syklet først I mål I den 10. etappen, og det gjorde han alene med over halv minutter ned til sin næreste rival Jonas Vingegaard. Neste etappe I morgen, og den kan du følge på NRK Sport. Nyhetene fikk du av Julie Brende Helle.
4: Velkommen til Poprush!
0: Velkommen tilbake til time 2 av Poprush her på NRK P1. Jeg heter Howard, med deg frem til 19.00. Det blir klissete kjærlighetshilsener, det blir bursdagshilsener, det blir sommerhilsener I time 2 av sendingen. Og nå aller først musikk fra Carina Dahl.

Karina Dahl, pickup truck i Poprush på P1. Vi sender fra bryggekanten I Fredrikstad og sender solskinn ut til hele nasjonen. Og vi går litt internasjonalt også. Fått meldinger fra USA, Spania, Frankrike, Sverige, Danmark, Tyskland. Mange land som sitter og hører på Poprush akkurat nå. Det jo hyggelig. Vi kårer Poprush-favoritten I dag. Gruppa heter CC Cowboys, og du får velge mellom fem sanger. De fem, det alternativ nummer en, Harry. Ingen vet hvor Harry granat. Ingen vet at Harry død. Alternativ nummer to, Tigergutt. Hennes tårer skal få meg til å tenke. Hennes hud, hennes lukt I rommet. Alternativ tre, synder I sommersol. Alternativ 4. Nå kommer jeg og tar deg. Og alternativ nummer 5. Vill, vakker og våt. Hvis du vil stemme på din favoritt CC Cowboys-låt, så går du inn på appen NRK Radio. Finner programmet Poprush, og der ligger avstemningen. Den låta som vinner, den spiller vi I sin helhet helt på tampen av sendinga. Og akkurat nå så har vi på siste plass med 13% av stemmene. Nå kommer jeg og tar deg. På fjerde, Harry med 14% av stemmene. Og så har vi Tigergutt, og Vill, vakker og våt den som leder akkurat nå med 34% av stemmene. Så kom da inn på appen, og stem du også.

Eva. Hei, Howard. Vi på vei til Stavern med barnebarn I baksetet. Sofia gleder seg til sommer I Stavern med bestemor Line og bestefar Hauk. Har reist alene med fly fra Kirkenes. Wow. Ja, det spennende. Hei, skriver Mette. Vil gjerne hilse til alle brandmenn som strever med å slukke branner nå. Dere gjør en kjempejobb. Ja, helt enig. Klapp på skulderen og mer til. Takk til alle sammen. Hilsen fra Mette I Butanglia. Jeg vil ønske meg brandmann Sam-sangen, ja. Den ligger ikke på spillelista I dag. Takk skal du ha, Mette, for hilsen. Elin skriver, sitter I sola, 25 grader på Vestre Bukten akkurat nå, sitter og strikker og sender hilsen til alle kjente. Anonym sender en melding, da har vi vår første bobil, og da bestemte vi oss for å dra fra Horten til Hammerfest for å treffe litt familie. Det mange år siden sist, men det var litt dårlig valg, 8 dager med dårlig vær og lave temperaturer, nå på Storvann camping I Hammerfest, 12 grader og det blåser masse, men... Vi har allikevel hatt en flott tur, og det var hyggelig å besøke familie og venner på flere steder oppover. Nå kommer vi snart sørover igjen. Det Tove og Paul som har sendt meldingen. De brukte appen NRK Radio, og det kan du gjøre også.

bit av meg, Kløver, her i Poprush på NRK P1. Hei og god sommer, står det på denne meldingen fra Jørn. Sitter på den nye terrassen og hører på radio akkurat nå. Takk for et fint program. Har gått fjelltur i dag, og så har jeg malt et par vinduer på hytta. Nå blir det chilling resten av dagen. Hilsen Jørn. Takk for oppdateringen, Jørn. Kos deg videre i sommer. Jon, han er i Stryn og kan melde om godt og varmt sommervær. 25 grader akkurat nå. Rune skriver, hei, jeg bor grisgrendt, så langt på fastlandet det går, Botnane. Jeg blir gjerne værrapportør, akkurat nå prøver jeg å slå gresset, men det blåser så mye at det ikke går. Hilsen fra Rune fra Botnane.

0: Nå, hvis det greit, så ringer jeg deg I morgen, og så tar vi en værrapportør derfra. Hei, Howard sitter og hører på den fine musikken og koser oss I 31 grader pluss på Rønøse, Rønese ved Engesjøen. Det skikkelig gode dager, og vi lever livet. Hilser til alle ferierende, og det Hilde og Tore som har sendt meldingen. Hei på deg, Howard. Vi på hytta oppe på Skarpåsen I Tynset. Godt og varmt. Hilser til kjærestene våre på Beian på Ørlandet. Tove og Knut det som har sendt meldingen. Hei, skriver LB. Kjører nordover I landet med flyttelass akkurat nå. Startet I Namsos tidligere I dag, og pappa Trond Arne. Han insisterer på å høre radio, og resten av bilen synes det var et godt forslag. Hilser til mamma Inger Johanne, som måtte bli en hjemme fordi ferien var over. Uff da. Fortsatt et stykke igjen, både I dag og I morgen. Masse hilsener fra Linn Birgitte. Takk for hilsenene. Nå blir det musikk fra året 1979. Vi skal langt tilbake I tid. Langt tilbake I forrige årtusen, med andre ord. Filmmusikk fra Life of Brian. Eric Idle synger Always Look on the Bright Side of Life.
1: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, grumble, give a whistle.

0: said to them. Burning, I said, they'll never make that money back.
1: Monty Python, always look on the bright side of life. Hei, skriver Marion, hilser til venner, familie og slektinger fra oss her på Haugane på Stanghelle. Her nyter vi nesten 30 varme og gode grader på terrassen. Vi veksler mellom godstolen og bassenget, hilsen Marion. Og Jørn, han kan fortelle at akkurat nå det 27 grader på Skeikampen. Sigrun skriver, hei, 30 grader på hytta på Høvringen i Sel kommune, og det ikke ofte. Koser oss i badestampen, hilser til alle kjente. Sigrun og Lars det som har sendt meldingen. Harald skriver, fantastisk ettermiddag på hytta, 28 grader, sammen med kone, datter, to barnebarn og to hunder. Livet godt på Kvamskogen, fortsatt god sommer, hilsen fra Harald. Og Cecilie skriver, sommerhilsen fra familien Lorentzen i Bobil. Vi har akkurat passert Trondheim. Her det 20 grader. Vi på vei til Frøya. Hilser til alle kjente og ønsker god sommer. Hilsen fra Cecilie og Co. Randi skriver, Randi og engelsksetteren Ask ute på Mausundvær på Trøndelagskysten. 14 grader og gråvær, men heldigvis ikke regn akkurat nå. Flott turvær for en ivrig fuglehund. Takk for melding, Randi. Og Margun skriver, hei, på tur til Gjendesheimen for å gå besseggen i morgen, sammen med min kjære. Det nydelig vær, 27 grader akkurat nå. Hilsen fra Margun. Nina, hun på toppen av Trollstigen, og der det 20 grader akkurat nå, og mange turister. Det 20 grader nede i Åndalsnes også, og sol fra skyfri himmel. Ingenting som Åndalsnes når det blå himmel over fjellene. Og Annika skriver, vil gjerne sende en sommerhilsen til Ragnhild, som sendte en koselig hilsen til meg i går. Aperolen, den står klar når du kommer for å teste den nye terrassen. Stor klem fra Annika. For hilsener, bruk appen NRK Radio.
2: Dette Poprush på NRK P1.

0: samme programmet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

Coldplay og Avicii, A Sky Full of Stars. Ikke om du hørte på nyhetene for en halvtime siden, ja, men det muligens ventet et ny varmerekord I Norge I løpet av de nærmeste dagene. La oss høre hva mer meteorologene sier om været for morgendagen. Vi starter på Østlandet. Dagen starter med mye sol og rask temperaturstigning allerede fra morgen. Midt på dagen og utover ettermiddagen blir det svært varmt. I Oslo-området så ventes det rundt 32-33 grader, mens indre Buskerud, innlandet og Telemark kan komme opp I 35 grader eller mer. Enkelte lokale steder kan det nærme seg 37 grader, dersom solen får virke uforstyrret. Vinden blir svak, og det blir lite skyer. Natten blir også uvanlig varm, mange steder. Sørlandet, strålende sommervær med sol fra morgen til kveld. Langs kysten vil en svak sjøbris gi litt lindring, men I innlandet blir det mellom 30 og 34 grader oppholdsvær hele dagen. Vestlandet, fra Jæren til Sunnmøre, blir det mye sol. Langs kysten holder temperaturen seg stort sett mellom 22 og 28 grader, mens indre fjordstrøk får over 30 grader flere steder. Det ventes lite vind og ingen nedbør av betydning. Trøndelag, en flott sommerdag venter med perioder med sol og litt høye skyer. Temperaturene stiger til rundt 23-30 grader, varmest I indre daler. Svak vind og oppholdsvær. Nordland, været blir mer variert. Helgeland får mye pent vær og temperaturer opp mot 25 grader. Lenger nord I fylket blir det mer skydekke og enkelte lokale regnbyger. Temperaturene vil ligge på mellom 17 og 23 grader. Og Troms og Finnmark, her blir det skiftende skydekke med perioder av regn og enkelte byger, særlig I Troms og Vestfinnmark. I Østfinnmark kan man få lengre perioder med sol. Temperaturen holder seg på mellom 12 og 20 grader, og det blir frisk bris langs deler av kysten. Og det været for morgendagen, så da du advart.

0: Clapton, Tears in Heaven. Flere hilsener. Hans Martin skriver: ikke noen varmerekord her på Vega. Vi lader opp til å gå Vega-trappa. Bare været blir litt lettere. Yr og 15 grader der foreløpig, men torsdag, da har vi trua. Det Bab og Hans Martin som har sendt meldingen inn til appen NRK Radio. Det tett mellom hyttehilsenene i dag. Det hyggelig. Da sitter folk og slapper av i ferien sin. Tor Ingve skriver: hei, på hytta i Sirdal, nærmere bestemt Ruskebakken. 30 grader nå. Har beiset terrassen og hører på NRK Radio. Blir nok noen turer i fjellheimen i ferien. Erik skriver: sitter på terrassen min i Stordalen i Matre. Her det 26 i skyggen. Jeg og min flotte staff Rolf, bare ny til livet i denne fantastiske sommeren, har vært på topptur nå til Skorvannet. Helt nydelig. Lars har sendt en hilsen, vil sende en melding til broder Jonny. Vi på hytta ved Noravatner. Her det 30 varmegrader og 22 i vannet. Det Lars Egil og Ellen som har sendt meldingen. Bente skriver: hei! Her kommer en sommerhilsen fra Grytøya i Troms. 12,1, det viktig å få med 0,1 her, grader ute, og det pisseregn. Nå kaster vi en håndkle og drar hjemover til Setre i morgen en stund før vi hadde tenkt. Håper å få nyte litt varme sydover. God sommer, hilsen fra Bente.
1: Dette Poprush.
0: Musikk nå fra Zimmermann. Sangen heter Riper i lakken.

0: Simmermann med riper i lakken. Selv har jeg bulker i karosseriet. Hyggelig musikk, altså. Dette Poprush på NRK P1. Sendingen som går fra bryggekanten i Fredrikstad ut til hele nasjonen. Og fortvil ikke hvis du sitter på et sted der det ikke akkurat drømmevær, så skinner jo solen alltid på radioen. Så kos deg med sommermusikken og lyden av elva på nedsiden her. Hei, skriver Tore. Er på vei til Rådos og til sol og varme, håper på samme temperaturer som hjemme. Ja, det dårlig time å dra til Rådos når det ventet varmerekord i Norge, men ok, det Tore og Bente som har sendt hilsenen. Henning skriver, ønsker å sende en hilsen til min nydelige kone Silje. Hver dag sammen med henne gir en berusende lykkefølelse, og nå det kun dager igjen til ferien slår inn, og vi stikker av gårde til Split i Kroatia, sammen med barn og potensiell svigersønn. Hilsen fra Henning. Høres ut som ting på stell, Henning. Veldig bra, glad på dine vegne. Hei, Howard. Har lyst til å sende en hilsen til familie og venner. Er på vei fra Mogreina i Ullensaker til hytta på Skardsøya på Nordmøre. Er sammen med min mann og datter Elise. Ja, Harald og Elise får hilsen fra Anna. Hei, Howard. Hyggelig program. Ferdig med 20 mil på sykkel nå i Moseldalen. Ja, da snakker vi Tyskland, gjør vi ikke det? En varm dusj nå og litt norsk radio før det blir mat og noe kaldt i glasset. Borte bra, men hjemme best. Kolonihagen, den venter i morgen. Hilsen fra Jon. Ja, de temperaturene som i Mellom-Europa akkurat nå, så hørtes 20 mil på sykkel veldig svett ut. Men ok, stå på, Jon, og velkommen hjem til varmen. Laila skriver, hei, hilser til min søster med familie som kjører Brumunddal-Andørje akkurat nå. Velkommen nordover for nedkjøling. Hilsen fra Laila. Og Trond, han sender melding. Vi på tur hjem etter å ha hentet ny bil. Kjæresten, den veldig fornøyd. Etter 36 års samliv så det fremdeles godt å se henne smile fornøyd. Hilsen fra Trond.
1: Dette Poprush på NRK P1.

Stein, Torleif, Bjella og Mark Ribbett, Sundreberget. Og ChatGPT og jeg, vi ble enige her om dagen om at Sundreberget, det ligger i Ål, Hallingdal. Frode har sendt meg en melding. Hei Howard, sitter her på Rypetunet i Glåmås og nyter blå himmel, og det 23,6 grader varmt akkurat nå. Har et glass med mørkebrun drikke, og så et lite glass med urter. Ha en fin dag og uke alle sammen. Hilsen fra Frode. Urter, kan det være den der med 56 urter som fryktelig bra for helsa? Musikk nå fra 1999 og et album som heter Supernatural. Låten er produsert av Wyclef Jean, og det Santana som spiller opp til dans. In the GMB, ghetto and blues from the refugee camp.

Santana. Maria Maria, produsert av Wyclef Jean. Santana her i Poprørs på P1. Fått en melding her fra Jostein. Hei, Howard. Jeg var fan av Poprørs på 90-tallet. Hvor har det blitt av lekkere, smekkere Emma? Ja, men hun er jo her. Sitter på bryggekanten sammen med meg. Men Telenor har jo klippt kobberkablene, så det er vanskelig å sende fax om dagen, så det blir hilsener via appen NRK Radio. Uansett, Jostein, takk for hilsen.

En poetikk her I Popperørs på P1. Det på tide å finne ut hvem som Popperørs-favoritten I dag, og jeg kan fortelle at med 33% av stemmene så ble det Vill, vakker og våt som ble dagens Popperørs-favoritt. Her

0: CC Cowboys fra 1990, Vill Vakker og Våt. To timer går fort, og nå det gjort. Jeg heter Howard, runder av Poprush for I dag, men tilbake I morgen til samme tid. Nå på helslaget så blir det NRK Nyheter, og så fortsetter Kvalitetsradion her på P1 med Kveldsåpent. Ønsker deg en strålende aften.
1: Her NRK Nyheter klokka 19. Ulven som har tatt om lag 60 sauer I innlandet kan nå bli avlivet. Miljøministeren har gitt løyve til å felle ulven som har skapt frustrasjon hos sauebønder. Ulven genetisk viktig fordi den kan bidra til å redusere graden på innavl I den skandinaviske ulvebestanden. Den kommer altså opprinnelig fra Finland og Russland. Men etter stort press har Miljødepartementet gitt løyve til å felle ulven som har gjort for stor skade. Utenriks nå, rundt 10 millioner mennesker igjen uten strøm på Kuba. Dette tredje gang på 9 dager at strømnettet på øya har kollapset. USA har blokkert oljeforsyninger mot Kuba I flere måneder, som går utover kraftproduksjonen der. USA ønsker å tvinge fram en regimeendring på Kuba. Det ingen tvil om at Iran og USA bryter avtalen mellom dem, det mener statssekretær I utenriksdepartementet Andreas Kravik. Krigen I Iran tilspisser seg etter flere angrep på rad de siste nettene, og det skjer trass I at USA og Iran signerte en intensjonsavtale før I måned, som skulle være rammeverket for en endelig avtale mellom partene.
2: Det var to sentrale komponenter. Det ene var at partene skulle avstå fra krigshandlinger, og så var det at Hormuzstredet skulle være åpent. Og begge de jo nå ikke respektert på den ene siden, så har man krigshandlinger og ganske alvorlige treffninger mellom Iran og for så vidt også USA. Og så det dette med stredet, hvor det ulike syn. Iran hevder at det deres rett etter avtalen å holde en len oppe I stredet, mens USA sier at hele stredet skal være åpent. Og dermed så har partene ulik forståelse, og så får vi den type hendelser som vi har sett de siste døgnene. Så dette alvorlig, og det viser at partene klarer ikke å etterleve det som man har blitt enige om I denne intensjonsavtalen.
1: Det sa Andreas Kravik. To personer ble alvorlig skadde da de helt frivillig sprang om kapp med oksene under årets siste okseløp I spanske Pamplona. En 18 år gammel mann ble stanget I låret, medan en 46-åring fikk alvorlige brystskader. Tilsammen har nærmere 70 personer blitt skadde under årets San Fermin-festival, som omstridt på grunn av de mange personskadene og hvordan oksene blir behandlet. Så tenker vi med at FIFA-president Gianni Infantino klaget inn til den internasjonale olympiske komité for brott på regler om politisk nøytralitet. Senest I hanteringen siden den mye omtalte Balogun-saken under fotball-VM, hvor den amerikanske spilleren fikk spille kamp trass rødt kort. Det menneskerettsgruppa Fair Square som har klaget inn FIFA-president Gianni Infantino. Enda flere nyheter kan du lese på NRK.no. Nyhetene nå. Fikk du av Julie Brende Helle.
3: Dette Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
4: Takk til NRK Nyheter som tilbake om en times tid. Nå blir det musikk fra Dagny her I P1.

Magisk dansegulvlåt fra Dagny fra året 2020. Somebody fikk du her i Kveldsåpent. Somebody but you. Hei og riktig god tirsdag. Takk til Dagny som åpnet ballet her i Kveldsåpent i NRK P1. Mitt navn er Hanna, og jeg er her for å fylle sommerkvelden din med popkultur, sommerstemning og et drøss med gode P1-låter. Jeg skal henge her på kanalen fram til klokka blir 10, og jeg har en variert meny med meg i dag. Musikkfestivalene, de herjer over hele Norge, og i dag så starter en festival i naturskjønne Balestrand i Sogn. Og mer om det skal det bli om få minutter. Men først så skal vi flyte på bølgene med Kine Nesheim. Men før der igjen så skal du få et norsk-svenskt samarbeid i P1. Her er Ruben og Miriam Bryant med låta «Der du brente vår bro».

0: Musikk fra Haugesund, Kine Nesheim. Hun synger om det å flyte med, for da går det meste bra.
1: Festivalsommer på NRK.
0: Ja, for sommeren, den handler for mange om tre ting. Sol, ferie og festival. I hver minste lille grend og i de største byene i Norge så arrangeres det bryggefester, utekonserter og musikkfestivaler disse dager. Og vi skal nå ta turen innom en. Neste holdeplass, det er Vestland og Balestrand Badeklubbfestival. Festivalen, den arrangeres av artisten Kjartan Lauritsen og befinner seg i fjordkanten ved et hotell som artisten eier helt selv.
2: Jeg på en måte, hva skal du si, klovn som skal liksom jonglere rundt, og så skal folk se, og så, så kjekt, og så, der han Per igjen.
3: Vi i idylliske Balestrand, hvor Per Aker Kvikne, bedre kjent som Kjartan Lauritsen, steker burgere og poster på sosiale medier. Eller, det i hvert fall det han sier til reporter Arian Engebø, at han driver med som en av arrangørene av festivalen.
2: Ja, det liksom, jeg har et par sånne merkelige ansvarsområder, men ja, jeg har på en måte bare blitt sånn, fordi at jeg har innsett at jeg kan veldig lite. Mange andre folk kan veldig mye mer enn meg, så det har bare blitt til et sånn, ja, Per, du lager mat.
4: Du tar grillinga, du tar pølsene.
2: Du tar grillinga og poster litt på sosiale medier for å eksponere festivalen. Det liksom min jobb. Jeg vet hva jeg god på, jeg vet hva jeg dårlig på, og da føler jeg at du en god leder hvis du bare sier sånn, jeg kan ingenting, bare gjør dette for meg, vær snill. Ja.
3: Men en ting Kjartan Lauritsen virker å ha kontroll på, er hvem han burde spørre om å spille på festivalen. For rappduoen Subaru og HC, bedre kjent som Bygdetrappen, var ikke for lenge siden omtalt i motemagasinet Vogue. Men Kjartan, han kom dem i forkjøpet.
2: Jeg jo uber-fan av Bygdetrappen, da. Det jo, jeg jo veldig, veldig svag for det. Og det var litt morsomt, for jeg følte jeg boket deg veldig tidlig. Jeg tror kanskje jeg er den første som boket deg til en festival ever.
4: Oi, hvor tid var det du boket deg?
2: Det var vel tidlig, eller var det i april? Det jeg liker mest med det her, og det er jo for sånn sidebruk er jo her, sant? Rett på dialekt, det er jo noe jeg selvfølgelig brenner for. Jeg sier at du er masse møff, golfen som stand jenten i garasjen, den passe tøff. Hurken på din og springte elva med man kaste gøns. Kreip her rundt på vremsiden med tønn og prøver norske høns. Men det de gjør, er bare så fantastisk å gjøre det på en sånn kul måte som jeg prøvde å gjøre, kanskje. Sånn nyte det musikkvideoen, sånn rånere. Kul, olje, alt det der. Det gjør bare det 100 ganger fetere enn det jeg gjør. Det er det jeg føler, det er på en måte bekreftet for meg. Det jeg på en måte prøvde å bekrefte for meg selv, med min egen musikk som jeg aldri helt fikk til. Alle kan lage en festival.
4: Bør alle lage festival?
2: Absolutt ikke, ikke er det. Jeg vil ikke anbefale noen å lage festival.
4: Hvorfor ikke?
2: Det er veldig gøy i 6 dager, når en begynner å rigge opp og når en har festival. Og så kommer nedryggen, da er det på en måte en sånn monster-depresjon når du skal rigge ned. Og så er det liksom, begynner du på neste års festival, og da begynner det stress. Det er bare stress, egentlig, alle dager i året.
4: Men det at det er stress og at det er mange roller og sånt, det gjør ikke at du tenker at ok, kanskje, altså du har fortsatt lyst til å fortsette med dette.
2: Ja, absolutt. Men det er dager jeg tenker sånn, dette er hvorfor i all verden gir denne drømmen, dette er bare helt kaos. For 2 dager med gøy, liksom. Men det er liksom verdt det, og du ser jo det her er på en måte det piken av Balsund Hotel i hvert år, og det er jo litt sånn, det er det vi vil, når vi tok over hotellet her, så var det på en måte det vi ville da, lage sånne ting som det her, og det er på en måte et bevis for oss selv at det er gøy å være her, og det vi driver med er liksom kjekt og kult og gøy. Så det er en liksom bekreftelse på det.
0: Ja, reportere her var Mathilde Mørk og Arian Engebø, og om du vil se hvordan det er å arrangere festival, og ikke minst også åpne sitt eget hotell, så kan du klikke deg inn i NRK TV og se NRK-serien 6899 til jeg dør. Og den følger Per Aki, altså Kjartan Lauritsen, den første Balestrand Badeklubbfestivalen, gikk av stabelen i 2022. Og det nevnes at Lauritsen, hatt opp å si, liker dialekter, og at folk synger på sin egen dialekt. Og en dialektrappende fyr som artisten digger, det er Sidebrok fra Hovdebygda i Ørsta, som skal spille på festivalen i morgen. Og du skal få den reggae-inspirerte låta hans om hjemplassen, som helt sikkert skal spilles i morgen.

Postgirobygget synger om det å velge minste motstandsvei. Hver gang jeg hører denne låta her, så ser jeg for meg at den spilles på slutten av en film der enden er god. Og det gjør seg sikkert godt på en sommerkveld som dette, og tenke på gode ting og velge minste motstandsvei, særlig hvis du er der hvor det er ekstra varmt i dag. Tenke på sør i landet der det er snakk om mange varmegrader. Ja, da kan det være lurt å velge minste motstandsvei. Om kort tid skal vi få oppdateringer fra filmverden her i P1, men nå skal du få en låt som man kunne trodd var laget under pandemien, da så mange av oss ble sittende i kohorter. Stuck With You heter denne låta, men nei da, ikke 2020. Vi skal skru tiden tilbake til året 1986, og så skal vi glemme at jeg i det hele tatt nevnte pandemi. Vi skal tenke på at Huey Lewis, han synger And the News, synger I'm happy to be stuck with you her i NRK P1.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inn i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: Bergensartisten Josefin Winther ga oss låta Fint å se deg her. Den nye Michael Jackson-filmen har blitt en kjempesuksess på kino. Nå har den passert 1 milliard dollar i billettinntekter verden over, og det den første biografiske filmen noensinne til å gjøre dette. Derfor har filmselskapet også nå bekreftet at oppfølgeren Michael 2 under utvikling.
1: Do you know what I'm after?
2: You want to be the biggest star in the world?
0: Filmen den har fått mye ros, spesielt for Jafar Jackson, som Michael Jackson sin nevø, som spiller hovedrollen. Og publikum elsker filmen, men så kritikerne mer delte. Flere mener filmen om Michael Jackson blir for overfladisk, og hopper også over de mest kontroversielle sidene ved Jackson sitt liv. Historien den slutter i året 1988, 5 år før anklagene om seksuelle overgrep mot barn. Ifølge lekkede manusutkast var dette opprinnelig en del av filmen, men juridiske utfordringer førte til at det ble fjernet. Netflix-dokumentaren Kjennelsen tar derimot for seg rettssaken mot Michael Jackson og anklagene mot ham.
3: Arrest warrant for Mr. Jackson has been issued on multiple counts. Child molestation.
4: Michael Jacksons trial has finally begun.
0: Ja, likevel så ser ikke fansen ut til å la seg påvirke. Oppfølgeren den skal etter planen følge Michael Jackson sine senere år med hits som Black or White, Remember the Time og Scream, i tillegg til verdensturnéene som også tok turen innom Oslo. Spørsmålet om Michael 2 vil ta for seg de mest omdiskuterte kapitlene i artistens liv, som også en del av karrieren, eller om det nok en gang blir en hyllest til The King of Pop. Vi skal i hvert fall få et tilbakeblikk her i radioen. Remember the Time klar fra året 1992.

Hør fra albumet hennes Blomi, som kom ut i 2023. Sangen den inspirert av titelkarakteren i Dostojevskis roman Brødrene Karamazov. Det var uttalen på plass, ja. Og ble skrevet som en hyllest til kjærlighet og lys i en mørk verden. Og musikkvideoen den har med seg klipp fra Sundfør sitt eget bryllup, som en fantastisk vakker video som anbefales å se på en sommerkveld som dette. I dag, den 14. juli, er det Frankrike sin nasjonaldag. Og en begivenhet som jammen har landet på samme dag som nasjonaldagen, det er semifinalekampen i VM mellom nettopp Frankrike og Spania. Selve kampen og oppvarmingen inn mot avspark kan du få med deg på kanalen NRK Sport fra klokken 8. Her i P1 skal vi snakke også litt mer om Bastille Day, som den kalles på engelsk. For et band har kalt seg opp etter den historiske dagen i 1789. Men mer om det blir det etter musikk fra Barbra Streisand. Her Woman in Love.

0: musikk fra året 1980, Woman in Love. I dag vajer de franske flaggene for Bastille-dagen, Bastille Day, som det heter på engelsk, nemlig Frankrikes nasjonaldag. Samtidig har et britisk band god grunn til å feire, for Bastille-vokalist Dan Smith, han fyller nemlig 40 år I dag. I 2013 ga bandet ut sin aller største hit, som kanskje høres ut som en allsangfavoritt, men bak refrenget så skjuler det seg en historie om både død, aske og en by som forsvant. William Freyhov Sanne, han har mer om både låta og historien bak.
1: Forestill deg at du ikke kan røre deg. Du står fast under flere meter med aske og stein. Det ingen stemmer, ingen fugler, ikke noe liv I det hele tatt. Kun stillheten. Og ved siden av deg står et annet menneske like fastlåst som deg, og sånn har dere stått I nesten 2000 år. Det høres ut som starten på en historisk dokumentar, og det det også på mange måter. Likevel var det nettopp det her bildet som inspirerte Bastille-vokalist Dan Smith til å skrive en av de aller største pophittene fra 2010-tallet. Pompeii av Bastille får I dag festivalpublikum over hele verden til å hoppe og synge, men inspirasjonen bak låta en av historiens mest kjente katastrofer. Og for å forstå hvorfor Pompeii ble et symbol på katastrofe, så må vi spole tida langt tilbake. Den 5. februar I år 62 etter Kristus ble Pompeii rammet av et kraftig jordskjelv som ødela store deler av byen. Gjenoppbyggingen startet nesten umiddelbart, men innbyggerne ant ikke at de bare hadde fått en forsmak på det som ventet. De neste årene kommer mindre jordskjelv med jevne mellomrom, men I august I år 79 kommer dagen som forandrer alt. Vulkanen eksploderer, en enorm askesøyle stiger mot himmelen, deretter regner det stein over Pompeii I nesten 19 timer. Mange flykter, mens andre blir igjen, og de fleste tror det verste over. Men det det ikke. Neste morgen kommer en glovarm sky av gass og aske gjennom byen, og alle som blir truffet dør I løpet av sekunder. Pompeii forsvinner, og blir liggende urørt I nesten 1700 år. Og da arkeologene til slutt avdekket byen, dukket også de gripende avstøpningene av offrene fram. Og nesten 2000 år senere var nettopp et bilde av to av de her menneskene som fanget oppmerksomheten til Bastille-vokalist Dan Smith.
2: It's just such a kind of dark, powerful image, and it got me thinking about how boring it must have been for those people notionally after the event to be sort of stuck in that same position for hundreds and hundreds of years. I guess the song is like an imaginary conversation between these two people who are stuck like next to each other in their sort of tragic death pose. I was left to my own
1: devices. Men det var ikke selve vulkanen som fascinerte Bastille-vokalist Dan Smith mest. Det var menneskene. De to som kanskje sto ved siden av hverandre da alt tok slutt. Hva ville de sagt hvis de fortsatt kunne snakke sammen? Det spørsmålet ble til Pompeii, og plutselig får refrenget en helt annen betydning. Og det ikke mange låter om en av historiens største katastrofer som ender opp som festivalfavoritt, men Pompeii gjorde nettopp det. Og Dan Smith selv synes det ganske absurd.
2: There is a kind of weird, perverse, like irony to standing at a festival and playing that song to sort of tens of thousands of people and having everyone having a really good time singing this song about ashy corpses. But if you close your
1: eyes... Så hvis du en dag kjører på motorveien utenfor Napoli med ruinene av Pompeii I horisonten, tenk på de to menneskene Dan Smith forestilte seg. To mennesker som aldri fikk avsluttet samtalen, men som gjennom en poplåt har fått millioner av mennesker til

En av de aller største hittene fra 2010-tallet. Vi gratulerer også vokalist i Bastille, Dan Smith, med dagen her i Kveldsåpent. 40 år feirer mannen i dag som valgte å kalle bandet sitt etter nasjonaldagen i Frankrike, Bastille-dagen, som også feires i dag. Du hørte låta Pompei. Klokka, den nærmer seg 8, og du skal straks få litt nyheter her på kanalen, og så etter det blir det selvsagt mer god PN-musikk, popkultur og sommerstemning. Vi skal blant annet ha konkurranse, og den vil bli sparket i gang cirka 7:45. Men vi starter med nyheter her i kanalen, som er på vei til deg her straks.

0: Her NRK Nyheter klokka 20. Det amerikanske immigrasjonspolitiet ICE har trappet opp arrestasjonene sine i USA. I delstaten Maine er det flere protester etter at en 26 år gammel mann ble skutt og drepen av ICE i går. Og det andre gangen noen har blitt drepen av ICE på under en veke. Reporter Line Byvarp Årdal i Washington DC sier folk sinte og redde.
1: Snakket akkurat med en mann fra El Salvador som sier at han måtte komme hit i dag for å protestere. Han fikk ikke sove i natt, for som han sier, det kunne også ha vært med. Neste gang er det kanskje med. Den siste tiden så har ICE trappet opp arrestasjonene. Ifølge amerikanske medier så har det gått ut en melding fra Det Hvite Hus om et mål på 2000 arrestasjoner hver eneste dag. Og ICE, de møter opp på arbeidsplasser, de møter opp i boligstrøk, og så møter de også opp utenfor rettsbygninger, der migranter uten lovlige papir blir bedt om å melde seg for å skaffe lovlig papir.
0: Streiken i oljebransjen nå over, ifølge IS. Fagforbundet Safe og Offshore Norge samlet om frivillig lønnsnemnd, altså at en uavhengig tredjepart skal ta den endelige avgjørelsen på oppgjøret. Dermed streiken avblåst, og de 400 oljearbeiderne skal tilbake på jobb. Situasjonen kring Hormuzsundet skaper mye turbulens i marknadene, det sier sjefanalytiker i Nordea, Tina Saltvedt. Iran sier i dag at de ikke vil åpne det strategiske viktige sundet, medan USAs president Donald Trump hevder sundet åpent.
2: Dette skaper veldig mye turbulens i markedene. Blant annet så ser vi at oljeprisen har økt ganske mye de siste dagene, nettopp fordi at det nå kommer nye stengninger av Hormuzstredet, slik at da oljeproduktene, gassen, ikke kommer ut til markedet, så er det jo en betydelig del av det vi bruker hver dag som går igjennom dette stredet. Vi har sett tidligere prisene reagere på det, fordi man redd for at fremover i tid så kan det rett og slett bli manko på fysisk olje. Vi ikke der i dag, men det jo det man bekymret for.
0: Sa Tina Saltvedt. Over 290 sivile ble drepne i krigen i Ukraina i førre måned, og det gjør juni i år til den dødeligste måneden for sivile i Ukraina på 4 år, ifølge FN. Siste var så høye sivile tapet var i april 2022, rett etter den russiske invasjonen. Så skal vi høre at et skjelett av en Tyrannosaurus rex ble i dag solgt for 50,1 millioner dollar. Det tilsvarer 480 millioner norske kroner, noe som gjør skjelettet til det mest verdifulle dinosaurfossilet, som noen ganger kjøpt på auksjon, melder nyhetsbyrået AFP. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
3: Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
4: Takk til NRK Nyheter som tilbake her i kanalen om en times tid. Nå blir det musikk fra 1984, Big in Japan.

gospel fra året 1984. Låta den gjorde ikke veldig big in Japan, men artistene fikk til å gjøre det de synger om, nemlig å gjøre det stort langt utenfor sin egen hjemplass. Låta den klatret seg høyt på topplistene i land i flere kontinenter, kan nevne Uruguay, Sør-Afrika og Nederland, bare for å slenge frem noen land. Big Japan kom også til en tredjeplass på VG-lista i 1984. Riktig god tirsdag! Hanna fortsatt på plass her i radioen, og jeg sammen med den gode PN-musikken skal holde deg med selskap frem til klokka blir ti. Jeg kan også melde at det snart tid for konkurranse. Nynn eller forsvinn nærmer seg, og du kan vinne både solbriller og handlenett om cirka 7 minutter. Ganske nøyaktig 7 minutter. Men nå synes jeg at du skal finne fram cowboybootsa og svinge deg med for amerikaneren Dasha. Hun klar med låta Austin her i PN.

0: Leika like ved av Staut. Det nå konkurransetid her I PN, og vi skal nok en gang kjøre I gang konkurransen Nynn eller Forsvinn. Det du skal få høre en som nynner til en kjent sommerlåt, og så din oppgave å finne ut akkurat hvilken låt vi skal fram til I kveld. Frem med ørene og musikkegenskapene, hatt opp å si. Denne tirsdagen så kan du vinne solbriller og handle nett, men først så må du prøve å forstå hvilken låt vi skal fram til her.
1: La la la la la la, hmm, barararara, hmm, la la bara bara, ha, barararara bara, ma.
0: Altså snakker om dedikasjon til nynning. Vi fikk det sterkt levert nok en gang fra min kjære kollega Janne Helene Juliussen, som en mester I nynning, nesten så det må opprettes en sport bare for denne dama her. Men vi skal ikke prate om rare sporter, vi skal prate om hva slags låt dette her Vet du svaret, så kan du sende meg en melding I NRK-appen NRK Radio, og da det kveldsåpent som gjelder. Jeg skal trekke en vinner av noen sommerlige solbriller og et handy handlenett fra NRK rundt en 10 minutters tid. Og du kan være en av de, men da må du huske å få med både adresse og navn, slik at jeg faktisk kan sende deg godsakene dersom du vinner. Du ikke helt sikker enda, og kjenner at nei, vet du hva? Jeg må ringe en venn, jeg må sjekke ut hvem andre som kan vite hva slags låt dette snakket om, Så fortvil ikke, jeg skal spille av klippet med Janne en gang til, og så blir det da, ja, cirka 10 minutter til vi trekker en vinner. Men nå skal du få musikk fra Amanda Delara, da får du sjelen.

0: Det er konkurransetid her i PN. Nynn eller forsvinn er det som gjelder, og det du skal gjøre, det er å gjette navnet på en kjent sommerlåt utifra en sterk prestasjon av en nynnesang. I kveld så skal du få det presentert av Janne nok en gang, og låta du skal gjette deg fram til, det er utifra dette klippet her.
1: La la la la la la, ba-da-da-da-da-da, la-la-ba-da-ba-da, ba-da-da-da-ba-da-ma.
0: Ja, vet du svaret, så kan du sende en melding med riktig svar til Kveldsåpent i appen NRK Radio. Da trykker du deg øverst i høyre hjørne på knappen «Send inn», og så må jeg minne på, husk å få med adresse og ditt navn. Så er det ikke lenge til vi trekker også da, en vinner av et par solbriller og... Oi! Og et handelnett, skulle jeg til å si. Her er først Keen her i P1.

går seg vill og det ser at det mange som lytter til P1 som ikke har. Lytterne til kanalen her har vært tålmodige, og i to runder med engasjert nynning har de lyttet og gjettet seg fram til en sommerlåt som vi skal fram til i dagens konkurranse, Nynn eller forsvinne. Jeg takker for alle hyggelige meldinger. Ser at det mange som skriver at de svetter ute i varmen. Noen som sitter i bil i sommersteika, og andre som koser seg på hytta med radio og konkurranse. Og det var jo altså også mange riktige svar, men så kan det bare være en vinner. Og nå har jeg trukket vinneren mens Madeleine gikk seg vill. Skal vi se, da det altså Sunniva som kommer fra Oslo. Gratulerer, du har gjettet helt riktig. Harry Styles sin Watermelon Sugar High skal vi frem til i dagens konkurranse. Og selv om du ikke har skrevet dette, Sunniva, så antar jeg at du også en av de som kjenner på varmen i kveld. Og da kan det passe bra med solbriller og et lite handenett til å få med seg både vannmelon og andre godsaker inn i sommerdagene. Vant du ikke i kveld, så frykt ikke, sjansen den kommer på nytt i morgen til rundt samme tid, men så skal vi også få sommerlåta da, som kan bli på en måte litt som å vinne det også. Harry Styles, han synger om å være høy på sukkeret fra vannmelonen, andre har også spekulert i at han synger om litt mer fiffige saker, og litt sånn den gleden når man ser noe man glad i. 7 år siden det denne kommet ut, her skal du få Watermelon Sugar.

0: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det er sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

sagt i det siste at jeg elsker deg. Romantiske toner fra nordirske Van Morrison fra året 1989. Have I told you lately, fikk du her i kveldsåpent. Jeg må trekke frem noen av de hyggelige meldingene som beskriver hvordan det er. Det er dere der ute befinner dere som kom sammen med riktige konkurransesvar i Nynn eller Forsvinn. Ole Erik, han skriver at han nyter 30 grader og skyfri himmel på Rauland i Telemark. Og dessverre, han befinner seg på Holsåsen øverst i Hallingdalen og melder om 27 grader denne tirsdagskvelden. Og Hege, hun sender en sommerhilsen fra ei våt og regntung Rødøy i Nordland. Litt varierende vær er det denne tirsdagen her. Varmt i sør og litt kjøligere er det i nord. Du skal få hele værmeldingen for onsdagen om kort tid. Men først er det toner fra 80-tallet. Tina Turner her i P1.

0: We Don't Need Another Hero, Thunderdome fra året 1985. Og litt morsomt kan du vite at disse barnestemmene du hørte på slutten, det et kor fra King's House School i Richmond, London. Og en av kormedlemmene som var med på denne innspillingen, Lawrence Dallaggio, han ble senere kjent som rugbystjerne, og ble også etter hvert kaptein for det engelske landslaget. Det noe å ta med seg inn i tirsdagen. Vi skal over til været. Det har vært en ordentlig varm dag i Sør-Norge i dag, statsmeteorolog Christian Gislefoss.
1: Ja, det har det. Det har vært over 30 grader både på Sørlandet og Østlandet. Og i morgen så det ventet enda høyere temperaturer, og enkelte steder på Østlandet, det vil si sånn indre Buskerud, indre Telemark, så kan fort temperaturen komme opp mot 35 grader, og da vi ikke langt unna Norgesrekorden fra 1970 i Nesbyen med 35,6 grader. Men det gjenstår jo å se om vi når helt opp til den da. Men uansett, en varm dag, og det blir det også i indre deler av Vestlandet. Og ute ved kysten av Vestlandet så vil det ligge på en sånn 25 grader, men kommer du nord for Nordfjord, så vil Trøndelag og Møre-Romsdal ligge mer rundt 20 grader. Og det blir en dag uten nedbør i Sør-Norge. Kan nok ligge lokalt tåke på kysten av Trøndelag og Vestlandet første del av morgendagen, men så vil tåka etter hvert forsvinne.
0: Hvis vi skal se litt lenger nord, det ikke alle som har fått sommersteika sendt sin vei, har jeg skjønt.
1: Nei, det stemmer. Det litt mer beskjedne temperaturer. Ligger på en sånn 12-15 grader veldig mange steder. Det vel enkelte steder i Øst-Finnmark som kan komme opp i 20 grader i morgen, men for her blir det litt sol, men ellers det mye skyer. Det blir litt grann regn av og til, særlig første del av dagen. Litt mer opphold fra i morgen ettermiddag. Og det blåser fra en sørvestlig retning opp i en frisk bris. Mest vind, det får vi nok ytterst i Lofoten og Vesterålen. Og utover ettermiddagen, en liten god nyhet for de som befinner seg i sør i Nordland. Her blir det lettere vær, det blir opphold og etter hvert ganske så lite skyer. På Spitsbergen så kommer Longyearbyen opp i en 9-10 grader i morgen. Det blir oppholdsvær og litt grann sol utover dagen.
0: Når vi hører om at det skal bli så varmt og vi kan slå eldgamle rekorder og sånn, man får høre litt sånn skrekkhistorier fra Sør-Europa hvor det varmen rett og slett slår folket helt ut. Hva det som liksom lurt å huske på? Man vet jo liksom bade, drikke vann. Hva det beste å si der?
1: Ja, det helt klart det å holde seg avkjølt, altså å ta til seg mye vann og ikke være for lenge utendørs. Og, så det oppsøker skygge så det gjerne i morgen ettermiddag da, når vi har den høyeste temperaturen, så jeg ville vel kanskje ikke ha lagt ut på den lengste eller joggeturen akkurat da, altså, fordi da vil det være varmt, og vi nordmenn jo ikke vant til den type varme.
0: Nei, men O-en i onsdag står for oppsøk skygge. Takk skal du ha, statsmeteorolog Christian Gislefoss.

Dance the Night synger Dua Lipa, en låt kjent fra Barbie-filmen, og før det så fikk vi lystige toner fra Rolfa med låta Uvær. Men nå her i kanalen så skal det bli kaker, ballonger og pølser, for vi skal nemlig feire bursdagen til denne dama. Om vi kommer

Jærbuen Hilde Selvikvåg. Hun fyller nemlig 35 år I dag. Og vi kveldsåpent gratulerer så mye med dagen, Hilde. På Klingende Gjersk så har denne dama gitt oss pop og visemusikk siden året 2012. Og debutalbumet det ga henne en spellemannsnominasjon, og I våres så har hun reist land og strand rundt med en rekke hagekonserter. Her I NRK P1 vi godt kjent med flere av sangene til Hilde Selvikvåg, blant annet denne energiinnsprøytinga som du skal få her. Jeg helt lov å gjøre en liten dans for Hilde på selveste bursdagen. Her får du låta Strike.

Hilde Selvik Våg, som har bursdag i dag med låta Strike her i P1, og det nærmer seg klokka 9. Og før Madonna tar helt over, så skal jeg få med noen hilsener jeg har fått i appen NRK Radio. Svein, han sitter på seg i kampen og nyter varmen. God sommer alle sammen, skriver han. Lars, han melder om 26 grader i Heggedal i Asker. Varmepumpa står på max AC inne, og det er 22 grader nå. Litt gammelt hus, skriver Lars, så sofaen blir det til natten. Så kanskje han skal sove der, altså. Få med helt til slutt også, Gunn og Rune, de hilser fra, skal vi se, Revåvatnet, som de har badet i dag, 27,1 grader i kveld. Nytt sommeren videre, nå blir det musikk fra Madonna.

0: Madonna, som er aktuell med et nytt album, hennes 15. i rekka, som nylig kom ut, Confessions 2. Men her fikk du en låt fra hennes 6. album, Bedtime Stories. Take a Bow fikk vi her i Kveldsåpent i NRK P1. Men du, nå klokka 9, og det tid for nyheter.
1: Her NRK Nyheter klokka 21. Flere dyrevernorganisasjoner klager nå på vedtak om å felle ulven som har tatt om lag 60 sauer i innlandet. Ulven som kommer fra Finland er genetisk viktig fordi han kan bidra til å redusere graden av innavl i den skandinaviske ulvebestanden. Men statssekretær Kristoffer Hansen i Klima- og Miljødepartementet sier ulven har gjort for stor skade.
2: Det har vært en ulv nå som har påført store skader over lengre tid, og på grunn av de siste skadene som er oppdaget, så vurderer vi nå etter en helhetsvurdering at det er riktig å gi skadefelling, til tross for at dette er en genetisk viktig ulv.
1: Siri Martinsen i dyrevernorganisasjonen NOAH kritiserer vedtaket.
3: Dette er feilaktig måte å håndtere det på. Det er veldig tydelig at klima- og miljøministeren har gitt etter for politisk press for å skyte et dyr som han selv på kort tid siden sa var genetisk viktig. Og det har jo ikke blitt gjort noen andre forebyggende tiltak.
1: En mindreårig gutt ble i kveld stoppet av politiet med en elsparkesykkel som kan kjøre opp til 90 km i timen. Råkjøringen skjedde i Bø i Telemark. Guttens foreldre ble varslet, og politiet beslagla elsparkesykkelen. To personer skal ha blitt treffet av en båtpropell medan de badet i Drangedal i Telemark i kveld. Ifølge politiet er de begge medvitne, men fraktet til sykehus. Rundt 10 millioner mennesker er igjen uten strøm på Kuba. Dette er tredje gang på 9 dager at strømnettet på øya har kollapset. USA har blokkert oljeforsyninger mot Kuba i flere måneder, som går utover kraftproduksjonen der. USA ønsker å tvinge fram en regimeendring på Kuba. Sport nå, det kanskje verdens to beste fotballag som møtes i semifinale i VM akkurat nå. Det mener i alle fall flere eksperter. Frankrike og Spania spiller i Dallas i Texas på samme stadion som der Norge slo Elfenbeinskysten. Reporter Haran Hussein følger semifinalen.
4: Det er de to beste lagene, og det er de to nasjonene som har overbevist det mest i dette verdensmesterskapet, hvis man ser på det andre semifinalen med England som sleit mot Norge, og Argentina som også har kommet seg til semifinalen med nødskrig, så har jo Frankrike og Spania altså egentlig bare satt på cruisekontroll nå, og havnet der de har havnet. To lag som spiller egentlig en veldig morsom fotball, så det blir jo veldig spennende å se på hvordan taktikken blir, fordi Frankrike har jo tre stykk på topp der som er veldig vanskelig å holde tak i.
1: Og kampen kan du høre akkurat nå på Radio NRK Sport. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
5: Dette er Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
0: Ja, sommerkvelden fortsetter her i NRK P1, og vi skal få musikk fra 2010-tallet. Her Some Nights.

Jeg tenker alltid på hvem jeg, og hvorfor gjør jeg det jeg gjør. Det sa frontvokalisten I bandet Fun Nate Russ til The Associated Press, da han skulle beskrive hva det var som fikk han til å lage denne låta I året 2012. Some Nights, det ble skrevet da det britiske bandet turnerte Skottland, og Russ han tenkte på familien sin, som han beskriver at var terapeutisk å tenke på. God tirsdagskveld, kjære radiolytter. Hanna fortsatt på plass her på kanalen, og skal holde deg med selskap denne julekvelden frem til klokka blir 10. Ivers, han skriver til meg I appen NRK Radio at det mye prat om temperatur på radioen nå, så jeg kan melde om hele 8 varmegrader og nordvestlig kuling på Ifjordfjellet I Øst-Finnmark. Litt lite mygg akkurat nå, har 15 grader inne I teltet, spiser reinkjøtt og har det helt topp med vennlig hilsen Ivers fra Tana. Nyt lite mygg og 8 varmegrader, Ivers. Det veldig hyggelig å høre at du også har skrudd på radioen. Som nevnt på nyhetene, denne kampen, semifinalekampen mellom Frankrike og Spania startet for liten stund siden. Du kan få med deg kampen på NRK Sport, men jeg skal også holde et øye med spillet frem til klokken 10, ja. Kanadiske Cameron Withcombe, han skrev låta Medusa da han slet med avhengighet. Men han mente likevel at denne låta her, den til lytteren å tolke og lage sin egen mening om hva den faktisk handler om. Det var litt av et ordkrøll der på slutten. Du skal hvertfall få Medusa fra 2024.

0: Ella Lockhart, hun stiller seg spørsmålet, hva om det finnes noe mer? Med verdens mesterskap i fotball så er det en ting som hører med, og det er de offisielle VM-låtene. Noen blir udødelige, andre blir nesten glemt i det mesterskapet er ferdig. Men William Frey og Sanne, han har igjen dykket ned i arkivet for å grave opp en spesiell VM-låt. Den er kanskje litt glemt, men vi skal i hvert fall få på låta fra året 2002.
1: Noen VM-låter blir en del av fotballhistorien, mens andre havner litt i skyggen av selve mesterskapet. Og det gjelder kanskje spesielt en VM-låt fra begynnelsen av 2000-tallet. Complicated understanding what you can achieve. Boom av Anastacia var den offisielle låta til VM i Sør-Korea og Japan i 2002. Den ble laget for å skape feststemning for millioner av fotballfans verden over. Men i dag er den først og fremst et vagt minne fra et svært spesielt mesterskap. Bak låta sto den amerikanske artisten Anastacia. Mange likte den energiske rytmen og hennes kraftfulle stemme, mens kritikerne de var mindre begeistret. De mente at teksten var full av klisjeer om drømmer og seier. Men er ikke det en VM-låt skal handle om da? Produsent og låtskriver Glenn Ballard var arkitekten bak låta, og Ballard hadde allerede jobbet med artister som Van Halen, Bon Jovi, No Doubt og Annie Lennox. Og budskapet i Boom var enkelt. Tror du på deg selv, grip øyeblikket og gå for seier. Ikke akkurat poesi, men det er kanskje heller ikke poenget med en VM-låt. Men selv om selve låta kanskje ikke har satt varige spor i VM-låthistorien, så ble Boom historisk fordi den fulgte et historisk mesterskap. VM i 2002 var det første verdensmesterskapet i fotball arrangert av to land sammen, Sør-Korea og Japan. Og mesterskapet ble nesten like dramatisk som forhistorien til de to landene. Goodbye, France. The French will be going on a plane home tomorrow. Regjerende verdensmester Frankrike røyk ut allerede i gruppespillet med bare ett poeng uten å score et eneste mål, og så favoritten Argentina forsvant overraskende tidlig. Men den største sensasjonen kom fra vertsnasjonen Sør-Korea. He's done it! The fairy tale goes on and on and on! Korea Republic's incredible journey continues. Sør-Korea slo ut både Portugal, Italia og Spania og tok seg helt til semifinalen, en av de største overraskelsene i VM-historien. Men mesterskapet tilhørte en mann med en litt spesiell hårfrisyr.
2: Så hopper Rivaldo over ballen, så skyter Ronaldo i mål! Ronaldo 2-0 til Brasil over Tyskland, og for et vakkert angrep det var!
1: Fire år etter marerittet i VM-finalen i 1998 kom Ronaldo tilbake sterkere enn noen gang. Med den berømte halvmånedsreisen skåret han 8 mål i turneringen. Og i finalen i Yokohama skåret han like godt begge målene da Brasil slo Tyskland 2-0.
2: Og så blåser Colina. Der er VM-finalen 2002 over Brasil 2, Tyskland 0.
1: Og mens Brasil løftet pokalen, runga Anastacias Boom over stadionhøytalerne. Kanskje ikke den mest udødelige VM-låta, men Boom var likevel lyden til et av de mest overraskende verdensmesterskapene fotballen noensinne har sett.

Sigrid med låta Plot Twist fra år 2017. I musikkvideoen til denne låta her har artisten fra Ålesund filmet en vårdag i Bergen by. Og hvis du savner vårsol, vårjakker, fargerike hettegensere og annen flott stil fra året 2017, så anbefaler jeg deg å se den i kveld. Oppdatering i kampen mellom Spania og Frankrike, semifinalekampen i verdensmesterskapet i fotball. For bare 3 minutter siden, imens Sigrid var innom, så ble det et mål til Spania, og stillingen er nå 0-1 til Spania. Mikel Oyarzabal, som skårte med indirekte målgivende fra Lamine Yamal, Spanias unge VM-helt. Vil du følge med på hele kampen, så kan du høre den i appen, i kanalen NRK Sport. Du har nok hørt sangen om The Big Apple, byen som aldri sovner av Alicia Keys og Jay-Z fra året 2009. Men nå skal du få den hakket mer vokale og rolige utgaven som kom ut året etter. Og før jeg spiller nå, så kan jeg si til deg at er det sånn at du har en ønskelåt som kan gjøre sommerkvelden enda bedre, så er inboxen min åpen. Her i kveldsåpent så skal jeg få se og spilt noen låter før klokka blir 10, og da kan du sende en melding til kveldsåpent, ja, i appen NRK Radio. Der kom det. Men nå skal vi se. Der er låta om New York, Empire State of Mind, part 2, broken down fra året 2010.

0: Sommer i P2.
1: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret i Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer i P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre i samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

Camilla North ga oss låta Som du er, og før det fikk vi Empire State of Mind, byen om, nei, sangen om byen som aldri sovner, fra Alicia Keys. Agnes, hun skriver til meg i appen NRK Radio at hun nyter en ekstremt varm sommerkveld i Oslo, nesten så mye at hun gleder seg til at det blir høst. Og denne tirsdagen så mimrer Agnes tilbake til studieliv i Bergen. Hun skriver at hun gjerne vil høre Rassica sin låt om igjen, for Agnes, hun jobbet nemlig med trommisen i bandet i en bokhandel under studietiden. Det skal bli å holde ut der ute, Agnes. Vi får satse på at det blir mildner seg litt nå utover kvelden. Her skal du få låta om igjen.

Ønskelåt fra Agnes, som svetter i hjel i et kokende Oslo og mimrer tilbake til studietiden i Bergen. Om igjen fikk du av Rassica. Det sies at du aldri bør møte heltene dine. Det var et tips en av verdens mest kjente rockeikoner fikk for mange, mange år siden, som han nå angrer litt ekstra på. Mer om hvem Mick Jagger fikk tips om ikke å møte, det skal du få vite rett etter Trond Trudvang her i P1.

0: Det sies at du aldri bør møte heltene dine. Det var også rådet Mick Jagger fikk av John Lennon da samtalen kom inn på det å møte The King of Rock and Roll, nemlig Elvis Presley. I podcasten til talkshow-verten Conan O'Brien forteller Jagger nå at Lennon selv hadde møtt Presley, og han mente at Jagger burde la være.
1: I remember John telling me, yeah, you know, I should never meet your heroes. I would never meet Elvis, Mick, if I were you. And so I didn't. I took John's advice, which is really stupid of me, really. But I mean, I would love to have met Elvis. Why I take John's advice?
0: Ja, og Jagger tok rådet til seg, altså. Han møtte aldri Elvis før rockekongen døde i året 1977, bare 42 år gammel. John Lennon, derimot, møtte Elvis sammen med resten av The Beatles i 1965, men fortalte senere at møtet ikke ble helt slik han hadde håpet. Og derfor advarte han altså Jagger flere ganger mot å gjøre det samme. Fra en Beatle til en annen her i Kveldsåpent på fredag, så kom The Rolling Stones ut med nytt album, Foreign Tongues, og der har de fått hjelp av Paul McCartney. Beatles-legenden, han spiller bass på denne låta. Du skal få fersk musikk, Covered in You.

artisten Oscar A. fra Tønsberg, Kunstig. Og for det fikk vi fersk musikk fra Rolling Stones med hjelp av Paul McCartney på bass, Covered in You. På Beitostølen i kveld så sitter to jenter i sin beste alder med litt fingermat på rommet. I morgen skal de to jentene forhåpentligvis klare å gå til gravholskampen, selv om hun på 89 år litt usikker på om det går. Hanna, Therese og Mette Marit hilser ellers til alle kjente omkring i hele landet, og vi synes The Heat Is On med Agneta Feltskog passer selv i Høyfjellet. Takk for meldingen, jenter. Denne låta her skal dere selvsagt få på en ellers varm sommerkveld. Gikk rett i topps på svenske og norske topplister i året 1983. Og den gjør seg godt på radio i 2026. Da får du The Heat Is On.

Agneta Feltskog, The Heeris On, ønsket av to jenter som sitter på Beitostølen og kjenner på heten før det blir gåtur i morgen. Og for å si det sånn, dette her skal dere få til, sier nå jeg. Det er nå pause i kampen mellom, altså denne semifinalekampen i VM i fotball mellom Frankrike og Spania. 22 minutter inn i kampen ble det skåret fra Spanias side, og det er fortsatt det eneste målet som står. 0-1 er resultatet nå etter frispark og 6 ekstra minutter som ble lagt til i pausen. Og vil du få med deg hele kampen, så kan du få den med deg på NRK Sport her i radioen. Du kan straks gjøre deg klar for en sunnmørsk time her på NRK P1. For komiker, lege og influencer Jonathan Husøy, han er gjest hos den flinkeste Oscar snart her på kanalen. Så det får være god stemning og musikk, og altså to sunnmøringer som skal svinge seg løs innover i denne tirsdagskvelden. Jeg så gjennom hyggelige meldinger fra kvelden, mange som skriver at de har det varmt, noen som har det kjøligere lenger opp i nord, fikk en melding fra Tana i stad. Der var det 8 grader og nordvestlig bris. Og så så jeg at det var en fyr som hadde ønsket seg en melding. Tor Erik, Han sitter på hytta til bestefar, og et kjært sommerminne herfra er å høre In the Summertime med Mungo Jerry. Vi skal få på kveldens siste ønskelåt før den blir med god stemning. Mitt navn er Hanna. Ha en nydelig tirsdag videre.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. To menn, deriblant en frivillig brandmann, tilstår å ha stått bak brannen I Fontainebleau-skogen utenfor Paris I Frankrike. Mennene vedgår at de sette fyr på et kratt med lighter og bensin. Det ikke kjent hva som var motivet bak påtenninga. Rundt 850 brandmenn og 4 brandfly hjelper til I slukkingsarbeidet. Så langt omtrent 22,5 kvadratkilometer råka av brannen. Det europeiske byrået for flysikkerhet ber nå flyselskap om å unngå å fly inn I luftrommet til Bahrain, Kuwait, Qatar, Emirata og over Omanbukta. Rådet kommer etter flere dager med angrep fra både USA mot Iran og iranske angrep mot flere land I regionen. Situasjonen har tilspisset seg, fortalt korrespondent Yama Wolasmal.
1: Vi ser at de amerikanske angrepene har økt I antall. Det begynte med 80 angrep, så økte det dag 2 til 90 angrep, og I går angrep de 140 mål I og rundt Iran. Og iranernes angrep har også eskalert. De har både eskalert angrepene på handelsskip som bruker som kjent denne sørlige amerikanske ruten gjennom Hormuz, som Trump hevder helt åpen, og iranernes angrep på naboland, som de anklager for å samarbeide med USA.
0: To personer ble alvorlig skadde da de frivillig sprang om kapp med oksene under årets siste okseløp I spanske Pamplona. Tilsammen har nærmere 70 personer blitt skadde under årets San Fermin-festival, som omstridt på grunn av de mange personskadene og hvordan oksene blir behandlet. Heimat, regjeringen tek til ordet for en strengere aldersgrense på sosial medium enn EU sitt framlegg om 13 år. Barne- og familieminister Lene Vågslid vil ha en aldersgrense innan slutten av året.
2: Jeg tror det kjempeviktig at vi stender sammen I Europa for å beskytte barn bedre I det digitale. I Norge så min ambisjon å legge frem et lovforslag I løpet av året med en aldersgrense på det året du fyller 16 år.
3: Men hva synes ungdommen om dette?
4: Det hadde jo vært litt sånn litt dumt fordi at man holder kontakten med noen som kanskje ikke bor så nærme da.
5: Det jo en vane å bare sjekke mobilen liksom. Man får jo meldinger hele tiden.
6: Men jeg synes det utrolig deilig å komme litt fri fra mobilen. For det litt vanskelig å komme deg fri fra mobilen når du hjemme og har den tilgjengelig.
0: Sa Millie Alkione og Henriette, reporter Julie Skårdal Aasen. Spania leier 1-0 over Frankrike I semifinalen I VM. Mikkel Oyarzabal skåret på straffespark etter at lagkammerat Lamine Yamal ble felt av franske Lucas Digne. Dermed det Spania som ligger best an til å ta seg til VM-finalen. Andre omgang kan du høre straks på radiokanalen NRK Sport. Det var NRK Nyheter I den omgang. Enda flere nyheter kan du lese på NRK.no. I studio, Julie Brende Helle.
7: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

Aretha Franklin og George Michael starta kvelden her på NRK P1. Tidligere I kveld, eller I ettermiddag, så skulle jeg kose meg skikkelig. Tenkte jeg skal lade opp litt til jeg skal fare på jobb. Jeg klar litt Pepsi Max og tok fram noen moreller fra kjøleskapet, la det I en skål, og så skulle jeg altså fylle opp dette glaset mitt med Pepsi Max. Og jeg åpnet kjøleskapet, tek ut Pepsi Maxen, snurret opp korken, og akkurat det skal liksom til å gå over til å helle, så glepper jeg litt på Pepsi Max-flaska. Og da jo reaksjonen å kjappe seg og ikke miste den, så jeg teker tak og klemmer rundt Pepsi Max-flaska, og brusa spruta altså over hele kjøkkenet. Så etter middag, når jeg egentlig skulle sette meg ut på balkongen, drikke litt Pepsi Max og spise moreller, ble jeg brukt til å vaske litt inne på kjøkkenet, rett og slett. Det var det jeg var nødt til å gjøre. Og så det var litt nedtur, altså. Det var litt nedtur. Men det var gode moreller, da. Altså, morell med litt sånn Pepsi Max-smak, det kan jeg anbefale. Det føltes egentlig ganske bra. Så sånn sett så har jeg på en måte funnet en ny rett som jeg kan anbefale videre. Så det var litt av min oppladning til denne kvelden her på NRK P1. Og jeg tenker at her skal det være lite Pepsi Max-sprut og enda mer hyggelig stemning og bare Pepsi Max I glaset. Ja, jeg har faktisk en Pepsi Max ved siden av meg her også. Jeg glad. Jeg glad I den der sukkerfrie brusen der. Vi skal jo veldig straks nå få gjest inn I studio. Jeg synes det veldig kjekt å kunne invitere inn folk som jeg ser opp til, folk jeg liker, folk jeg synes det morsomme og som gjør fine ting. I går så hadde vi Gunnhild Trollnes fra Viaplay på besøk, og I dag så kommer det en ung komiker, en scenekunstner som har vokst seg større og større på sosiale medier. Jonathan Husøy kommer på besøk. Han begynte I 2024 mot- og humorkanalen Kanonatan på Instagram og TikTok, og fikk virkelig bare fart inn I humor- og underholdningsbransjen og verden. Han laget masse karakterer på sosiale medier, og fryktelig god på dialekter, så jeg gleder meg til å prate med Jonathan, og også teste han litt I forskjellige dialekter, så kan du som sitter hjemme og hører på, tenke og dømme han. Neida, vi skal være snille med hverandre. Det må vi bare være. Vi skal ha Jonathan Husøy på besøk etter vi har hørt to låter. Helene Hofner, Summer of Love, om 3,5 minutter. Før nå, Emilie Hollow med neste stasjon.

0: Alex Warren Gaus Ordinary her på NRK P1. God kveld til deg som hører på, og til vår sommergjest som akkurat har tuslet inn døren her med sandaler, eller flip-flops, akkurat som Ryerson når han møtte kongen i går kveld. Jonathan Huse, velkommen inn.
1: Tusen hjertelig takk, og god kveld.
0: Og god kveld. Du, Jonathan, du er jo mange ting. Du er jo først og fremst lege.
1: Ja, stemmer.
0: Og så du komiker, vil jeg også si du
1: ja.
0: Jeg turnert rundt med dragsug, som en forestilling og en gruppe. Og så du blitt influencer også.
1: Ja, det en variant av en slags artig kombinasjon. Ja. Med, og jeg håper jeg vanskelig å plassere.
0: Ja, ja da, du hørte jo introen min. Altså. Men det jo morsomt, for det jo ikke så lenge siden du begynte med det å legge ut videoer og... Men du har jo gjort det stort fort da. Hvordan kom denne her ideen til at du hadde lyst til å lage content?
1: Ja, det begynte vel egentlig med at jeg drev en del med revy og sånn i Bergen. Jeg var med i medisinerevyen på medisinstudiet, og så var jeg også med på ukenrevyen, som på en måte NHH-basert aktiv, men for alle studentene i Bergen da. Så ja. Var jeg med der to ganger. Synes at det var veldig gøy. Synes det gøy å stå på en scene. Synes det gøy å lage sketsjer og skrive og liksom lage karakterer og sånn. Og så begynte jeg vel egentlig med sosiale medier, litt med den intensjonen at hvis jeg skal kunne drive med det på et eller annet vis, så jo sosiale medier en variant av det.
0: Absolutt.
1: Og interessen også for mote og sånn gjorde også at jeg synes at på en måte... Sosiale medier gøy, og på en måte, ja, leter meg lett inspirere der inne, og synes det gøy å se på hva folk har på seg, og så synes jeg det gøy å matche det over i en slags humorvariant.
0: Ja, for du lager jo noe sånn, blant annet da, motvideoer der du i forskjellige typer karakterer, og med forskjellige typer dialekter, presenterer litt antrekk og sånn, og der kombinerer du jo mot og humor.
1: Ja, og jeg tenkte faktisk over i dag at jeg føler at jeg må ha på meg et antrekk før jeg kan liksom begynne med karakteren. Ja. Ofte så må jeg finne ut hva jeg skal ha på meg i videoen før jeg klarer og liksom å skjønne hva karakteren skal gjøre. Men ja, så... ofte snakker jeg jo litt om hva jeg har på meg også, men for å liksom komme inn i den, uansett hvem det på en måte, så må jeg på en måte finne ut litt hva jeg skal ha på meg, og så da jeg, ok, da vi satt. Da ble det dansk i dag, på en måte.
0: Men er det sånn at det av og til kan bli en karakter uten at du mener det, bare for du tok på deg noe litt spesielt?
1: Ja, det tror jeg. Jeg tror det påvirker en viss retning.
0: Ja, så hvis du har på det, karakteren, sånn glitterjakke,
1: Jeg føler at ofte da hamner jeg litt sånn i Stavanger, altså jeg synes det gøy med en litt sånn frisk Stavanger-karakter, liksom.
0: Ja.
1: Ja, det synes jeg.
0: Men så du tillegg leger, da. Hvordan kombinerer du det med å på en måte være profesjonell tullebok og lege samtidig? For det jo et ganske litt seriøst yrke.
1: Ja, det et veldig seriøst yrke. Men jeg føler det plass til ganske mye humor der også. Det jo et veldig sånn menneskelig yrke. En skal møte mye folk, en har mange kollegaer, og det på en måte både sykepleiere, leger og pleiepersonell, og en skal liksom forholde seg til ganske mange folk, og da tenker jeg at humor en viktig del av den delen. Og så jeg ble jo ferdig på medisinstudiet for et år siden nå, sommeren i fjor. Nå har jeg jobbet litt sånn, deltid i et år på et helsehus, og synes det veldig stas, og litt sånn endelig få litt ekte erfaring innenfor det feltet.
0: Kult. Er det noe, kan du tenke, liksom, eller huske tilbake på en gang du har gjort en legevits, eller sånn, du har vært på jobb som lege, og gjort en vits som slo, eller ikke en vits da, men...
1: En vits som slo ekstra godt an som lege.
0: Oh, det er vanskelig spørsmål.
1: Ja, det er veldig vanskelig spørsmål å minnes mine gode vitser, jeg føler jo det. Nei, det er jo, eller, jeg klarer ikke spesifikke vitser, men jeg føler...

0: Låta heter Summer of Love. Helene Hofner ga oss den her på NRK P. Det kvelden med meg, Oskar Fjørtoft, og jeg har fått med meg en annen sunnmøring inn I studio I dag, faktisk.
1: Det veldig deilig.
0: Ja, det godt.
1: Vi trives I godt lag her,
0: altså. Ja, det noe, det blir noe, det noe heimkjært med å ha det her, Jonathan Husøy, da, som komiker, lege, influencer, og veldig glad I dialekter, da, Jonathan. Hvordan startet dine fascinasjonen av forskjellige dialekter?
1: Jeg tror det startet veldig med at jeg leket mye på østlandsk, sikkert som barn også, men også som liksom, ungdomsskoleelev. Så snakket jeg mye med søsteren min på østlandsk, og har ofte slått vitser og på en måte tull. Hvis, sånn, hvis jeg skal forklare en vits, så kanskje jeg ender opp med å snakke sånn her, fordi jeg trenger det for å forklare vitsen, på en måte. Og så baller det vel egentlig på seg, tror jeg, egentlig ganske brutalt når jeg begynte på folkehøyskole, for da ble jeg utsatt for så mye ræl av noen dialekter. Ja, men du bare feis en monitor mens du sitter og spiser liksom, middag hver dag klokka fem, da, og så hører du liksom, folk fra Trondheim som sitter og prater om den deilige kjøttkaka som Rigmor har laget I dag til oss på folkehøyskolen. Det helt nydelig.
0: Ja, for kantindama heter selvfølgelig Rigmor.
1: Ja, hun heter Rigmor. Jeg ganske sikker på det, I hvert fall. Kanskje det et fake minne som jeg skapte meg, men...
0: Ja, men det veldig fascinerende. Det du sier der også om å leke på østlandsk, det jeg snakket med mange om, og jeg selv gjorde jo også det når jeg var ung. Hvordan tror du, det her jo bare tankeeksperimenter, men hvordan tror du det I dag? Fordi før I tiden så var det veldig mye østlendinger på TV, og radio for så vidt da, mens nå jo litt mer variert. Og...
1: Jeg vet ikke, jeg snakker engelsk, men det jo kan en fake-rykte som jeg driver dikt opp.
0: Ja, men jeg tror på det.
1: Nei, men at jeg snakker litt engelsk, det gir jo litt mening. Jeg tipper det bedre I engelsk enn oss, og ganske tidlig, uten at jeg tenkte så mye over det. Men, I don't know, kanskje. Og de sier jo at folk på Østlandet lekte på svensk før, men det føler jeg også kanskje et sånt tull-ting som folk
0: satt opp. Sverige, de leker på sunnmørsk, faktisk.
1: Ja, det skal være sikkert, hvis.
0: Ja. Jeg tenkte jeg skulle teste deg litt. Du har jo bare gjennom dine lille praten her også gått litt inn I forskjellige dialekter. Jeg lurte på om, kan du si en hobby du aldri har hatt før?
1: En hobby jeg aldri har hatt før?
0: Eller et eller annet, noe du
1: fotball.
0: Ikke...
1: Fotball.
0: Ja, det passer perfekt I disse VM-tider. Da vil jeg at jeg skal snart på en måte intervjue deg nå da, om fotball, Jonathan.
1: Ok.
0: Og så kommer jeg til å si forskjellige dialekter, og da må du bytte til den dialekten.
1: Ok, interesting.
0: Yes, du klar?
1: Ja.
0: Ok, hva vil du at din karakter skal hete nå?
1: Roger, kanskje?
0: Det Roger, ja. Ok, vi altså her på NRK P1, jeg har fått besøk av Roger, han jo svensk da I starten. Ja. Vi begynte på den svenske dialekten.
1: Jättekul, jättekul. Ja, det riktig dårligt på den her dialekten, men mitt navn Roger, og jeg kom fra... Göteborg, men talar lite stockholmska kanske.
0: Ja, men det går helt fint, Roger. Men du her for å snakke om fotball I dag, da. Og det norske herrelandslaget, som jo har imponert oss. Hva synes du om det Norges landslag har prestert?
1: De har presterat over nivå, tycker jag.
0: Stavanger.
1: Det som är med det laget, de presterar så att jag får hjärtvärme I själen min. Jag följer ju det att jag står på banan själv och att jag presterar nästan samman med det jag gör.
0: Ja, sant. Ja, det
1: blir lagfølelse. Ja, det lagfølelse for meg.
0: Ja, hvis du ska trekke fram en spelare, hvem vil du trekke fram? Christian Sand.
1: Jeg er fra Sørlandet, og jeg er Roger, og han elsker Sørlott.
0: Ja, du elsker Sørlott.
1: Han elsker Sørlott, han synes at det bare, det helt... Han glir over til Jæren igjen, han glir Roger, glir over til Jæren. Men han... Jeg må ha en startsetning. Jeg må ha sånn, jeg kom fra Kristiansand, nesten fra Mandal, kanskje. Og kanskje Sørlott, som min favoritt.
0: Ja, hvorfor han favoritten din da?
1: Det...
0: Trøndersk.
1: Ja, takk. jeg synes jo at Sørlott ganske god på med ballen. Og så synes jeg det var litt sånn stas at han fikk sånn fin plakat I går.
0: Ja, det var
1: rørende. På Torgallmenningen, som jeg bruker å si om Karl Johan jo relativt språkforvirret og relativt sånn geografisk forvirret også. Ja. Så det går I stokk og stein.
0: Ok, tusen takk for at du kom, Roger.
1: Det ingen problem.

Emma Steinbakken får alltid type ting på NRK P1. Vi har akkurat sendt Jonathan Husøy ut I kvelden, ut I natta. En veldig herlig fyr da. Kjempegod på dialekt. Jeg anbefaler å sjekke han ut på sosiale medier. Så vil jeg, kan jeg garantere at du blir fan av han. Det I hvert fall jeg blitt. Vi nærmer oss at klokka 11. Da det nyheter her på kanalen. Før en tid så skal vi få musikk fra Nicolai Ram og Markus Neby. Vi skal synge sammen for Norge atter en gang. En nydelig låt da, som kommer til å leve videre på samme måten som prestasjonene til det norske herrelandslaget. Før en tid så skal vi til Julie Bergan og Seb. Her skal du få låta Kiss Somebody I kvelden med meg, Oskar Fjørtoft.

Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. Det pågår demonstrasjoner mot amerikanske migrasjonspolitiet ICE i Biddeford i delstaten Maine i USA. Det skjer etter at en 26 år gammel mann ble skutt og drepen av ICE i går, og det andre gangen noen har blitt drepen av ICE på under en veke. Reporter Line Buverp Årdal i Washington DC sier folk sinte og redde.
1: Snakket akkurat med en mann fra El Salvador som sier at han måtte komme hit i dag for å protestere. Han fikk ikke sove i natt, for som han sier, det kunne også ha vært med. Neste gang er det kanskje med. Den siste tida så har ICE trappet opp arrestasjonene. Ifølge amerikanske medier så har det gått ut en melding fra Det Hvite Hus om et mål på 2000 arrestasjoner hver eneste dag. Og ICE, de møter opp på arbeidsplasser, de møter opp i boligstrøk, og så møter de også opp utenfor rettsbygninger, der migranter uten lovlige papir blir bedt om å melde seg for å skaffe lovlig papir.
0: Heimat, en mindreårig gutt ble i kveld stoppet av politiet med en elsparkesykkel som kan kjøre opp til 90 km i timen. Råkjøringen skjedde i Bø i Telemark. Foreldre ble varslet, og politiet beslagla elsparkesykkelen. Andelen unge som mistet livet til sjøs liten, det viser tal fra Sjøfartsdirektoratet. NRK har møtt 14 år gamle Henrik Bekkestad, som liker å gi gass i båten.
2: Jeg synes det gøy, siden det fart, ikke sant?
3: Før 2021 hadde barn og unge under 16 år ikke lov til å kjøre fortere enn 10 knop. Da denne grensen ble fjernet, frykta flere at ulykker blant unge på sjøen ville øke. Det har ikke skjedd. 14-åringen har satt seg inn i de ulike farene.
2: Du kan kjøre på skjær eller i andre båter.
3: Andelen unge under 16 år som omkommer i båtulykker er fortsatt liten. I de fleste år siden 2021 har tallet vært null, med unntak av 2024.
4: Så langt, heldigvis, så har vi ikke sett at det har vært en utvikling der i negativ retning. Og det tolker vi som positivt, og tror at det en endring som mange har satt pris på.
0: Sa Dag Inge Aarhus i Sjøfartsdirektoratet. Reporter Kjetil Samuelsen. Spania vant 2-0 over Frankrike i kveldens semifinale. Miguel Oyarzabal skåret på straffespark, og Pedro Porro satte inn sin andre skåring i mesterskapet.
5: Oppor mot Daniel Olmo, innover til Porro, alene med keeper, og blåser den ballen i mål, og det 2-0! Plasserer ballen vakkert, vakkert inn i nettet! En skåring like fin som nordlyset!
0: Sa kommentator Olav Tråen. Spania er dermed klare for VM-finale, medan Frankrike skal kjempe om bronse. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
6: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

I Love It, Kona Pop og Charlie XCX. God kveld til deg som skrudd på NRK P1. Oskar heter jeg. Jeg her frem til midnatt, og jeg synes det stas å få lov å være her. Og en annen ting jeg synes det stas det som skjedde utenfor slottet I går. Norge! Der fylte det seg altså opp med altså så enormt mye folk, 157.201, tror jeg så på en eller annen nettside tidligere I dag. Skikkelig feststemning I Norges gater. Og det jo stas å få lov å ha sett et norsk herrelandslag I et mesterskap for første gang på 28 år. Men det som enda mer stas jo det vi ser som skjer med samholdet I landet, og at man møter opp bare når de skal hjem igjen. Altså, de har jo ikke vunnet noe en gang. Altså, de har vunnet kamper I gruppespillet og I slutspillet for all del. Jeg tenker null vekk fra landslaget, men tenk hvis Norge hadde vunnet VM da, hvor stor folkefest det hadde blitt da. Men, og jeg helt sikker på at det masse svensker som skriver og som latterliggjør dette møte vi har med herrelandslaget utenfor slottet. Men det handler ikke om å feire at vi kom til kvartfinale. Det handler om å feire det samholdet og det som landslaget har gitt en hel nasjon da, denne sommeren. Og det synes jeg utrolig fint å ta del I. Og jeg tenkte jeg skulle ta med meg et klipp til deg fra en ung herremann som ble intervjuet utenfor stadion der. Nei, utenfor stadion, så jeg, utenfor slottet. I går, en som jeg tenker blir en ny meme. Vi får rett og slett en helt splitter ny meme på trappene her, og den skal du få høyre, og jeg skal presentere det for deg etter vi hørte Senza Una Donna.

0: Og det også navnet på låta til Rakel La meg gå her på NRK P1. I går var herrelandslaget samlet utenfor slottet for å bli hyllet på Slottsplassen med buss gjennom Karl Johan og til slutt på Rådhusplassen der en hel gjeng endte opp med å ro i lag med de nydelige landslagsgutta våre. Og så var det sånn at blant alle disse 150 000 mennesker som var samlet, så var det en ung fyr som har fått litt mer oppmerksomhet enn mange andre. Han ble intervjuet av en kollega med her i NRK, og jeg tenker at vi må høre dette intervjuet nå.
1: Hvor skal du nå?
2: Jeg må opp til slottet og se på dem ro. Ja.
1: Skal du ro selv, eller?
2: Ja. Sånn er gøy å se du spille kamp. Den dommeren, den der var dum, den.
1: Oi, syns du det?
2: Ja. Keeperen skulle ha fått rødt kort. Han sa jo noe til Norge-spillerne.
1: Du veldig interessant å snakke med, og du kan veldig mye fotball. Tusen hjertelig takk, og så må du opp og ro.
0: Ja, det helt nydelig. Den dommeren, den var dum, den. Og det var jo veldig, veldig mange som var enige i det etter dette her var og veier kaoset som skjedde under Norge-England. Men det fantastisk da, tenk denne lille unge gutten, unge mannen her som skal ut i verden snart, og så blir det en intervju av NRK og forteller noe mest sannsynlig. Da. Det litt av det foreldre har sagt kanskje og hørt, og der vil jeg si en liten skryt til foreldre til denne gutten også, da, fordi jeg tror nok det var mange rundt om i landet som sa verre ting om dommeren i løpet av Norge-England-kampen, men han her synes altså bare dommeren var litt dum. Jeg tenker vi tåler å høre det en gang til.
1: Hvor skal du nå?
2: Jeg må opp til slottet og se på dem ro. Ja.
1: Skal du ro selv, eller?
2: Ja. Sånn er gøy å se du spille kamp. Den dommeren, den der var dum, den.
1: Oi, syns du det?
2: Ja. Keeperen skulle ha fått rødt kort.
0: Ja, jeg helt enig. Er det nydelig? Det bare fortsette å tviholde på din entusiasmen og engasjement som VM har skapt.

Rebecca Bangfield, Untangling på NRK P1. Vi beveger oss til mer musikk nå fra august. Han skal gi oss en låt som heter Noen som vet. Den låten her jeg veldig glad i, så jeg gleder meg til å spille den til deg som hører på kvelden med meg, Oskar Fjørtoft.

du Dussi fra Elinor på NRK P1. Jeg skal innrømme at mens vi hørte dine låta, så ble jeg på et lite øyeblikk veldig, veldig overrasket. Fordi jeg ser at neste låt vi skal spille er Sabrina Carpenter. Og det i seg selv er ikke så overraskende. Hun er en av de største talentene og artisterne som er i verden akkurat nå, er kjempepopulær og spiller for fulle saler og hus og arenaer rundt omkring. Men det jeg var mest overrasket over var at hun hadde laget en låt med et norsk navn i seg. Fordi jeg var helt sikker på at Sabrina Carpenter hadde laget en låt som heter Magnil. Ja, det er jo... Hadde jo vært helt rått da, hvis hun hadde kommet ut med en låt på norsk, plutselig. Mie Svigerinne heter jo Magnil, så jeg holdt på å sende melding til, og bare sånn, det her er jo helt spinnvilt. Men så ser jeg at det er jo selvfølgelig den låta som jeg jo har hørt mange ganger før, spilt her på radio, og kjenner godt til. Jeg var jo til og med på Sabrina Carpenter-konsert, og var i Oslo i fjor. Vi skal ikke høre Sabrina Carpenters låt som heter Magnil, men vi skal høre Manchild. Det er nesten det samme.

sommerfugel I Vinterland, servert av Vinny her på NRK P1. Her skal vi nå begynne å se fremover. Vi skal inn I den faste spalten. Hva det som skjer I morgen? Sånn at du kan ta med deg litt info om morgendagen før du legger deg, og kan dra deg opp igjen med frokostbordet I morgen. Ja, la oss gå inn på dette store vide internettet da, for å finne ut hva det som skjer når vi bikker fra 15. til... Nei, fra 14. til 15. juli. 15. juli altså Oddmund og Oddrun sin navnedag. Så hvis du kjenner en som heter Oddmund eller Oddrun, så kan du gratulere vedkommende med navnedagen I morgen. I tillegg til dette her, så kan vi ta med at... Ivar Fossum bursdag I morgen. Ja, spiller for Rosenborg. Har vært innom landslaget også på et punkt, jeg kjenner det. Vi kan også ta med at I morgen Sant Svithuns dag. Ja, og hvis du som jeg ikke aner hva Sant Svithuns dag for noe, så kan jeg si så mye som at han var biskop I Winchester I England. Og at man ikke vet så veldig mye om livet, men at han blir liksom nevnt I sånne saga og gamle legende som ble diktet lenge etter han levde. I tillegg til dette her så kan vi også ta med at på denne dagen, 15. juli I 1992, så holdt Michael Jackson sin første konsert I Norge på Valle Hovin stadion. Så der jo noe å huske på. Så hvis du kjenner at det rykker litt I moonwalk-foten I morgen, og at du har lyst til å synge litt Michael Jackson, så passer det bra, for du kan nemlig feire at han I 1992 holdt sin aller første konsert I Norge.

0: Du hører på kvelden med meg, Oskar Fjørtoft, og fra Natalie Cole sin Pink Cadillac skal vi bevege oss videre til vår egen Ruben, som sammen med Miriam Bryant har gitt ut «Der du brente vår bro», en fin låt, og høyere en tirsdagskveld her på NRK P1.
1: Du holder alle på vente, du klar, men du aldri klar.

0: Ruben og Miriam Bryant, der du brente din bro, eller vår bro er det faktisk. Ja, det er såpass feil kan man ta.
1: Den der var dum, den.
0: Ja, det er jeg enig i. Det her er altså lydklippet fra han unge som ble intervjuet utenfor Slottsplassen.
1: Den der var dum, den.
0: Og det er noe jeg skal ta med meg videre inn i livet og også i kvelden. Det samme skal jeg gjøre med neste låt fra Håkan Hellstrøm. Kom igjen, Lena, sier vi her på NRK P1.

0: Victoria Nadine setter kveldsstemningen her på NRK P1. Real to me var nest siste låt ut I kveld. Før vi setter på siste låt så vil jeg takke for laget. Kjekt at du har vært med, du som har hørt på. Og takk til Jonathan Husøy som var på besøk tidligere I kveld og både delte dialektfascinasjon og fikk testa seg I sunnmørske ord og uttrykk. Da gjenstår det bare for meg å si god kveld og ikke minst god natt. Og...
1: Den der var dum, den.
0: Ja, det var den virkelig. Håper du får en nydelig natt du som hører på. Vi runder av med Bruno Mars. Grenade. That's just

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Seks personer pågrepet og siktet for å ha stått bak den voldsomme brannen som herjer i Fontainebleau-skogen i Frankrike. To menn, inkludert en frivillig brannmann, innrømmer og har vært delaktige i å forårsake brannen. Den lokale brannmannen tilstår og har satt fyr på et kratt ved bruk av bensin og lighter. Rundt 850 brannmenn og fire brannfly hjelper til i slukningsarbeidet. 22,5 kvadratkilometer påvirket av brannen som startet på søndag. Det amerikanske militæret sier de har gjeninnført den varslede sjøblokaden mot iranske havner og Irans kystlinje. Mer enn 20 amerikanske krigsskip og flere hundre militære fly opererer i Midtøsten, opplyser USAs militære ifølge nyhetsbyrået Reuters. Det er varmt flere steder, og mange sliter nok med å sove i varmen. Flere varehus melder om rekordsalg av vifter og aircondition. Har du tenkt å skaffe deg en i nærmeste fremtid, kan det være at du for sent ute, forteller avdelingsleder ved Klaus Olsson, Alice Brennjok.
1: Her pleier egentlig alle viftene våre å stå, så denne hylla pleier å være helt full. Men som dere ser, så det ingenting igjen.
2: Utsolgt så langt øyet kan se. For når gradestokken bekker 30 grader flere steder i landet, kommer behovet for avkjøling.
1: Det har vært veldig stor etterspørsel. Vi har jo blitt utsolgt ganske fort. Nesten med en gang det kommer inn, så blir vi liksom solgt ut i løpet av to dager, så liksom alt borte igjen. Så med en gang det blir varmt og sånn, så kommer de jo spør hver dag fortløpende om det kommer eller ikke.
0: Reporter Nora Kvernmo Rindal. Kronprinsesse Mette Marit takker alle som velger organdonasjon og sier det gitt henne livet i gave. Kronprinsessen ble utskrevet fra Rikshospitalet i dag, 4 uker etter at det ble kjent at hun hadde gjennomgått en vellykka lungetransplantasjon. Reporter Helga Thunheim orienterer.
3: I en pressemelding fra kongehuset i dag sier kronprinsesse Mette Marit følgende. Jeg djupt takknemlig. Først vil jeg takke alle som vel organdonasjon. Det har gitt meg livet i gave, og ord blir fattige når jeg skal prøve å beskrive hvor takknemlig og audmjuk jeg for dette. Under Brasilkampen førre helg fikk kronprinsesse reise til slottet på permisjon fra sykehuset. Nå venter 6 måneder med rehabilitering og opptrening, og det ikke planlagt offisielle oppdrag for henne i denne perioden, ifølge kongehuset.
0: Spania slo Frankrike overlegent 2-0 i kveldens semifinale i fotball-VM, og dermed klar for finalen. Der møter Spania vinneren av Argentina og England i den andre semifinalen som spilles i morgen. NRK Nyheter, i studio, Terje Tobias Tønne.

Dermed nattradioen godt I gang. Det var Helium som Gunn Kvåle sang om, og Rihanna og Jay-Z før det hadde bruk for en paraply. Ja, vi får håpe at de fleste av oss ikke trenger paraply I dag, men vi har et langstrakt land, så ja, hvem vet. Uansett, det nattradio her I NRK P1. Nils Hågen Ostad på plass I studio. Velkommen inn skal du være.

0: har vi hatt litt besøk av R.E.M. her I Nattradion. Og før det hørte vi Maria Solheim. Og så til bursdagsbarnet da, Linda Ronstedt. Vel, det barn vel litt misvisende når det snakker om en 80-årsdag. Men likevel en liten hyllest skal hun få. Og countrydamen, som ja, hun ble jo mer og mer rocka utover 70-tallet, har jo inspirert mange. Og da særlig unge damer til å kaste seg fram og ut på scenen med musikken sin. Suksess ble det for Linda fra Arizona, som hadde solid musikalsk bakgrunn hjemmefra, som hjalp henne til å bli en av de største stjernene I USA I flere tiår, både som sanger, men også skuespiller I flere filmer. For eksempel har hun innkassert 11 Grammy-statuetter. Dessverre ble hun rammet av Parkinsons I 2012 og har derfor lagt karrieren mer eller mindre på hylla. Men hun har engasjert seg blant annet I politikk og har ikke vært nådig mot Donald Trump, for eksempel. Men det jo sangen som hennes største lidenskap, og her skal hun få synge sammen med Aaron Neville.
1: Look at this face I know the years are showing

Ellen Walker fikk med Noah Cyrus til å synge All Falls Down, og for det hørte vi Tobias Steen her I nattradioen. Ja, da den aller største musikk-tv-kanalen MTV startet opp, så var det jo en begivenhet. Det var sommeren 1981, det. For den gang var musikkvideoer nesten det viktigste I popbransjen. For hvis du greide å lage en kul og oppsiktsvekkende video til låta di, som I tillegg kom I rotasjon på MTV, vel, da var du nesten sikret en slager. Og da var det jo sikkert en bragd å bli den aller første videoen og låta som ble spilt på MTV, og den bragden stod duoen The Buggles for. Og kanskje hjalp titelen på låta litt, for MTV var jo opptatt av videoer, og når låta het Video Killed the Radio Star, vel, da fikk den åpne musikkanalen. Og hvorfor snakke om dette akkurat nå da? Jo, en av gutta I The Buggles har bursdag I dag, nemlig Trevor Horn. Så da kommer låta som en hyllest til han.

0: Video killed the radio star, ja, The Buggles var dette, og den kom fordi en av gutta I duoen har bursdag I dag, nemlig Trevor Horn. Men nå får det være nok feiring, nå det tid for tre på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

sporet sang Gabrielle til slutt I den norske trippelen. Og før det hørte vi Kløver som sang Bit av meg, og aller først Anne-Grete Preus som sang Uro.

til den opp igjennom årene, Chris de Burgh med historien om Lady in Red. Og det blir nest siste låt I Nattradion denne gang. Det Lisa Ekdahl som får æren av å avrunde, og Nils Hågen Ostad takker for laget.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Det ingen tvil om at Iran og USA bryter avtalen mellom dem, det mener statssekretær i utenriksdepartementet Andreas Kravik. Krigen i Iran tilspisser seg etter flere angrep på rad de siste dagene, også i natt det meldt om treffninger. Det skjer til tross for at USA og Iran signerte en intensjonsavtale forrige måned, som skulle være rammeverket for en endelig avtale mellom partene.
1: Det var to sentrale komponenter. Det ene var at partene skulle avstå fra krigshandlinger, og så var det at Hormuzstredet skulle være åpent. Og begge de er jo nå ikke respektert. På den ene siden så har man krigshandlinger og ganske alvorlige trefninger mellom Iran og for så vidt også USA. Og så er det dette med stredet, hvor det er ulike syn. Iran hevder at det er deres rett etter avtalen å holde en len oppe i stredet, mens USA sier at hele stredet skal være åpent. Og dermed så har partene ulik forståelse, og så får vi den type hendelser som vi har sett de siste døgnene. Så dette er alvorlig, og det viser at partene klarer ikke å etterleve det som man har blitt enige om i denne intensjonsavtalen.
0: Det er varmebølger flere steder i landet. I morgen kan det bli den varmeste dagen som noen gang er målt i Norge. Meteorologene følger spent med på om varmerekorden fra 1970 kommer til å ryke. Nesbyen har varmerekorden på 35,6 grader, og det er her det kan bli satt en ny rekord. Meteorolog Christian Gislefoss forteller hvorfor det er i områder som Nesbyen at rekorden kan slås.
2: Disse stedene de har de samme trekkene, og det er at de ligger litt sånn i le for vind. De holder på varmen, gjerne i en dal, og da oppnår du en slags gryteeffekt, og da er det varmest nederst i gryta, og det er det jo i dette tilfellet også for disse stedene. Altså.
0: Flyselskapet Norwegian gikk 761 millioner kroner i minus i andre kvartal. Omsetningen var på 10,4 milliarder kroner. Flyselskapet mener de særlig påvirkes av høyesteretts avgjørelse i klimakvotesaken, økte drivstoffkostnader og tidspunktet for påska sammenlignet med i fjor. Det er mange som ropte navnet hans da det norske landslaget ble hyllet utenfor slottet i går. Landslagskeeper Ørjan Hårsal Nyland ble i dag mottatt hjemme i Volda. Mange hadde møtt opp for å hylle deres lokale helt, blant annet ordfører Sølvi Dimmen.
3: Kan det bli større? Vi er så stolt vi holder på å sprekke.
4: Happy med det jeg har fått gjort, og kjekt å få bidra sånn som jeg gjorde, så det er veldig gøy.
0: Det sa en fornøyd landslagskeeper Ørjan Hårsal Nyland på flyplassen i Volda. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Bulgaria trekker seg fra den såkalte koalisjonen av vilje, som samler land som støtter Ukraina mot Russlands krigføring. Det opplyser statsminister Roman Radev ifølge Bloomberg. Siden Radev tiltrådte i mai har han stanset den statlige militærhjelpen til Ukraina. Bulgaria sluttet seg til koalisjonen i fjor, men landets deltakelse var begrenset til blant annet logistikk, infrastruktur og maritim sikkerhet. Over 2000 mennesker er smittet i det pågående Ebola-utbruddet i Kongo. Det opplyser myndighetene i landet, melder nyhetsbyrået Reuters. Minst 750 er døde etter å ha blitt smittet med viruset, sier myndighetene. Utbruddet er forårsaket av en variant av Ebola-viruset som det ikke finnes vaksiner eller god behandling mot. Det pågår demonstrasjoner mot amerikanske immigrasjonspolitiet ICE i Biddeford i delstaten Maine. Det skjer etter at en mann ble skutt og drept av ICE der i går.
1: Kolumbianske Juan Sebastian Guerrero ble bare 26 år gammel. Barnepappaen ble skutt og drept på vei til jobb i går. ICE skjøt mot mannen fordi de skal ha fryktet for folks sikkerhet, opplyser etaten. Biddefords innbyggere i sinne og sorg. Guerrero den andre personen som ble skutt av ICE i en bil den siste uken. Forrige uke ble en meksikansk tre.